培われた精神力、そして深みを増した社会観と人生観、それらは彼の後半生の作品群を大輪の花々として開かせる想像力の源となったということになります。そして昭和27年から昭和44年6月、日本文壇史は紛れもなく文学者伊藤生が世に残した最大の事業でした。創作者相互の精神的なつながりや先人から後進へと受け継がれる表現の影響関係、彼はそれらの書層を織り交ぜながらビビッドな文学の歴史を記述しようとしました。しかし足掛け17年間の執筆の後、彼の死によりその壮大な構想は未完に終わったということになっています。こちらとして伊藤生には息子さんがね2人いて、次男の方がこの伊藤生の日記などを完成させたということになっています。この私立小樽文学館には常設展として伊藤生の仕事場を再現したところがあります。さすが文学者らしい部屋になっています。著作本などもね展示されているので、ぜひね伊藤生ちょっと興味持った、知ってみたい、知らなかったけどどんな人だったんだろうっていうふうに思った方、ぜひ私立小樽文学館にも足を運んでみてください。伊藤生についてねお話しさせていただきました。で来月ですね、次回6月の小樽を探しては、この伊藤生の記念碑のある塩屋の五郎田の丘を予定しています。以上、小樽を探してのコーナーでした。

0: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。

時刻は午前9時34分です。メッセージです。ラジオネームひらめのひさんからいただきました。ありがとうございます。千春さん、スタッフの皆様、おはようございます。おはようございます。今日は良い天気になりそうですね。運動会の総練習だと1年生の孫は張り切って学校へ行きました。私に似ず運動大好きな孫は運動会がとっても楽しみに運動会をとっても楽しみにしています。あいにく土曜日は雨の予報なのですが、どうなることやら。元気に頑張れるように東京ビクトリーをリクエストします、というふうにいただいています。今日も千春さんの声で癒されますね、といただきました。ひらめのひさん、ありがとうございます。そうですね、運動会、うちの近くにも小学校がありまして、練習の音楽が流れていましたね。土曜日なのか日曜日なのか運動会、そうですね。

海と天気があまり良くないということですよね。ひらめぬきさんの1年生のお孫さん、1年生なので初めての運動会ですもんね。それは楽しみですよね。ましてや運動が大好きだということですから、もうこれはね、もう運動会一番の楽しみではないでしょうか。私は運動が大の苦手なので、見るのは大好き、やるのは全然ダメの私なので、私もひらめぬきさんと同じように運動会は大の苦手でした、ね、1年生のお孫さんは運動会楽しんでほしいですね。天気になるといいですね。それではひらめぬきさんからのリクエストお答えしましょう。サザンオールスターズで東京ビクトリー。

ただいまお聞きいただきましたのは、ひらめの日さんからのリクエスト、サザンオールスターズで東京ビクトリーでした。メッセージです。ラジオネーム白文鳥さんです。ありがとうございます。チャールさん、おはようございます。おはようございます。札幌、雲が多めです。風もあります。今日も暑くなっていくのかな。5月、今週で終わりますね。嵐の公演が31日の東京ドームでファイナルです。20年間応援してきました。ファンクラブというものに入ったのも初めてでした。札幌ドームが楽しみでした。私にとって目の前の嵐5人、興奮しましたね。 ABCZ も嵐のバックについていた時期があるのです。ファンになれて幸せでした。 ABCZ を知ることもできました。永遠になっていくのでしょうね。31日はテレビの前で東京ドームの生配信を見る予定です。感謝の気持ちでいっぱいです。寂しさはありますが、邪魔が入らず楽しめることを願います。笑いといただきました。白文鳥さん、メッセージありがとうございます。そうですね、嵐のファイナル5月31日ですよね。私も嵐にはね、元気をもらった、人なのでね、こうラストっていうのがとっても寂しいです。私もね、生配信ちょっとどうしようかすごく迷ったんですが、もしこう DVD が出ることになったらなるだろうということを、まあ、期待してというか、そちらを購入しようということで、生配信の方はね、ちょっと今回はね、パスしたんですよね。今もテレビでもね、宣伝してますよね。 DVD、 ブルーレイ出してほしいです。それでは白文鳥さんからのリクエストをお聞きください。 ABCG の曲ですね。何曲かリクエストいただいていますが、その中からこの曲お聴きください。 ABCZ でカクテル。

0: ただいまお聞きいただきましたのは、白文鳥さんからのリクエスト、ABCZ でカクテルでした。
1: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色、オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
2: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間。第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴木

時刻は午前9時49分になるところです。小樽市民ニュースをお伝えします。この時間は小樽市の提供でお送りします。福祉総合相談室からのお知らせです。地域住民の皆さんの相談に応じる民生委員・児童委員は市内では16地区に分かれ、合計338人が活動しています。暮らしに関することや介護・福祉サービス、育児・教育に関すること、家族関係などのお悩みをお受けし、福祉制度など必要な制度を受けられるよう関係機関へつなげる橋渡し役を務めています。毎年5・6月は各家庭を訪問してお話を聞くふれあい訪問強化月間です。訪問する際は必ず身分証明書を携帯しているほか、民生委員・児童委員には法律で守秘義務がありますので、困りごとや悩みごとがありましたら安心してご相談ください。お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員の連絡先は広報小樽5月号

に掲載している地区会長までお問い合わせください。詳しくは福祉総合相談室へどうぞ。小樽市生活安全課からのお知らせです。快適な環境づくり実践促進連絡会議では、市民の皆さんに広く花を愛する心を育んでいただく花いっぱい運動を推進するため、小樽市花いっぱいコンクールを開催しています。町内や自治会、小中学校、そして職場などで花壇作りに取り組んでいる皆さん、色とりどりの花が咲く自慢の花壇をコンクールに応募してみませんか。入賞団体には8月上旬に通知し、その後予定されている表彰式で表彰状と商品を贈呈します。応募の締め切りは7月3日金曜日です。花壇の写真 L 版2枚と申し込み書を生活安全課まで提出してください。詳しい応募要領や参加申し込み書は小樽市ホームページでご覧いただけます。花の力で街に笑顔を、皆様のご参加をお待ちしています。小樽消費者協会からのお知らせです。これ誰かに使ってもらえたら嬉しいなとか、こういうものどこかに余っていないかなと思ったことはありませんか。小樽消費者協会では、市民の皆さんの不要になったものや欲しいものを登録して不要品の再利用のお手伝いをしています。今月は譲りたいものとして、犬用品のケージ、犬用トラベルキャリー、椅子付きのパソコンラック、パン焼き器、ベビーチェア、3段のひな人形などが登録されています。欲しいものとしてはトランジスタラジオ、石臼、ナタ、斧などが登録されています。あなたのいらないが誰かの欲しいにつながるかもしれません。ご希望の方は消費者協会事務局までご連絡ください。再利用の輪を広げていきましょう。農林水産課からのお知らせです。山の中ではクマが冬眠から覚め、活発な行動を始めています。山に入る際には次のことに注意しましょう。事前に小樽市ホームページでクマ出没情報、小樽市ヒグマ情報マップを確認しましょう。複数人で入山し、鈴やラジオなど音の出るものを携帯し、常時音を出すことを心がけましょう。クマは夜間に行動が活発になります。朝夕や日中でも薄暗い時は入山しないようにしましょう。食べ残しなどのゴミは持ち帰りましょう。万が一クマに会ったら刺激しないよう慌てず静かに立ち去りましょう。大声を出したり走って逃げたり石を投げたりしてはいけません。クマを目撃した時はもちろん、足跡や糞などの痕跡を見つけたらすぐに引き返して110番か農林水産課まで通報してください。納税課からのお知らせです。軽自動車税の納期限は6月1日月曜日です。納期限を過ぎると延滞金が発生することがありますので、納期限までに必ず納付をお願いいたします。市税は小樽市が市政を推進する上で最も大切な財源です。市税の納付には便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。一度申し込みいただくと納期が来るたびに納めに出かける必要がありません。年度当初にお送りしている納税通知書に口座振替の依頼書がついていますので、必要事項を記入して投函すると申し込みができます。また市役所別館2階納税課のほか、市内の金融機関や郵便局でも申し込みを受け付けていますので、
預貯金通帳とその

届出印、納税通知書をお持ちください。詳しくは市ホームページをご覧になるか、納税課までどうぞ。以上、小樽市民ニュース。この時間は小樽市の提供でお送りしました。

メッセージです。メッセージいただきました。ラジオネームまさこさんです。ありがとうございます。千春さん、スタッフさん、おはようございます。おはようございます。今朝は小樽も曇り空とのこと。こちら三重とお揃いですね。週の真ん中、踏ん張りどころの水曜日。千春さんの朗らかなお声を聞いて元気をチャージです。仕事に行ってきますといただきました。まさこさん、メッセージありがとうございます。早い時間にいただいていたのにね、申し訳ありません。きっともうお仕事にお出かけになったと思います、もう水曜日、週の真ん中、そうですね、踏ん張りどころですね。今日が終わったら木金、ね、土日お休みの方は、ね、あと2日ということになりますよね。まさこさん、メッセージありがとうございます。そして白文鳥さんからもメッセージいただいていましたよ。千春さん、日が差してきました。雲が薄くなってきたので太陽も見えます。お天気が良くなると気持ちも上がりますね。窓を開けます。時々虫が入ってくるのですよね。それは嫌です、笑いといただきました。いやー、うちも山にありますのでね、えもう虫はしょっちゅうです。う嫌になりますね。えあのお風呂にもね、アリとかが出てきてね、もう部屋にもゲジゲジがささっと走ったり、もう山の中の家は、まあ、それが、まあ、当たり前ではないんですが、まあ、うちも古い家なのでね。いや、皆さんこの虫の害には気をつけていただきたいというふうに思いますよ。 FM モータルのスタジオから見える窓の外、光が差しています。小樽の9時50分の気温は 17.2 度になっています。水曜朝活、千春がお送りしています。10時台も聞いてください。よろしくお願いします。

0: FM オタル 76.3MHz。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 安全な水の提供から汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

時刻は午前10時になりました。 FM 小樽のスタジオから生放送で朝活を千春がお送りしています。この時間はランプのふるさと北市ガラスとウィングベイ小樽の提供でお送りします。ここでですね、ちょっとお知らせをさせていただきたいと思います。私千春、6月から新しい番組を担当させていただくことになりました。私一人ではなく、以前同じ放送局で番組を持っていたあの美香さんという女性と2人で放送します。こちらは1ヶ月に1度の収録放送で、スタート者の曲、話題が中心の番組で、タイトルはスタートでスタートです。カタカナでスタート DE 小文字、そしてカタカナでスタート、番組のタイトルがスタートでスタートです。6月から毎月第2土曜日20時から21時の放送になります。第1回目の放送は6月13日土曜日の20時から21時です。収録はちょっと来週になりますのでね。でもメッセージやリクエストはもう24時間を募集しておりますので、 FM 小樽のホームページまたは 763 アットマークですね、 fmotaru.jp の方に送っていただけると嬉しいです。でどういう放送になっていくのか、私も今こうまだドキドキなんですが、ぜひそちらの方も聞いていただけると嬉しいです。それではこちらをお聞きください。

時刻は午前10時3分です。ここからは北海道プロバスケットボールチームレバンガ北海道のビクトリーレバンガのコーナーです。契約継続情報ですね。まず2025-26年シーズンにレバンガ北海道に加入しました背番号30富永啓生選手に関しまして、昨年の入団会見の時に4年契約の締結を発表させていただいていますが、富永選手の新シーズンに向けたコメントとともに改めまして2028-29シーズンまでとなる契約継続をお知らせします。新シーズンも富永選手への全力応援よろしくお願いします。富永啓生選手のコメントですね。昨シーズンは目標としていたチャンピオンシップには届かなかったので、 B プレミア初年度となる新シーズンこそファンブースターの皆さんと一緒に日本一を争う CS の舞台へたどり着けるように力を尽くしていきたいです。自身の持ち味であるスリーポイントや得点力、昨シーズン成長することができたパススキルからのチームを生かすアシストなどでチームを勝利に導ける選手にこれまで以上になっていきたいですし、そうなれるように頑張っていきたいと思います。新シーズンも僕たちレバンガ北海道と一緒に北海道を盛り上げていきましょう、という富永啓生選手のコメントです。そして桜井亮太 GM の

コメントです。今シーズンチームに自信と希望をもたらしてくれた富永選手のプレーは北海道のみならず日本中にもバスケットボールの楽しさを改めて感じさせてくれたと思います。初めての B リーグでの戦いの中で見つけた課題を克服していくことでさらに進化する彼の活躍に今から期待しています。レバンガブースターの皆さん、2026-27シーズンもレバンガ北海道の富永啓生選手と一緒にぜひ戦っていきましょうという桜井 GM のコメントでした。そして2024-25シーズンに U22 枠アンダー22の枠での選手契約を結んでいます。背番号18内藤輝親選手も、契約3シーズン目を迎えるにあたり内藤選手の新シーズンに向けたコメントとともに改めまして2026-27シーズンまでとなる契約継続をお知らせします。ということで、内藤輝親選手のコメントです。来シーズンたくさん試合に出てたくさん勝利に貢献してより楽しいシーズンにしたいと思っています。応援よろしくお願いします。そして桜井 GM のコメントです。今シーズンは限られたプレータイムの中コートに立った時間の中で存在感のあるプレーを見せてくれました。 2026-27 シーズンはユース出身選手とこれまで彼が培ってきた経験を存分に発揮できるシーズンになると思っていますし自らの力でそれを成し遂げてくれることを期待しています。 U22 枠の契約最終年に挑むテルへたくさんの応援をよろしくお願いしますという桜井 GM のコメントでした。そして今年1月に開催された B リーグドラフト2026の際にユース優先交渉権を行使して2026-27 シーズンからの U22 枠での選手契約を結んでいます。背番号40西村優真選手に関しまして西村選手のルーキーシーズンに向けたコメントとともに2028-29シーズンまでとなる契約締結についてお知らせしますと。背番号40西村優真選手のコメントです。今シーズンはルーキーシーズンとなりますがユース育成特別枠で学んだことや感じたことを生かしてアグレッシブに自分らしいプレーをしてチームに少しでも良い影響を与えられるようそして少しでも長くプレータイムを勝ち取ることができるよう頑張りますという西村選手のコメントです。そして桜井亮太 GM のコメントです。内藤選手に続いて2人目となる北海道で育ったユースチーム出身選手の誕生になります。これから成長していく段階の選手ではありますが彼の持っているフィニッシュ力や気持ちの強さを武器にチームの中でポジションを確立していきチームの勝利に貢献するプレーを期待していますという桜井 GM のコメントです。続いて2026-27 シーズンの選手契約関野康平選手ですね。背番号1関野康平選手のコメントです。今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。レバンガブースターの皆様の応援がすごく力になりました。来シーズンはより上に行って少しでも多く皆様に試合を見せることができるように頑張るのでまずは関野そしてチームの応援をよろしくお願いしますという関野康平選手のコメントでした。そして桜井亮太 GM のコメントです。新シーズンもさらに磨きのかかったディフェンス力でチームに勢いをもたらしてくれることそしてチーム最年長としてリーダーシップを発揮してもらいながらチームを良い方向へ導いてくれることを期待しています。レバンガ北海道で合わせて7シーズン目を迎える関野選手の新シーズンの活躍にぜひご注目くださいとのことです。続いて島谷蓮選手とも選手契約を締結したと。背番号15島谷蓮選手のコメントです。 B プレミアという新たな舞台をレバンガ北海道で戦えること非常に光栄です。私自身新シーズンへ大きな興奮と期待を抱いています。見たことのない景色を一緒に見に行きましょう。レバンガと共に北海道を熱く盛り上げましょう。楽しんでいきましょう。全力応援よろしくお願いします。
桜井 GM のコメントです。昨シーズン個人としてのスタッツを大きく伸ばしステップアップをした島谷選手ですが、新シーズンはチームをコントロールするポイントガードとしての成長を大いに期待しています。北海道を熱くする島谷選手のさらなる飛躍を見に、ぜひ期待に足を運んでいただきたいと思いますという桜井 GM のコメントでした。続いて2026-27 シーズンの契約ですね。菊池博人選手です。菊池選手はこの26-27シーズンは2年契約の2年目となるということです。背番号6、菊池博人選手のコメントです。2026-27シーズンも生まれ育った北海道のチームであるレバンガ北海道でプレーします。昨シーズンは目標であったチャンピオンシップ出場にあと一歩届かず悔しい気持ちでいっぱいですが、それ以上にチームとしても個人としても大きく成長できたシーズンでした。来シーズンこそ CS 出場を果たし、まだ見ぬ景色へ皆さんを連れていくために、足りなかったあと一歩を埋められる選手に成長していきたいと思います。 B リーグも B プレミアという新たなフェーズを迎える中、この挑戦を楽しみながら一歩ずつ全員でさらに遠くへ進んでいきましょうという菊池博人選手のコメントです。そして桜井亮太 GM のコメント。昨シーズン菊池選手のプレーが何度もチームを救ってくれました。新シーズンはより安定感のあるパフォーマンスでさらなる成長を見せてほしいと思っていますし、それができると思っています。オフェンスディフェンス両面で会場を沸かせてくれる菊池選手への全力応援をよろしくお願いしますという桜井 GM のコメントでした。そしてもう一人、木林優選手ですね。2026-27シーズンまでの選手契約継続が決定しましたということで、背番号8、木林優選手のコメントです。2026-27シーズンもレバンガ北海道の一員としてプレーできることを嬉しく思います。昨シーズンは惜しくもチャンピオンシップ出場という目標を達成することができなかったので、2026-27シーズンこそはブースターの皆さんに CS の景色を見せることができるよう、個人としてもレベルアップして頑張りたいと思います。応援よろしくお願いいたしますという木林優選手のコメントでした。そして桜井 GM の木林選手に対するコメントですね。ビッグマンとは思えないようなシュートタッチとオフェンススキルを持ち合わせている木林選手ですが、新シーズンは力強さと強度の高いディフェンス力をプラスしてチームの要となる選手に成長してもらいたいと思っています。 B プレミアに変わる中で木林選手に大きな期待を寄せていますという、桜井 GM のコメントでした。そしてもう一人選手ですね。市場シュート選手と2027-28シーズンまでの選手契約を選手契約をしましたと。背番号12、市場シュート選手のコメント。2026-27シーズンもレバンガ北海道で皆さんと共に戦えることを嬉しく思います。ルーキーとして挑んだ昨シーズンは悔しさも自信も得た特別なシーズンになりました。 B プレミア開幕となる新たなシーズンはチームとしてまた新たな歴史を刻めるように全力で戦います。応援よろしくお願いします。全力はもちろん全緑ですね。そして一番シュート選手に対する桜井亮太 GM のコメントです。昨シーズン加入初年度ルーキーシーズンでありながら、一番選手の成長がチームの成長に直結していると思わせてくれるような活躍をしてくれました。新シーズン以降もさらなる成長を遂げてレバンガ北海道そしてリーグを代表するような選手になってもらいたいと思っていますという桜井亮太 GM のコメントでした。以上、継続が決まった日本人選手ですね。これからまだまだ新入団の選手とか、あと外国籍選手とかの発表もありますので、そちらの方も随時お伝えしていきたいというふうに思います。

0: 76.3。北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽道税事務所納税課までお問い合わせください。将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイ小樽5番街1階済生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。
2: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM 小樽、詳しくは FM 小樽ホームページで。
3: FM 小樽 76.3MHz。

時刻は午前10時18分になるところです。パワーシネマパート1、今日はパート1パート2ともいつもの新作映画紹介ではなくて、まずパート1の方は夕張国際ファンタスティック映画祭2026が6月4日木曜日から6月7日日曜日まで行われます。その夕張映画祭でのオープニング上映とクロージング上映の作品が決まりましたので、そちらの方をお知らせしたいと思います。まず夕張国際ファンタスティック映画祭オープニング上映作品に決定したのが子グマとパルマの物語ですね。さらにこの子グマとパルマの物語は8月28日金曜日から公開になるということです。世界中で大ヒットを記録したハチとパルマの物語の待望の続編映画子グマとパルマの物語が夕張国際ファンタスティック映画祭オープニング上映作品に決定。さらに8月28日金曜日からの全国公開が決まりましたと。本作は実話をもとに描かれた前作の感動をそのままに忠実なジャーマンシェパードパルマと少年コーリアの新たな冒険を描き出します。今度の舞台は広大な大自然、ひたむきな勇気と死を超えた絆が再び日本中を温かな涙で包み込みます。キャストにはレオニド・バーソフ、ビクトル・ドブロヌラボフ、バレリア・フェドロビッチ、ウラジミル・イリン、そして日本生まれのトリリンガル子役アナスタシアら前作のおなじみのメンバーが再集結。監督を務めるのは撮影監督として確かな手腕を持ち本作で長編デビューを飾る新鋭ウラジミール・コンダウロフ。前作のスピリ

ットを継承しつつ、圧倒的なスケールでパルマの新しい物語を紡ぎ上げました。ストーリーですが、大きな航空会社を辞めたラザレフは家族と共に田舎へ移り住みます。日常は平穏に過ぎていきますが、ある日小さな子熊が彼らの生活に飛び込んできます。子熊が地元の密猟者にさらわれると、忠実な犬のパルマが彼を助けに駆けつけます。犬のパルマと子熊の2匹は野生動物やハンター、嵐の危険に満ちた森を通り抜けて家に帰る道を見つけなければなりません。一方、パルマと子熊を探しに出かけたラザレフ家も本当の家族とは何かを思い出すことになりますというストーリーになっています。こちら映画子熊とパルマの物語は夕張国際ファンタスティック映画祭のオープニング上映ですね。6月4日に上映になります。そして全国公開は8月28日金曜日からとになっています。続いて同じく夕張国際ファンタスティック映画祭のこちらはクロージングですね。最後を飾る作品、アジア屈指のアクション女優武田里奈の最新作になります。映画ピリオド、夕張国際ファンタスティック映画祭特別上映の決定、並びに2026年秋に公開になるということが発表されました。主演が武田里奈、共演の瀬口玲也、萩原雅人ほか豪華キャストによる最新作映画ピリオドですね。6月4日6日から6月7日日曜日まで行われる夕張国際ファンタスティック映画祭2026にて特別上映、そしてキャストによる舞台挨拶も決定しました。本作は日本屈指のアクションと演技派女優で知られる武田里奈とファンタスティックスのパフォーマー瀬口玲也、そして萩原雅人が送る日本では数少ないハードボイルドオペラ作品となります。殺し屋アサシンの宿命として生きてきた女性を武田里奈が演じます。今回武田里奈はポテンシャルを遺憾なく発揮し、 CG ワイヤーなしのバトルアクションとガンアクションを熱演。共演はダンス&ボーカルグループファンタスティックスのパフォーマーで活躍の瀬口玲也さんが、武田里奈さん演じるレイと運命の糸に翻弄される役に挑戦。またレイと同じ裏社会で生きる孤独なアサシンを萩原雅人さんが演じ、それらのキャラクターは美しい海とノスタルジックな街の神津島のロケーションと融合したノワールアクションとなっています。さらに共演者には島田久作、有森成美、特別出演に布施博士と物語の主要な配役も豪華なキャスティングとなっていて、音楽はニューヨーク、ロサンゼルスでプロデュース活動を行い、さらには日本、韓国、中国、ビルマなどアジアを網羅する R&B 得意のシンガーソングライタージョー・マラン氏が担当します。この全ての魅力を監督の宮野圭司監督が人生観と対峙するストーリーとアクション、加えて雄大なロケーションを融合させたハードボイルドオペラ作品として作り上げました。ストーリーですが、時計の修理屋レイ、武田里奈さんですねは天涯孤独で小さな海辺の町でひっそりと暮らしています。しかしその本業は暗殺者。とあるバーの店主島田久作さんですねから殺しの依頼を受けると

0: 標的を仕留める凄腕のアサシンでした。また同じ町に幼い頃施設で過ごした同じ暗殺者の男、萩原雅人さんが演じますも凄腕のライバルとして家業をこなしていました。悪行に手を染める集団のいざこざに影のごとく仕留めていくレイでしたが、ある日町に現れた一人の男、瀬戸口礼也さんが演じますに惹かれていきます。それは宿命の出会いでもあり、どちらかがこの世を去る運命の訪れでもありましたというストーリーになっています。こちら、夕張国際ファンタスティック映画祭2026での上映は6月7日日曜日の12時15分からのクロージング上映になります。そして登壇するのが宮野啓二監督、瀬戸口礼也さん、有森成美さんの予定になっています。キャストからのコメントも届いていますよ。武田里奈さんです。レイはなぜこの運命に導かれたのだろう。私なりに彼女の目指すピリオドを考えながら数ヶ月過ごしました。止まりかけていた彼女の心は時計の針とともに動き出します。波の音、鳥の声、銃の響き、砂のささやき、心の揺らぎをスクリーンで感じてくださいという武田里奈さんのコメントです。そして瀬口礼也さんのコメント、今作で僕は主人公レイと出会い運命に翻弄される役を演じました。宮野啓二監督の作品に出演させていただけることがとても嬉しく、現場でも監督と役についていろいろとお話をさせていただき、キャストの皆さんと共にお芝居に貪欲に向き合わせていただきました。神津島での撮影で現地の島の皆さんの優しさに包まれ、素敵な景色の中での撮影も楽しい日々でした。ルノワールアクションの作品に挑戦するのは初めてでしたが、この映画の世界観が大好きです。予想のつかない展開に釘付けになること間違いなしです。お楽しみに、という瀬口礼也さんのコメントです。そして萩原雅人さんのコメント、離島で初めての出会いがたくさん詰まった緊張感のある撮影でした。この緊張感が宮野監督が描きたかった世界と僕が演じさせていただいた家事に必要不可欠だったと思います。こんなハードボイルドの作品の真ん中に武田さんがいて、アクションはもちろんそれだけではない彼女の魅力を感じてもらえる作品になっているはずです、という萩原雅人さんのコメントでした。こちらピリオドですね、夕張国際ファンタスティック映画祭2026のクロージング上映、6月7日日曜日の12時15分から。登壇するのは宮野啓二監督、瀬口礼也さん、有森成美さんです。詳しいことはこの夕張国際ファンタスティック映画祭2026のホームページに載っていますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。以上、パワーシネマパート1でした。
1: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM 小樽、詳しくは FM 小樽ホームページで。

時刻は午前10時30分です。ここからはパワーシネマパート2。こちらのお知らせは今度はですね、

のコメントが到着しています。潜在のビジュアルも解禁になっています。歌舞伎を映画館で楽しむシネマ歌舞伎、少し先に、まあ、少しというかかなり先になるんですが、2027年1月15日金曜日に最新作三谷歌舞伎、歌舞伎絶対続婚、ショーマストゴーオンですね、幕を閉めるなが公開となります。本作はこの三谷幸喜が血統高田の馬場、月明かり目指すふるさと、風雲児たちに続いて手掛けた新作歌舞伎の第3弾になります。三谷幸喜さん自身が書き下ろし、劇団東京サンシャインボーイズで1991年に初演、大好評を博し再演を重ねてきた傑作舞台ショーマストゴーオンをもとに新たに書き下ろした新作歌舞伎です。一度幕を開けたら何が起きても舞台は続けるという舞台人の思いのもと、伊勢の芝居小屋宝来座で次々に起こるトラブルに、狂言作者花桐冬頃、松本幸四郎さんが演じます。座元の藤川半蔵、こちらは片岡愛之助さんが演じます。そして看板役者山本小平次、こちらは中村獅童さんが演じます。役者裏方たちが奔走する姿を描き、歌舞伎座史上最大級の笑いを巻き起こしたドタバタ喜劇になっています。このポスターやチラシは松本幸四郎さんが演じる冬五郎、片岡愛之助さんの半蔵、中村獅童さんの小平次の3人がこう舞台から飛び出すようなデザインになっています。チラシの中面は三谷作品でおなじみの浅野和之、阿南健二を含む主要キャスト20人21役が勢ぞろい、芝居愛にあふれる個性的な登場人物と活気ある芝居小屋の雰囲気を再現しています。こちらポスターやチラシは5月22日金曜日からですね、もうすでに上映館ほかで順次展開されます。当日一般料金よりもお得にご覧いただける特別鑑賞券ムビチケカード2200円も発売予定になっています。そして三谷幸喜さんからのコメントですね。歌舞伎座始まって以来の爆笑喜劇が作ってみたかった、劇場中が観客の笑いできしむような、一流の歌舞伎役者の皆さんは一流の喜劇俳優でもある、彼らの力を借りればきっとそれが実現できるはず、こうしてショーマストゴーオンは誕生しました。そして僕の思惑通り、歌舞伎座は見事に笑い声であふれ返ったのです。こんな歌舞伎後にも先にもないと言い切ってしまいましょう。ぜひともこの偉業、かっこ自分で言っちゃった、皆さんもシネマ歌舞伎で体感してください。願わくば歌舞伎座が観客の笑いできしむ音をマイクが拾ってくれていますように、という三谷幸喜さんのコメントでした。2027年1月15日金曜日から全国公開になります三谷歌舞伎、歌舞伎絶対続婚、続魂ですね、続く魂、ショーマストゴーオン、幕を閉めるなは、収録公演は2025年11月に歌舞伎座で行われた公演です。125分の予定です。作演出は三谷幸喜、出演は松本幸四郎、片岡愛之助、中村獅童ほかになっています。鑑賞料金は税込み一般2500円、学生子供は1500円です。前売り券がもうすでに発売になっています。ムビチケカードですね、2200円で各上映映画館やムビチケ通販サイトメジャーでの発売になっています。シネマ歌舞伎、
三谷歌舞伎です。

0: ね、正末と豪音、幕を閉めるな。札幌は札幌シネマフロンティアで上映になります。そしてこのシネマ歌舞伎、毎月上映していますよ。5月は28日木曜日、明日までですね。玉三郎と8代目菊五郎が誘うめくるめく美の迷宮、京鹿の子娘二人道成寺が明日まで上映になっています。そして6月は宮崎駿の原作漫画風の谷のナウシカ全7巻が新作歌舞伎になりました。6月5日金曜日から11日木曜日まで新作歌舞伎風の谷のナウシカ全編、そして7月24日から30日ですね、こちらは新作歌舞伎風の谷のナウシカの後編になります。歌舞伎に、ね、興味を持った方、ちょっと見てみたいな、風の谷のナウシカ、ね、どんな風に歌舞伎になるんだろう、気になった方ぜひチェックしてみてください。月一歌舞伎ですね、歌舞伎シネマのホームページをぜひチェックしてみてください。以上、パワーシネマパート2、シネマ歌舞伎のお知らせでした。
1: 76.3MHz FM モータル
2: 稲穂2丁目共和稲穂ビル7階熊沢歯科クリニックです。診療時間は月曜から土曜まで朝9時から夕方6時です。土曜の午後も診療いたします。電話32局の1222番、熊沢歯科クリニックはお口から健康をお届けします。

時刻は午前10時38分です。リクエストいただきましたね。こちらお答えしたいと思います。今日桜町の里ちゃん2曲目ですね、リクエストいただきました。ありがとうございます。それでは桜町の里ちゃんからのリクエスト曲をお聴きください。佐野元春でヤングブラッツ。

時刻は午前10時43分です。ただいまお聞きいただきましたのは、桜町の里ちゃんからのリクエスト、佐野元春でヤングブラッツでした。そして静岡の持ち手もっちにさんから留守番電話いただいていたんですが、ちょっとすべて聞き取れずごめんなさい。あのプラダを着た悪魔をね、見に行ったということで、2も1も、私は1は見たんですが2はまだということで、そしても、持ち手もっちにさん、アンハサライウェイもメリルストリープもとてもいい味出していましたということでしたね。それでリクエスト曲ですね、先週ちょっと調べた曲もなくて、そしてマドンナのボーグもをリクエストいただいたんですが、ちょっと探しきれない、来週ちょっと探してあればお答えしたいなというふうに思います。そしてね、100人一首の、ね、お話もされていましたね。どんな100人一首が好きですかということだったんですが、私100人一首ね、もうしばらくやっていない、すぐこうこの札の歌がいいっていうのはね、ちょっと出てこなくてね、申し訳ありませんね。持ち手もっちにさんね、ごめんなさい。まあ、マドンナの曲ね、調べて来週お答えできればなというふうに思います。メッセージリクエストありがとうございます。そしてひらめの日さんからメッセージいただきました、ありがとうございます。千春さん、サザンの曲をかけてくれてありがとうございます。先ほどから裏の林向きの窓を開けているのですが、セミが鳴いています。この時期鳴くのはエゾハルゼミだと思います。いよいよ初夏ですね。では後半戦も頑張ってくださいねといただきました。ひらめの日さん、メッセージありがとうございます。セミがもう鳴いているということで、エゾハルゼミというセミがあるんですね。で、今鳴くのはこのエゾハルゼミだということですよね。セミ、なかなかやっぱ北海道に住んでいるとこうセミっていうのはこうピンとこないんですが、まあ、うちの方も山なので

まあ、夏になるとね、セミの声が響いてきますね。ね、初夏だ、初夏ですね。ということで、ひらめのひさんメッセージありがとうございます。ね、小樽も日差しがね、差していますよ。FM 小樽の窓から見える外、日差しが差しています。明るいです。ひらめのひさんメッセージありがとうございます。そして、白文鳥さんからもメッセージいただきました。千春さん。私でもチャタレイ夫人の恋人の裁判は知っています。その翻訳者が小樽出身の方、伊藤誠さんだとは全く知らないことでした。勉強になりました。ありがとうございます、といただきました。白文鳥さんありがとうございます、ね、私 もう伊藤誠というところのチャタレイ裁判っていうのが一番頭に来て、ね、しまって、伊藤誠の作品何と言われても雪明かりの道、詩は読んだことないという状態なので、ね、あの私あの石原慎太郎さんの時もね、彼の本読んだことなくて読んでみました。まだ読んでいます、ね、伊藤誠の方もね、ぜひ挑戦してみたいと思います。そして白文鳥さん、続いてメッセージですよ。Y チャールさんの 新しい番組、月1だとしても嬉しいことです。6月第2土曜日スタートで、スタート、正しい番組名を覚えて待機したいと思います。ワクワクしますね、といただきました。ありがとうございます、ね、来週収録予定なのでリクエストメッセージいただけましたらぜひお寄せください。 FM 小樽のホームページからぜひ送ってください。白文鳥さんメッセージありがとうございます。新しい番組名、タイトルはスタートでスタート、カタカナでスタート、アルファベット小文字で DE、 そしてカタカナでスタート、スタートでスタートというふうにタイトルを書いていただくと、あ、スタートでスタートへのメッセージだな、リクエストだなというふうにね、わかりますので、ぜひスタートでスタートとタイトルにして送ってください。お待ちしています。それではここで一曲聴いてください。先ほどね、あの嵐のお話もしました。もうラストということで、それではお聴きください。嵐で5

ただいまお聞きいただきましたのは嵐で5でした。白文鳥さんからこの嵐についての、ね、情報が来ました。ファイナル公演は DVD になりますよ。あら嬉しいです。ファンクラブ会員とは内容が多少違うものですが、詳しくは嵐公式を見てみてください。 ABCG のカクテルありがとうございます。気持ちが上がります。今日一日頑張れますといただきました。白文鳥さんメッセージありがとうございます。嵐の公式ページに出ているんですね。ファイナル公演は DVD になりますよということで、やはり配信の方はちょっとパスしてDVD が出るまで私待とうと思っています。白文鳥さんメッセージありがとうございます。水曜朝活千春がお送りしてきました、ね、そろそろお別れの時間が近づいてきました。お聞きいただきありがとうございます。たくさんのメッセージリクエストもありがとうございました。お答えできなかった分はごめんなさい。ここまではランプのふるさと北市ガラスとウィングベイオタルの提供でお送りしました。この後も FM オタルの番組でお楽しみください。明日の朝活の担当は八千代さんです。ぜひお聞きください。水曜朝活、お相手は千春でした。来週の水曜日にまたお会いしましょう。来週はもう太陽がいっぱいの暖かい天気だといいな。さよなら。素敵な一日をお過ごしください。それではこちらの曲を聴きながらお別れしましょう。高橋舞子さんで小樽運河っぱの歌、君は友達。

次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: ートメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペット防災について、準備すべき防災グッズについて教えてください。
1: はい、ペットのための防災グッズという特別なものはないんですけども、普段から使っているものや普段から食べているペットフードを約1週間分余分に準備しておけばまず足りるかと思います。
0: もしも仮に避難所や知人親戚の家に避難させてもらう場合は、何を準備しておけばいいでしょうか？
1: 普段皆さんも動物病院などに連れて行くときに、移動用のケージもしくはクレート、キャリーバッグなどを使っていますよね。
0: はい、
1: これは避難先でこのまんまの状態で預けることになりますので、少しゆとりのあるものを用意していただきたいと思います。
0: はい、大きめ、
1: うん、はい、また大型犬の場合、長さの違う予備のリードとか、猫の場合にはコンパクトに使える洗濯ネットなどを移動用に準備しておくということもいいかと思います。

0: あとトイレ用品も絶対に必要になりますよね、うん、あの我が家には猫がいっぱいいますけれども、普段から使っている猫砂を余分に準備しておいた方がいいですよね。
1: そうですね、うん、あの犬の場合はペットシーツというものがあるので、
0: はい、
1: そういったものを余分に、備蓄をする、老犬などの場合にはペット用のおむつというものがありますので、
0: はい、
1: そういったものを準備するということがいいかと思います。またそれと合わせて、排泄物を入れるための消臭防止の袋、それと、スコップなど、こういったものを避難とか旅行用にもうワンセットだけ準備しておくというのがいいかと思います。
0: はい、あと心配なのが、こう避難所ですとか知人親戚の家など避難先で窓を開けた隙に逃げちゃったらどうしようっていう不安があります、うんうん、
1: そうですね、あの環境が変わってしまうとつい逃げ出してしまったりということが十分考えられるかと思います、
0: はい、
1: そういった場合を想定してペットの写真、この写真といっても全身であったり顔、うん、もしくは特徴のあるあの模様とかそういったような写真とともに、体の長さ、体重、あと今の健康状態というのを常にあのメモしておくということを、捜索用に準備しておくということも大切ですね、
0: はい、
1: また合わせて観察と呼ばれる迷子札をつけておく必要があります。ちなみに私の家の猫には首輪に、鈴と一緒に連絡先というのが書いてあります。
0: そうなんですね。そしてあのよく聞くのがワクチン接種に合わせてマイクロチップを装着する飼い主さんも増えていると伺うんですけれども、うん、首輪が外れたり文字が読みづらいということもないですから、これメリットが大きいですよね。
1: そうですね、迷子になってから後悔するよりも今のうちから備えておくというのが大切だと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田恵でした。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 明治26年、北海道の玄関口小樽で生まれた小樽倉庫。大正、昭和、平成、令和と130年の時を超え、これからも皆様の暮らしを運ぶ樽倉が正午をお知らせします。

5月27日水曜日、時刻はお昼12時になりました。こんにちは、八千代です。 FM 小樽のスタジオから生放送でお昼だよ、この声とまれお送りします。今週もこの声に泊まっていただけるととても嬉しいです。最後の午後2時までお付き合いよろしくお願いいたします。さて、お天気なんですが、 FM 小樽のスタジオが入っておりますこの建物周辺の空模様、曇っております。ただこれから青空が広がっていくのではないかなと思われます。札幌管区気象台からの予報によりますと、昼過ぎから夕方にかけて晴れるでしょうという予報が出されておりますので、今曇っている場所もですね、少しずつ青空が広がっていくのではないかと思われます。期待したいですよね。今週に入ってからセミの鳴き声を耳にするよ

ようになりました。ジージーというねセミの鳴き声なんですが、春ゼミですよね。それも春ゼミのお仲間エゾハルゼミが鳴き始めております。春から初夏にかけて、発生するセミというこのエゾハルゼミなんですが、標高が低い場所でも生息しているということなんですよね。ちょうど入船の天神おじさん周辺で、このエゾハルゼミの鳴き声を耳にいたしました。セミの鳴き声を耳にいたしますと、何でしょうか、気温が高いと言いますか、そういう錯覚なんですが、イメージとでも言いましょうか、気温が高い、そして何でしょうか、夏の訪れを感じますよね。ちなみに今日日中の予想最高気温は21度となっております。爽やかな感じがいたしますね。私は今日もインナーは半袖、半袖の上にはデニムのジャケットを羽織ってまいりました。時間帯によりましてはデニムのジャケットを脱いで半袖1枚でも歩けるんじゃないのかなというくらいのね、21度の今日日中の予想最高気温ではありますけれども、でもお昼過ぎまして夕方から夜にかけては結構涼しくなりますので、そこはねやはり着る洋服で、調整しなければいけないなと思っておりますが、なんと申しましても季節の変わり目でありますから、体調を崩している方いらっしゃいませんか？あなたは大丈夫でしょうか？くれぐれも体調を崩されませんように十分気をつけながら、これから本格的な夏が訪れますので、その夏に向けて体調管理もしっかりなさっていただきたいと思います。そのエゾハルゼミを耳にいたしましてね、春から初夏にかけて鳴くセミではありますけれども、セミの鳴き声を聞いているだけでも夏という感じがいたします。そして最近なんですが、やはり夏を感じることがありまして、近くの私が住んでおります自宅のスーパーに行きましたら、なんとミニセット花火が売られておりまして、もう花火のシーズンなのねという思いになりましたね。花火と言いますとどうなんでしょうか、もうすでに大人になっていらっしゃるあなたは花火最近やりました？花火楽しまれましたか？ミニ花火セットを買って花火を楽しむなんていうことはですね、もうついぞなんでしょうか、かなり昔昔に楽しんだという記憶の中にあるという方が多いのではないかと思いますが、幼いお子さんがいらっしゃるお宅のお父さんお母さんはね、昨年の夏花火を楽しみました、子供たちと一緒に花火楽しみましたよというね、そういったお父さんお母さんも多いと思うんですけれども、私はもうすっかりこの花火、それもミニセット花火ですか、線香花火などはどれくらいになりますか、もうすでに楽しまなくなって20、30年は経つのではないかなと思いますが、やっぱり花火って言いますと、それも気軽にできる花火といえば線香花火ですよね。日本の伝統的な花火として有名でありますこの線香花火なんですが、火玉が落ちないようにそっとこう見守りながら繊細、そして火花が広がっていくあの様子っていうのは風情があって何とも言えませんよね。線香花火を楽しんでいるだけで、その火玉が落ちないあの様子を見ているだけでも心が落ち着くなという感じがいたしますけれども、大人になったからこそ線香花火を楽しんで何でしょうか、心を落ち着かせたいななんて思う日もあったりなかったりですけれども、あなたはいかがでしょうか。本当に気温も高くなってまいりまして、そして私たちの周辺を取り囲む果物ですとかね、またこう昆虫たちの鳴き声ですとか、そして花火のね、それこそ売られておりますスーパー、またコンビニエンスストアもそうですけれどもね、そういった光景を目にいたしますと、なんとも季節の変わり目、夏がやってきたんだなという感じがいたします。何でしょうか、夏の思い出、たくさんあるかと思いますけれども、暦の上ではすでに夏に入っております。ただ
北海道ここ小樽、自然界の気温はと言いますと上がったり下がったり、日中の最高気温もそうですよね、20度に届かなかったり、または今日のように20度を超えていたりと、本当に落ち着かない気温となっておりますので、先ほども申しましたけれども、体調管理しっかり気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さあ、今週がなんと5月最後のお昼だよこの声等までになります。早いですよね。あっという間に5月水曜日も終わりまして、来週は6月に突入ということになるんですね。さて、5月最後のお昼だよこの声等までラインナップ、簡単にご案内してまいります。12時30分頃からは私立小樽図書館だよりお送りいたします。12時台最後はこんにちはワンちゃんです。堀内恵子さんにワンちゃんにゃんちゃん情報を伝えていただきます。午後1時からは北市ベネツィア美術館だよりお送りいたします。北市ベネツィア美術館で開催されます企画展特別展についてお話を館長の金指智子さんから聞いていただきます。そして午後1時20分頃からはもっと知りたい旧日本郵船株式会社小樽支店をお送りいたします。旧日本郵船株式会社小樽支店で、企画され、そしてまた行われますイベント情報を施設長の倉本夏樹さんに伝えていただきます。こういったラインナップでお送りしてまいります。お昼だよこの声とまで、最後までこの声に止まっていただければ嬉しいです。お付き合いよろしくお願いいたします。この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。

0: オープニングニャンガーお送りした曲はアイコ花火でした。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 小樽天霊は親切をモットーにお客様のご要望に合わせた葬儀を行います。いつでも葬儀のご相談を受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。小樽天霊は真心込めたサービスを大切に努めてまいります。
3: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイ小樽5番街1階、済生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
0: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。

時刻は12時14分です。天気予報をお伝えします。この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りします。札幌管区気象台、今日午前11時発表の尻部市、石狩両地方の天気予報です。はじめに尻部市地方です。今日は曇りで、昼過ぎから夕方晴れるでしょう。海上では霧がかかるでしょう。風は西の風、海の波の高さは1メートルの見込みです。今日正午から深夜0時までの降水確率は 10% となっています。今日日中の予想最高気温は21度の見込みです。明日は曇りで、昼前から雨が降るでしょう。風は南の風、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から午後6時まで 50%、 明日午後6時から深夜0時まで 60% となっています。明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は23度の見込みです。あさって29日金曜日は雨のち曇りで、風は北西の風がやや強く、海の波の高さは2メートルの見込みです。変わって石狩地方です。今日は曇りで、昼過ぎから夕方晴れるでしょう。海上では霧がかかるでしょう。風は北の風、のち南東の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。今日正午から深夜0時までの降水確率です。正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% となっています。今日日中の予想最高気温は24度の見込みです。明日は曇りで、昼過ぎから雨が降るでしょう。風は南東の風、日中南の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 30%、 明日正午から深夜0時まで 50% となっています。明日朝の予想最低気温は16度、明日日中の予想最高気温は24度の見込みです。あさって29日金曜日は雨のち曇りで、風は北西の風がやや強く、海の波の高さは2メートルの見込みです。そして現在、小樽市内に濃霧注意報が継続して出されています。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りしました。

番組のオープニングで花火のお話をいたしました。子供の頃、線香花火をして楽しんだという記憶がありますよというお話をさせていただいたんですが、特に夏休みに入りまして親戚のお家に行っていとこのお兄さんお姉さんと一緒に楽しんだ花火が線香花火だったんですよね。やっぱりこう夏が近づきますとどうしても親戚のうちに遊びに行ったことが思い出されます。そしていとこのお兄さんお姉さんと一緒に楽しんだ線香花火のことも思い出されますね。そして花火と言いますとやっぱりお祭りですよね。お祭りに大輪の花が咲く花火と言いますと本当にたまやーと大きな声でその花火に向かって叫びたくなるような美しい花火が夜空にこうね舞い上がりますけれどもね。今朝の北海道新聞小樽しるべし欄の記事に小樽の祭りシーズンが幕を開けたという記事が載っておりました。もうすでにご覧になった読まれた方もたくさんいらっしゃると思うんですが、小樽市内の主なお祭りの日程が書かれてありまして、6月、7月、8月の3ヶ月間のお祭りの日程が書かれてあったんですが、特に中心となりますと6月、7月ですよね。6月そして7月の2ヶ月間が小樽市内お祭りが多く開催されます。8月もお祭りはありますけれども6月7月ほどではないという、こういったお祭りの日程が書かれてありまして、もうすでに特にみこしを担がれるという皆さんはすでにね思いはお祭りですよね。そしてまたそのみこしの問与毎年毎年楽しみにしているという方々ももうすでにお祭りの思いがいっているのではないかなと思います。そしてもちろんお子さんたちもそうですよね。今年もたくさんのお祭りがあってお祭り会場に行くんだ、お母さんからまたはお父さんからもらうお小遣いを手にして、またはおじいちゃんおばあちゃんからもらうお小遣いを手にしてたくさん露店が並びますから、おいしいものを買って食べたりまたはゲームしたりね、いろいろ楽しむんだなんていう夢といいますかね、思いを胸に抱いて今日も勉強励んでいるというね、そういうお子さんたちもいらっしゃると思いますけれどもね。お祭りと言いますと私も今でもはっきり覚えているお祭りがあります。小学校4年生まで住んでおりました倶知安町阿座八幡というですね町で夏祭りが毎年開催されておりまして、お祭りになりますとね八幡神社に行ってお友達と一緒に楽しんだという記憶がありますね。そしてその八幡神社で開催されますお祭りでは子ども相撲大会も行われておりまして、私の2歳上の兄もその相撲大会に参加をいたしまして、その兄の応援に行ったという記憶がありますね。そしてお小遣いはと言いますと当時500円札があったんです。岩倉智美さんのこうね、お顔が印刷されております500円札を手にいたしまして、

八幡神社で行われるお祭り、そして兄が参加するその相撲大会応援に行ったという記憶がありました。まあその写真も残っておりますけれども、お祭りと言いますと、まあ、小学校大学での頃に楽しんだ八幡神社のお祭りですね。さて、あなたが心に残っているお祭りはどこの町の、まあ、地元小樽という方はね、小樽の市内各所で行われます神社のお祭りが心に残っている、子供の頃の思い出もたくさんあるしっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、まあ小樽ではない市外からお仕事ですとか、または学校などで転勤または転校されてきた方々にとりましては、当時のよくね足を運んだ会場で行われたお祭りが心に残っているのではないかなと思います。お祭りシーズン到来です。今年も楽しい、そして思い出深いお祭りとなりますように期待したいですよね。まるちゃんからリクエストをいただきました。ゆずで夏色。

6月最初の土曜日曜6日7日の2日間若竹町で潮見ヶ丘神社のお祭り、春霞町のハリウス稲荷神社のお祭りが開催されます。また7日日曜日なんですが、馬屋稲荷神社のお祭りが開催されますね。これから本当にお祭りシーズンとなりますので、いろいろ楽しみがねあります。また各会場もかなり盛り上がると思います。お子さんたちはお小遣いを手にしてお祭り会場に足を運ばれるでしょう。楽しい思い出たくさん作っていただきたいですね。さあこの後 CM を挟みまして、私立小樽図書館だよりお送りいたします。

0: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
1: アズザコールソージエコー、ナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーお待ちしてます。

私立小樽図書館だよりお送りいたします。毎月第4水曜日のこの時間は私立小樽図書館だよりお送りいたしております。私立小樽図書館で開催されますイベント情報ですとか、他には予約リクエストランキング、こちらの情報も伝えていただきます。さまざまな情報を伝えてくださいますのは私立小樽図書館司書の長屋真奈美さんです。お電話が

0: 多いですよね。
1: はい、
0: はい、まだまだこれからもお世話になります。よろしくお願いいたします。
1: こちらこそどうぞよろしくお願いします。
0: さあ、はい、それではまず予約リクエストランキングから伺ってまいりましょう。今回はどういった、はい、順位になっておりますでしょうか。
1: 今回3位が浅井亮さんのIn the Mega Church、はい、
0: ほう、浅井亮さんのIn the Mega Churchが3位なんですね。
1: はい、
0: はい、初めて、小説こちらのタイトルを聞いたような気がいたしますが、
1: これは実は先月3位にランクインした作品でして。
0: そうだったんですね。大変失礼をいたしました。もうすっかり忘れてますね、
1: はい、
0: そうなんですね。ということは先月も3位に、ランキングとなっていたんですね。
1: はい、
0: さあ人気となっておりますIn the Mega Churchなんですが、何名の方がお待ちなんでしょうか。
1: 現在58名の方お待ちです。
0: たくさんの皆さんが待っていらっしゃるんですね。
1: はい、
0: さあ続いて2位はどなたの何という本でしょうか。
1: 2位は桜田智也さんの失われた顔。
0: はい、はい、桜田智也さんの失われた顔が2位ですね。
1: はい、
0: こちらはもう私覚えておりますよ。リクエストランキングに何度も上がってきてますもんね。
1: そうなんですよ、ね、これも長く、はい、ランキング上位で。
0: そうですよね、
1: はい、
0: こちらの失われた顔は何名の方がお待ちですか。
1: こちらは61名です。
0: 61名の方々が待ってらっしゃる、たくさんの皆さん、はい、まあ、やっぱり人気の小説ですもんね。
1: そうですね。
0: さあ続いて予約リクエストランキング1位はもう、はい、1位はあの方のあの班ですよね。
1: はい、はい、そうです、その通りで、うん、湊かなえさんの明け星です。
0: はい、湊かなえさんの明け星が1位となりました。何名の方がお待ちなんでしょうか。
1: こちらはダントツの71名となっております。
0: おお、ダントツ、本当に71名というたくさんの皆さんがお待ちなんですね。
1: はい、
0: もう首を長くして待っていらっしゃると思いますけれども、だいたい
1: 本屋大賞を受賞された作品たちが、うん、この3ヶ月ぐらいずっと上位にいらっしゃるので、
0: あ、
1: はい、
0: やはり本屋大賞や、まあ、さまざま賞がありますけれども、そういった賞を受賞した作品となりますと、やっぱり多くの皆さんが読んでみたいが読みたいがという気持ちになりますよね。
1: そうなんですよね。
0: だからこそのまあ人気という、こういったリクエストランキングでもね、ようやく上位に入ってきてるわけなんですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。こちらは5月26日午後1時現在の予約リクエストランキングとなっています。さあ変わりましてはイベント情報です。まなみさん、イベントどういった企画がなされておりますでしょうか。まずは児童向けからお願いいたします。
1: はい、今年に入ってから時々開催していた勉強するべやというものなんですが、
0: はい、勉強するべや、
1: はい、これ中高生向けに勉強する場所として図書館の2階の視聴覚室を開放するというものなんですが、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 中学生のための勉強場所として、
1: はい、
0: 視聴覚教室を無料開放しているということなんですね。
1: そうなんです。
0: まあ、これから無料開放するんですよね。
1: そうですね、あの毎月1回ぐらい今年に入ってからやってたんですが、これが定例で第2、第4、日曜日に開催することになりました。
0: なるほど、これからは定例で、
1: はい、
0: 第2、第4、日曜日に開催されることになったんですね。
1: はい、そうなんです。
0: 6月はと言いますと、
1: 6月は14日と28日です。
0: あ、第2、第4、日曜日ですから、6月は14日、28日どちらも日曜日の開催ということなんですね。
1: はい、
0: はい、何かこう用意していくものなんてあるんでしょうか。
1: あ、いや特にはなくて、なんか勉強するために必要なもの

0: とか、はい、あとお友達と一緒に勉強したいということでも利用することできます。
1: そうですか、一人でも利用できますし、はい、もちろんお友達を誘ってお友達と一緒に勉強することもできるということですね。
0: はい、そうです。
1: これは嬉しいです。ありがたいですね。
0: はい、結構困ってらっしゃる声を聞いたことがあるので。あ、
1: そうなんですか。
0: 使っていただければと思います。
1: その困っている声といいますと、どういった声が今まであったんですか。
0: テスト期間中とかに図書館の学習室がいっぱいになっちゃって、他でどこで勉強できますかというお電話があったりしましたので。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: やはりテスト時期になりますと図書館も生徒さんたちでいっぱいになるので。
0: そうなんです
1: よ、ね、席が空いてないということになりますもんね。
0: はい、
1: まあ、でも図書館の皆さんもお優しいですね。そういった中高生の皆さんのために勉強ができるスペースを開放してあげましょうということで、
0: はい、
1: 勉強する部屋、
0: ご利用お待ちしてます。
1: はい、予約は必要はあるんでしょうか。
0: あ、予約も必要なくって、開館時間9時半から、
1: はい、
0: 17時までずっと自由に使うことできます。
1: 何時間図書館にいてもいいんですか。
0: あ、はい、大丈夫です。
1: それもありがたいですね。午前9時30分から午後5時まで毎月第2、第4日曜日に開催されております勉強するベイヤー、こちら中高生のための勉強場所開放いたしておりますので、多くの中高生の皆さん利用してください。はい、さあ、以上が、まあ、お子さん向けということなんですが、続いて一般向けになります。どういったイベントが開催されるんでしょうか。
0: 一般向けは、
1: はい、
0: リサイクルブックバザール2026ということで、
1: はい、
0: 6月12日金曜日、13日土曜日に長崎屋で古本市を行います。
1: お、長崎屋さんで古本市が行われるんですね。
0: はい、
1: そうですか。どういった内容の古本市になりますか。
0: これは、本との出会いを作る会という団体さんが主催で、
1: はい、
0: 毎年や古本市を開催して、その益金によって図書館に児童書を寄付いただいているというイベントになっております。
1: そうなんですね。こちら古本市に並びます本なんですが、
0: はい、
1: お買い求めの際は一冊いくらって、まあ、当然値段が貼られてあるかなと思うんですけれども。
0: そうなんです。一冊100円で
1: 100円で古本を購入することができるんですね。
0: はい、そうなんです。
1: まなみさん、すべての本が100円ですか。
0: はい、すべて一冊100円で。
1: わー、これはありがたいですね。嬉しいですね。
0: はい、ぜひご利用いただけると。
1: 本当にそうですよね。まあ、古本と言いましても、年代物から、まあ、最近、まあ、でも昨年とか一昨年の本は古本にはなりませんか。
0: そうですね、中にはこうたくさん本があって、まず混ざってるとか、なんかお目当ての本が見つかる可能性はありますよね。
1: なるほど。やっぱり主に小説が多いんですか。
0: そうですね、小説が多いです。
1: 雑誌などは少ないっていう感じでしょうかね。
0: そうですね、基本読み物になっているかなと思います。
1: わかりました。基本読み物、小説が多いということですね。一冊100円です。こちら本との出会いを作る会の主催となっております。で、例年益金によって児童書を購入して図書館に寄贈をいただいているということなんですね。
0: はい、
1: 長崎屋小樽店1階の公共プラザで6月12日金曜日、13日土曜日の2日間にわたって開催されます。時間は何時から何時までなんでしょうか。
0: はい、10時から、夕方の3時までです。
1: はい、はい、時間は午前10時から午後3時までとなっています。早く行かないと古本なくなってしまいますね。
0: そうです ね、はい、たくさん持っていく予定ではあるんですが。
1: そうなんですね、楽しみにいたしております。どんな古本があるのか、本との出会いも楽しみです。さあ、以上が一般向け

0: け。さ、続きましてはこちらもイベントのご案内ですね。
1: そうです。
0: はい、なんというどんなイベントなんでしょうか。
1: 新宿小樽図書館創立110周年記念コンテスト開催します。
0: まなみさんごめんなさい、ちょっと電波状況が悪いようですね。申し訳ありません。若干のノイズ申し訳ありません。私の声は聞こえておりますか。
1: 聞こえてます。
0: あ、よかったです。ありがとうございます。
1: ごめんなさい、
0: こちらこそ申し訳ありません。はい、では改めて伺います。どんなイベントが開催されるんでしょうか。
1: 私立小樽図書館創立110周年記念コンテストを開催します。
0: 私立小樽図書館創立110周年記念コンテストが開かれるんですね。
1: はい、
0: 楽しそうなんですが、どういったコンテストが行われるんでしょうか。
1: 図書館今年創立110周年で、
0: はい、
1: 今後どんな図書館にしていこうかなとか、あとメインキャラクターのお友達とかをちょっと募集してみようということで、あります。
0: そうなんですか。それでは、2つのコンテストが開催されるということなんですけれども、まずはみんなで作る未来の小樽図書館でよろしいですか。
1: はい、こちらは、皆さんからテーマとして、めくる旅めぐる旅未来のヒントが見つかる小樽図書館ということで、イラストと文章を募集しております。
0: 募集テーマがめくる旅めぐる旅未来のヒントが見つかる小樽図書館。これどういった例えば内容のイラストそして文章を送るといいんでしょう。
1: はい、未来の図書館のアイディアを募集しているので。
0: なるほど、未来の
1: こんな図書館、
0: ごめんなさい、未来の図書館を要するに募集されるということなんですね。
1: そうです。
0: はい、図書館がこんなだったらいいな、あんなだったらいいなという想像を巡らせて。
1: はい、
0: わあ、面白そう、楽しそうですね。こちらはイラストと文章どちらかなんでしょうか、それともどちらもですか。
1: はい、どちらも合わせて応募お待ちしています。
0: 承知いたしました。イラストと文章どちらも合わせての募集になります。文章は例えば何文字以内という制限はありますか。
1: 文章200文字以内で。
0: わかりました。文章は200文字以内でお願いいたします。さあ、そして2つ目のコンテストは何でしょうか。
1: はい、図書館のイメージキャラクタータルバトちゃんというキャラクターがいるんですが、
0: はい、
1: そのタルバトちゃんのお友達を今回募集します。
0: はい、
1: タルバトちゃんは小樽図書館100周年の時に、青バトという鳥をモチーフに誕生しました。
0: はい、小樽市の鳥青バトをモデルにタルバトちゃんが小樽図書館100周年を記念して誕生したんですね。
1: はい、はい、そうなんです。
0: で今回はタルバトちゃんのお友達を募集するんですね。
1: はい、
0: はい、さあその募集作品はどういった内容ですか。
1: キャラクターの名前と、はい、イラスト、
0: はい、
1: それからプロフィールを3つセットで募集しております。
0: わかりました。募集作品はキャラクターの名前、イラスト、プロフィールとなっております。募集期間はいつからいつまでですか。
1: はい、6月2日火曜日から、
0: はい、
1: 7月10日金曜日までです。
0: はい、応募期間は6月2日火曜日から7月10日金曜日までとなっています。応募方法はどのようになってますか。
1: はい、図書館のホームページが、専用の応募用紙に書いたものを郵送、はい、もしくは図書館に直接お持ちいただく。
0: わかりました。はい、詳しいことは図書館のホームページをご覧になっていただいて、
1: はい、
0: そしていろいろ応募方法なども確認していただいた方がよろしいですね。
1: そうですね、6月に入ってからホームページ公開されると思いますので。
0: わかりました。はい、6月に入ってからホームページにて公開されるということです。さあ、そして最後になります、まなみさん、お知らせがあるんですよ。

0: よね。
1: はい、毎年6月図書館はちょっとお休みをいただいております、
0: はい、
1: 特別館内整理休館日ということで、6月19日金曜日から26日金曜日までお休みします。
0: わ、はい、かりました。休館日6月19日金曜日から26日金曜日まで特別館内整理のため図書館が休館となりますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: いろいろイベントが盛りだくさんで、まなみさんもお忙しですね。
1: そうですね、なんかそう
0: そうなんですね。何でしょうか、その忙しさが伝わってきますよ。
1: すみません。
0: とんでもありません。今月もお忙しい中のご出演本当にありがとうございました。
1: 来月もありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。来月もよろしくお願いいたします。
1: はい、どうぞよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 失礼いたします。
1: はい、
0: 私立小樽図書館だよりさまざまな情報を伝えてくださいましたのは司書の長谷真奈美さんでした。私立小樽図書館のホームページ開いていただきますと詳しいことがさまざま載っております。特にイベント情報、児童向け一般向けなんですが、今日ご紹介いただいた他にもまだまだたくさんイベントが開催されますので、ぜひそちらホームページでご確認いただければと思います。そして私立小樽図書館創立110周年記念コンテストなんですが、6月からの私立小樽図書館ホームページに更新されますので、ぜひ6月になりましたら改めてまたね、私立小樽図書館ホームページ開いて、そしてまたそのコンテストに関する情報などチェックしていただければと思います。また小学生、失礼いたしまして、中高生ですね、中学生高校生のための勉強するべやも6月は14日そして28日のどちらも日曜日の開催となっておりますので、ぜひ中高生の皆さんも、今きっともしかするとおじいちゃんおばあちゃん、またお母さんを聞いてくださってるかもしれません、この番組ですので、ぜひお子さんやまたお孫さんにも伝えていただければと思います。以上、私立小樽図書館だよりでした。

0: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
1: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。

0: こんにちは、ワンちゃん。お送りします、ワンちゃんニャンちゃん情報をお伝えします。ワンちゃん、そしてニャンちゃんの情報を届けてくださいますのは、株式会社堀内代表取締役社長でいらっしゃいます堀内恵子さんです。お電話がつながっています。恵子さん、
1: こんにちは、堀内恵子です。
0: 恵子さん、こんにちは。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: 今週はスタートからやっちゃいました。
0: あ、何をやってしまったのでしょうか。
1: はい、私、月曜日の日、
0: はい、
1: ちょっと大阪でお客様にご挨拶だったんですね。それで日曜日に伊丹空港に飛びました。
0: はい、
1: で前日あまり寝てなかったので、私まあ飛行機に乗ったらいつも爆睡しちゃうんですけれども、で半分寝ぼけて立ち上がった時に、この重たい体重を左足にぐにゃん、
0: はい、
1: やっちゃいましたね。
0: えー、
1: はい、

0: 痛かった
1: ということは左足捻挫ですか、
0: うん、こんな感じ、そう外側にねぐにゃんってこの重たい体ううみたいな、やっぱり CA さんそれ見てて、それであの痛みについた時、
1: はい、
0: あのすぐなんか梅田に日曜日やってる整形外科さん調べてくださって、あの、あるのでそちらへまっすぐ直行されるといいですみたいな教えてくださって、
1: はい、
0: で行きました。
1: はい、行きました。
0: そしたらまあ骨は折れてないのでね、あと私強力な湿布を持ってたのでそれ貼って、でそこの先生になんか固定のバンドみたいのベルトみたいのいただきました。
1: 湿布ってごめんなさい、京子さん、はい、湿布はいつも常備されているんですか？
0: してますね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、あの強力な、本当に強、なんかわかんないけどそれって24時間しか1枚しか貼れなくて、でその薬薬効っていうんですか、それが血液の中を回って全身の痛みを取るみたいな、
1: すごい
0: 素晴らしいのがありまして、
1: 強力な湿布があるんですね。
0: 強力、やっぱりそれちょっと、はい、聞きましたね。で、もうその時痛くてどうしようもなかったんですが、翌日、はい、ほとんど普通に歩けるようになってみたいな、よかったでございます。
1: よかったですね。そう、緊急に行かれた病院なんですけれども、そちらでも何か湿布ですとか、はい、お薬、塗り薬などはいただいたんですか？
0: 湿布くださる、飲み薬くださるっておっしゃったんですよ、なんか痛み止めみたい。でも私あんまり薬飲まない人から、いやちょっとご辞退して、もう、はい、自然治癒力で頑張ります。
1: さすが恵子ちゃんですね。もうこれ誰もが真似できるようなね、ことではないと思いますけど。
0: そしてね、今度広島に行ったんですよ、はい、お客様に。そしたら広島は若い方が多いとこなので、
1: はい、
0: そして新幹線乗ろうと思ったら、あの八千代さん知ってます？551の豚まんってあるの。
1: いえ、ね、すいません。
0: 551の豚まんってすっごい美味しくて大きくて、でいつも551のお店の前はすごい長蛇の行列なんですよ、
1: うん、それ551っていうお店の名前なんですか？
0: 名前なんかお店はもうちょっと違う名前があるんだけど、みんな551の豚まんって、あ、蓬莱って言うんですよ。551蓬莱、
1: 蓬莱が有名ですよね。
0: そうなんでございます、でね、ね、若い人多いから、ああの広島じゃね551買えないからと思って持ってこうと思って、
1: はい、
0: でたくさんね、何件か行くからたくさんあるから、私10個入りを5箱買ったんですよ。
1: すごい、それ、ま、
0: そしたら
1: 10個入り5箱、
0: あの551の方が、モテますか、大丈夫ですかって言ったから、私ね全然平気な感じで大丈夫ですとかって言ったらめっちゃ重くて、
1: いやだってその時はまだ左足首が ね
0: 本当バカでね、足痛いのにそんな重たいもの買って、
1: そうですよ、
0: でそしてまた片方にあのサンプルを持ってたんですよ。あのそのサンプルは素晴らしく、あのなんだろう、ふにゃふにゃしてて、そこにお水をまくとカチンってコンクリートみたいに硬くなるみたいなサンプル持ってるから、重いの、それも
1: そのサンプルって
0: コンクリートの粉だから、
1: お仕事用のね。
0: そう、お客様にこんな便利なものがありますみたいなサンプルでね、だからもうね、普通3分ぐらいかかるとこ、例えばよ、3分ぐらいかかるとこ10分ぐらい一歩一歩ずっしりずっしり、それでも、もう根性で広島に持ってったね。
1: かなり足に負担がかかったと思いますけれども、でも無事に広島まで
0: 行った。
1: うわ、さ
0: すが。でもこの湿布の効果は激しくて、もう次の日だいぶ普通に歩けるようになって
1: みたいな。すごいですね。その湿布は、まあ、小樽の病院からいただいたんですか、札幌の病院からいただいた。
0: これは昔椎間板を直してくださった、先生からもらった。
1: そうなんですか。
0: そうなんでございます。
1: 今でもそのでも湿布お持ちっていうね、長持ちしてますね。
0: してますね。
1: いやでもよかったっていう言い方もなんですけれども、でも不幸中の幸いで。
0: そうよ。で昨日は広島から、本当は高知に入ろうと思ったのね。
1: 高知、はい、
0: はい、高知のお客様に挨拶行こうと思って、そしたらなんと高知駅前のトヨタレンタカーは満車ですと言われ、
1: はい、
0: それで仕方ないから、あ、四国ね、北海道の4分の1だしとか思い簡単に考えて、徳島の駅前はあったんですよ、
1: レンタカーがね。
0: だから徳島で借りました。
1: はい、
0: そしたらやっぱり3時間ちょっとかかるみたいで、検索したら、でその高知の、その今のお客様のお仕事が

0: あ、ちょっと高知市内から海の方、うん、海の方に下がったところみたいなので、ええ、トヨタさんのナビがですね、私は徳島道とかいう高速道路を走っていこうと思ったにもかかわらず、何回も何回もね、室戸岬の方を通すわけ。
1: はい、
0: はい、
1: そう、地区外
0: っち行くのよ。
1: バスをね、最善のこうルートを、
0: そうですね、
1: なんか表示してくれてるんでしょうね。
0: 今ね、AI とか入ってるから、うん、一番いいルートをね検索してくれるんですけれども、はい、そんなことしてるうちに夜になって打ち合わせの時間間に合わなくなって、でまあお客様にちょっと打ち合わせの日をねちょっと、はい、
1: 変更していただいたんです。
0: うん、はい、そうで、そんな中ようやく夜になって暗い中、室戸岬の方の海の通りって通りたくないじゃない、一般道で、
1: はい、
0: やっと徳島道に乗りまして、
1: はい、
0: で高知に向かったところ、もう疲れ果ててるんです。
1: それは疲れますよ。
0: そうなのよ。それでね、一番最初のサービスエリアでちょっと休憩が、寝てしまったの得意の私。
1: はい、どれくらい
0: 目覚めたら、朝の3時半よ。
1: 朝の3時、何時に要するにちょっとうとうとうとされ始めたんですか。
0: ね、10時近かったと思いますね。
1: 夜の10時近くに、
0: はい、はい、そう、で目覚めたら3時半。そうするとね、やっぱりもう3時半というと、北海道は明るくなってきてるよね。
1: そうですね。
0: でこっちはちょっと薄明るいんだけど、もう鳥たちが鳴き始めてるの。
1: そうなんですか。
0: そう、そしてお手洗い行ってみたら、お手洗いの扉はなんかね、オープンになった、こうなんかね、こう固定してあるんですよ、開いたまんま。そしたらね、中が明るいから、なんていう名前か知らないけど、蝶々、小さい蝶々がいっぱいとお手洗いにいて、明かりに誘われて、でやっぱり中には落ちて死んじゃってるのもいるから、だからそれをティッシュペーパーでつまみ、草のところに持ってって、そんなことしてて、そう、
1: まあ、けいこさん、はい、
0: 私今それからはちょっと仕事始めたんだけど、何しろ寝ちゃって、私ワンピース1枚で来たんですよ。
1: そうなんですか。
0: ワンピースくしゃくしゃ。
1: いや、でも本当にお疲れだったんだと思いますよ。
0: だけどこんなぐちゃぐちゃでね、着替えもなくお客様にご挨拶いけないでしょ
1: う。どうされたんですか。
0: で探しましたよ、そこのサービスエリアで、この近くで、あのクリーニング屋さん。
1: はい、
0: そしたら今日水曜日はなんかこの近くお休みのところが多いみたいで。
1: そうなんです。水曜日休みってなんとなく小樽と似てます ね。
0: でもね、朝7時半からやって、あの日曜日定休日っていう、あのクリーニング屋さん見つけたの。
1: あら、じゃあそこ行って、
0: 30分ぐらいのところに、でそこ行って、あのそしたらもうね、7時半前にお店開いてたんですよね。それで申し訳ないけど、これこれしかじかなので、プレスだけお願いできますかって言ったら、心よくそこの奥さん応じてくださって。
1: よかったですね。
0: よかったの。
1: じゃあワンピース綺麗にしていただいて。
0: そうなの、だってね、奥さん曰く、あ、でも私着替えがないでしょ。
1: そう、あ、そうですね。
0: そのプレスしてる間じゃ裸でいるわけいくないから、
1: 本当に
0: どうしようと思って、でもあのなんだろう、お洋服屋さんとかそういうのは全然空いてないし、朝早いから、
1: はい、
0: で、あの24時間あるじゃない、小樽にも。どこでしたっけ、あの福岡本社の、アサリと塩屋にある、何、
1: ちょっとワークマンじゃないですよね。違います。
0: あ、忘れた。あれでね、あそこあるかなと思ったら、あの6月オープンで今準備してるから、
1: なんとタイミングが
0: ね、それもうセブンに行ってなんかないかなと思ったら、なんと紳士用の V ネックのシャツ、はい、白いシャツ、それから紳士用のあのトランクス、紺のトランクスみたいな、しましまのね。
1: はい、
0: で考えました。でそれの LL を買いました。
1: 大きいのを買ったんですね。
0: ワンピースみたいなのよ、そしたら LL だったら長いから。
1: あ、
0: でそれにそのしましまの紺のトランクス履いたら、ちょっとショーパンが見えるかな。
1: さすが恵子さん。
0: 笑うでしょ。
1: ごめんなさい、笑ってしまいます。

0: もう自分でも爆笑。あ、でもこれいけるなと思って、でそれを着て、でワンピースをクリーニング屋さんに持って行きました。
1: で事なきを得たんですね。
0: そうです。そして髪もなんか 寝てたから吹っ飛んでる、うん、
1: はい、
0: でスーパー銭湯とかなんか早く入れるとこないかなと思ったら、そういうところはなんかみんな11時からで、あ、それはちょっと難しいなと思ったんです。
1: スタート遅いんですね、
0: うん、ね、せめて髪シャンプーブローと思って、また近くそこのクリーニング屋さんから近くないかなと思ったら、なんと8時半から営業のところに行って、
1: 8時半から営業してる。
0: 電話したんですよ、ちょっと7時過ぎだったけど。
1: それって美容室ですか。
0: 美容室、で電話してみたら出てくださって、はい、8時半から営業だけど来てもいいよって
1: 。わー、優しいですね。
0: なんて7時半ぐらい行って、そしたらお一人でやってらっしゃる方なんだけど、なんと御年80歳。
1: 80歳、女性ですか男性ですか。
0: 女性です。
1: 女性
0: やっぱり、でもね、毎日お仕事されてるからお若いのよ。
1: はつらつとしてらっしゃるんですね。
0: ね、それでね、やっぱりね、常連客さんからもね、ずっと元気でね、この仕事続けてねって言われてるのって言った。
1: そうですか。
0: シャンプーしてもらって髪伸ばしてもらったら、なんとお金が2000円。
1: すごい。そんなにお安くできたんですか。
0: そうなんですよ、びっくり。
1: そうですね。
0: そうなのよ。もう皆さんのおかげしかないね、本当に。
1: 周りの人たちはお優しく、そして
0: そうなんです、
1: ね、料金かかるところ、ね、かなりかかっていたはずなのか、どうなのか、そのあたりは分かりませんけれども、でもかなりお安くしていただいたんですね。
0: クリーニングのプレス料も600円だった。
1: 安い、600円。
0: ね、だからお茶持ってたから、お茶どうぞって言って、そして。美容室の奥さんには何も持ってなかったので、ちょうど ANA のおやつ持ってたから、ちょっとこれ食べてください
1: 。まあ気持ちですもんね、気な心で、
0: 気持ちね、本当に感謝ですね、皆さんに。
1: よかったですね、けいこさん、大変なことがありましたけれども。
0: で、そこのクリーニング屋さんにお洋服を取りに行った時、猫ちゃんがスリスリしてきたの。
1: あら、
0: 小股の猫、小股の猫なんですけど、男の子だね、手術してないからボンボリっ子がついてて、で奥さんに聞いたんですよ、この猫ってこの辺りでどなたかが飼ってらっしゃるのって言ったの。結構ね、駅が近くて、牛島って言ったかな、なんか駅が近くてローカル線、結構そこ学生が集まってて本当のローカル線なんですけれども、やっぱり送ってくるご家族の方とかいるから、結構激しいんですね、車の通りが。
1: あ、なるほど、交通量が少ないんですね。
0: そうなんだから、引かれたら困るしと思って聞いたら、いや、なんか学生たちがね、駅に降りた学生たちが抱っこしたりしてるからすごく慣れてるのっていう話、
1: はい、
0: だから私ちょっとね、少し の間の元気でもと思って、そこからコンビニ行って、猫のご飯買ってきたんですけど、そしたらもういなかった。
1: ああ、そう
0: か、どっか移動したんですよね。
1: そうなんですね。
0: ね、そんな出会いもありました。
1: まあ、でも温かい出会いがたくさんあって、心に残る出張ですね。
0: 本当ですね。徳島県、はい、
1: 徳島県
0: のここは何でしたっけ、あ、忘れた。
1: あ、でも
0: 浮島という場所でしたね。
1: 温かい方々が、
0: 本当に優しい方たちです ね、本当ありがたいです、はい、でも今回学びました。何も服がないときは禁止物のサイズのシャツの LL 買って、トランクスでショーパンになるわ。
1: でもせめて健康さん、今度出張行かれるときは何か一枚着替えをお持ちになった方が安心かもしれません ね。
0: 本当ですね。はい、おっしゃる通りです。でもね、このね、シャツとトランクスのセット、すごくね、涼しくて快適。
1: ではこれから本格的な夏、そういった、ね、装いもいいかもしれませんね。
0: そうよ、暑いのよ、29度とかで蒸し暑いのよ。
1: 真夏ですね、
0: そうなの、
1: はい、
0: だからこれ快適ですよ、皆さんお試しあれ。
1: おすすめですね。
0: LL サイズ買ったらワンピースになりますから。まあそんなわけでして、
1: はい、
0: さて、小樽市保健所情報に行きましょう。
1: はい、お願いいたします。
0: 先ほど小樽市長橋にあります保健所の犬管理所、 4年前からずっとゼロの日が続いております、はい、さて先週から1週間経ちました。皆さん、リスナーの皆さん、そして八千代さん、はい、どうだと思われますか。
1: リスナーの皆さんも、そして私もゼロだと思いますが、いかがでしょうか。
0: はい、今日はですね、はい、保健所のハンサムな須藤さんに伺いました。
1: はい、
0: 須藤さんがおっしゃいました、うん、安心してください、今週もゼロなんです。
1: おめでとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 本当に嬉しいですね。
0: 本当にね、まあ、これもね、市営に小樽市民の心の優しい皆様のおかげ、はい、そして全国から応援してくださってるリスナーの皆さんのおかげです。本当に感謝いたします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。これからも小樽市はずっとゼロの日を目指しますので、皆さんのご協力よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では私、1時半からまたちょっとご挨拶がありますので、
1: はい、
0: あと30分かかるんでこれから行ってきます。
1: 気をつけていってらっしゃい。ありがとうございました。また来
0: 週元気にお目にかかります。ごきげんよう。
1: ありがとうございます。今週ワンちゃん情報は、株式会社堀内代表取締役社長でいらっしゃいます堀内恵子さんでした。まあ、ワンちゃん情報はってね、別に今週もなんですけれどもね、まあ、いつもはニャンちゃんの情報もこうお伝えしてるんですけれども、今週はワンちゃんに、ね、特化した情報を伝えていただきました。まあ、ワンちゃんに特化したというよりも、出張先でかなりいろんな出来事があった徳島情報を伝えていただきました。ありがとうございました。
2: 76.3MHz FM 小樽。
3: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: 毎月第4水曜日のこの時間は北市ベネツィア美術館だよりお送りいたしております。企画展や特別展のご案内を館長の金指智子さんに伺ってまいります。お電話がつながっています。智子さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今、はい、中学生なんでしょうか、高校生なんでしょうか、修学旅行のシーズンですよね。
1: はい、そうですね、毎日たくさんお越しいただいてます。
0: そうですか、
1: はい、
0: 生き生きとしたフレッシュな中学生や高校生の姿を毎日見てらっしゃるんですね。
1: そうですね、なんか皆さんグループで楽しそうに見学したりお買い物したり何か召し上がったりされてるようですね。
0: いいですね、楽しい思い出、はい、たくさん作っていただきたいですよね。
1: はい、
0: さて今北市ベネツィア美術館では、ま、これから夏に向けて、ま、はい、お子さんも大人の皆さんも楽しめる企画などを予定されておりますでしょうか。
1: はい、今月の20日からすでに始まっているんですが、夏の特別展海の氷床ベネツィアガラスと水の仲間たちという企画を行っています。
0: はい、今現在海の氷床、はい、ベネツィアガラスと水の仲間たちが開催されているんですね。
1: はい、
0: 氷床って普段聞かない言葉かなと思うんですが、どういう意味なんでしょうか。
1: はい、まず氷床、漢字で氷床は氷は表す表現の氷ですね。
0: そうですね、
1: はい、章は象徴するの章で表彰と言いますけれども、ちょっと難しい言葉なんですが、はい、簡単に意味を言いますと、あるものや事柄をこうイメージして描き出すことという意味なんですね。今回の展示といいますのが、ベネツィアのこう海に囲まれた環境で育ったガラス作家の方々の作品を

0: まあ、ご覧いただいてるんですけれども、その作品のデザインですとか色にそのベネチアの海のイメージというのがとてもよく表れていまして、であの、まあ、作品ご覧になる方にそのベネチアガラスの作品を通してベネチアの海の風景を感じていただきたいということで表彰という海の表彰ということあのタイトルをつけました。
1: ああそうなんですね、
0: はい、
1: そしてベネチアの、なんかこう、はい、イメージとしては、海というよりも運河のイメージが強いんですけれども、はい、
0: そうなんですよね、よくベネチアの街の写真っていうのでよく使われているのが運河の写真が多くて、確かにこう水というか海はあるんですけれども、どっちかというとその、あのほとりにこう建物が立ち並んでいて、運河のある街というイメージが強いと思うんですけれども、
1: そうですね、
0: 実はですねベネチアというのはもっと離れたところ上空から見ましたら、その街がこう建物がたくさんあるところの周りは広く海に囲まれてまして、でその海というのも海の浅瀬なんですよね。浅くてこういわゆるラグーン、ラグーナというんですけれども、いろいろな、まあ、魚介魚や生き物やまたその水辺の鳥ですとか、そういった生き物がたくさんあの生息している非常に自然が豊かな場所なんですよね。
1: ああそうなんですか。
0: なんかそのベネチアがそういう自然の豊かな海に囲まれているっていうことも今回の企画でぜひ皆さんに知っていただきたいなというところもあります。
1: ベネチアって言いますと運河というイメージが私強かったんですが、決してそうではないんですね。
0: そうですね、確かに美味しいあの魚介類が多かったり お料理が多いということからもそういったものがやはり近くで取れるということですので、それだけやっぱりそういう自然が周囲にあるんですね。
1: そうなんですね。また、海の幸も豊富だということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、その海や水をテーマにした作品が並ぶということなんですが、あのどういった作品が展示されてるんでしょうか。
0: はい、今回ですね、あの、ま、企画のタイトル通り 海ですとか水にまつわる生き物を表現した作品が中心とはなるんですけれども、ま、その具体的な生き物の種類で言いますと本当に魚、熱帯魚、クラゲなど魚類からあとカメやカエル、水鳥ですとか、いろいろな生き物が集合しています。
1: 私たちの、ね、身近にあるおなじみの生き物が、
0: そうですね、
1: 展示されてるんですね。ガラス作品として展示されてるんですね、
0: でその生き物そのものを形にしたものもたくさんあるんですけれども、それだけではなくてその生き物が暮らし過ごしているその水ですね、水の中にいる生き物をそのまま水ごと表現したような感じのデザインの作品ですとか、あとその生き物ではないんですけども海あの色とかデザインからその海や水をイメージさせるような抽象的な作品なども一緒に展示をしています。
1: まあ、これから暑くなりますから、そういったその海や水の生き物の作品を見ているだけでも、涼しさを感じることができますね。
0: そうですね、あのやっぱりガラスっていう素材が非常にまあ透明ですよね。基本は透明ですので、すごくそういった涼しさもありますし、まあ、水とか海というものを表現するのに非常に合ってる素材だなっていうことも改めて感じていただけるような作品が多いですね。
1: あの私写真を見せていただいたんですけれども、印象に残っているのが色使いなんですよね。色使いがとっても綺麗で、
0: そうですね、あのちょっとあの実物の生き物よりもあのより綺麗に綺麗な色になっているものも多いんですけれども、やはりベネチアガラス非常にその色彩の美しさというのも一つの大きな特徴ですが、それも存分に生かされた作品が多いですね。
1: 色の使われ方が本当に美しいですもんね、
0: そうですね、その生き物をただリアルに表現するだけではなくて、いかにこう美しく見せるかというところも作家さんが非常に工夫して作られているのが分かります。
1: そうですよね、
0: はい、
1: またそのガラスでできた生き物たちを見ていただくことによって気持ちもこうリフレッシュしたりですとか、なんでしょうね爽やかな気分になりますね。
0: そうですね、これから、あの今まだそうでもないですが もっとどんどん外が暑くなってくると、まあ、館内でこういった作品を見るとちょっとこう 癒されるだけではなくて涼むこともできるのかなというふうにも思います。
1: 本当におすすめです。
0: はい。
1: さて今回展示している作品なんですけれども、はい、やっぱりベネツィアの巨匠の皆さんが作られた、まあ、職人の皆さんの作品ということでよろしいんですか。
0: はい。

0: 当館開館時からずっと作品を収蔵させていただいている、今回はその巨匠のマエストロの方の中でも4名の方の作品を取り上げておりまして、一応お名前がですね、アルキメデ・セグーゾ、アルフレード・バルビーニ、ヒノ・シニョレット、ビットリオ・コスタンティーニという4名の方となります、で大変残念ながらですね、今も作品を作っていらっしゃるのはビットリオ・コスタンティーニさんだけでして、後の方はもうすでにお亡くなりになっていまして、それだけに今回ご覧いただいている作品も大変貴重なものばかりです。
1: そうなんですね、
0: 一
1: 人でも多くの皆さんに見ていただきたいんですが、特に今回の特別展の見どころ、智子さん教えていただけますか。
0: まずですね、いろいろあるんですけれども、まず一つがですね、今回3階と5階に分けて展示をしてるんですけれども、3階の方はですね、全体的にちょっと海の中に入ったかのようなイメージのこう展示の仕方をしていまして、その中にクラゲだけの作品を集めたクラゲの部屋という小部屋を設けています。
1: クラゲの部屋という小部屋があるんですね。
0: そうなんですね、クラゲの作品がまたとてもクラゲの透明な体をガラスで本当にとても素敵に表現しているバルビーニさんという方の作品なんですけれども、ちょっとクラゲだけをこう集中して見ていただけるような部屋をちょっと作ってみました。
1: 見応えありそうですね。
0: あともう一つありまして、5階のフロアの方ですね、ビットリオ・コスタンティーニさんの作品を集めてご覧いただいてるんですけれども、やはりこう作品を見るだけではなかなか伝えきれないその技術の高度さ、技術ですね、というのをコスタンティーニさんの制作風景の映像でご紹介をしていまして、そのどんな風にこう作品を作っているのかというご本人の映像をこうゆっくり見ていただいてから作品を鑑賞いただくことができるようになっています。
1: こちらもいいですね、コスタンティーニさんの作品、見ていただきたいですね。なんと申しましても技術の素晴らしさがわかるという。
0: そうですね、やっぱ一つずつ手作りでやはり作ってるというところに改めて驚かされます。あとですね、ちなみに美術館5階建てで、5階が本当結構高い階層になるんですけれども、作品のケースの向こう側に小樽の海もちらちらっと見ていただくことができますので、ぜひ今回の企画でベネチアの海に思いを馳せつつ、小樽の海の景色もお客様にこう少しお楽しみいただければというふうにも思っています。
1: わー、最高ですね。
0: これからの季節にはいいかと思います。
1: そうですね、さて智子さん、こちら特別展の期間はいつまでなんでしょうか。
0: 5月20日から始まっていまして、8月の30日日曜日までです。
1: ちなみに営業時間なんですが、開館時間を教えていただいてもよろしいですか。
0: 朝9時から、夕方5時までです。で、美術館の方には4時半までにお入りいただいております。
1: わかりました。これから暑い夏が訪れますので、ぜひ今開催されております北市ベネチア美術館で海の表情、ベネチアガラスと水の仲間たち楽しんでいただきたいですね。智子さん、今月もありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: 失礼いたします。
1: 作品を見ているだけで涼しい気分になることができます。そしてまた癒されたり、何でしょうか、気分リフレッシュすることもできるかと思いますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。期間は8月30日日曜日までとなっています。

0: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階済生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラス

0: ラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。
2: FM オータル 76.3 メガヘルツ。

0: さあ、変わってのコーナーはもっと知りたい旧日本郵船株式会社小樽支店の情報をお送りしてまいります。さまざまな情報、企画ですとかイベントのご案内になります。そういった企画イベントのご案内をしてくださいますのは施設長の倉本夏樹さんです。夏樹さん、こんにちは。
1: 八千代さん、こんにちは。またFM 小樽をお聞きの皆様、こんにちは。旧日本郵船株式会社小樽支店施設長の倉本です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今回はですね、なんとお電話でのご出演ではなくスタジオにいらしてくださったんですよね。本当にありがとうございます。
1: お邪魔しております。
0: いかがですか、このスタジオでお話をされる気分というのは。
1: はい、とても緊張しております。
0: もう何でしょうか、いろいろね、本当に夏樹さんには、ご迷惑をおかけしたりなんていうこともありまして大変失礼をいたしておりますけれども、
1: とんでもございません。
0: 今回2回目ということになりますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、旧日本郵船株式会社小樽支店の魅力を伝えていただきたいと思うんですが、まず一つ目、はい、魅力伝えていただけますか。
1: はい、今日は当館の見どころである金唐川上についてご紹介いたします。
0: はい、
1: 金唐川上とはかつて日本が世界に輸出した壁紙の工芸品です。和紙に錫などの金属箔を貼り、版木に打ち込み、立体的な凹凸模様を浮き出し、
0: はい、
1: その上に彩色などを施して完成させます。
0: ね、
1: 国内では国会議事堂、三菱財閥を起こした岩崎弥太郎邸、海外ではバッキンガム宮殿で使用されております。
0: あ、すごいですね、海外ではバッキンガム宮殿で使われてるんですね。
1: はい、
0: それを私たちは手で触れることができるんですね。
1: さようでございます。
0: はい、
1: 当館では2階にある貴賓室と会議室を覆っているとても美しい壁紙のことです。はい、貴賓室は金色菊花模様という菊の花と美しい葉や茎、数種類の蝶やトンボが描かれたデザインです。
0: はい、
1: 会議室は青地金模様というアカンサスという花をモチーフに豪華な金色でデザインされております。
0: アカンサスというお花をモチーフにしてるんですね。
1: はい、さようでございます。明治に入ると和紙を用いた壁紙にする技術が生まれ、ウィーンやパリなどの万国博覧会に出品され高い評価を受けました。
0: はい、
1: でその後大蔵省の印刷局ですねによって製造され、明治30年頃には多くの製品が輸出されております。
0: はい、
1: で当館の壁紙はその絶頂期の作品ですね。
0: そうなんですね。はい、なかなかこう間近で金唐川上の壁紙を見るなんていうことないですよね。
1: そうですね、やはり
0: とても貴重なものですよね。
1: 特別な体験になるんじゃないかなと思います。
0: そうですね、ゴールデンウィーク先月いろいろ番組の中で、情報を届けてくださいまして、今月、上旬ゴールデンウィークということでたくさんのお客様がお見えになったと思うんですけれども、やはりその金唐川上をご覧になって

0: 観光のお客様、もちろん地元のお客様も含め、やはりこう様々な鑑賞が、そしてまた感想が夏希さんの耳に届いたのではないかと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしたか。
1: はい、やはり皆様、会議室あと貴賓室に入ってきた時に、皆さん感嘆の声をわー素晴らしいということで圧倒されて、はい、虜になる方がとても多いんじゃないかと思います。はい、
0: そうですよね。
1: 実際に、ワークショップを通じて触ることができる文化財としてとても人気を得ております。
0: はい、まだ一度も触ったことがないという方はこれからも触らせていただけるんですよね。
1: はい、さようでございます。
0: はい、はい、ぜひ、
1: そうですね、
0: はい、足を運んでいただきたいなと思います。その感触もね、はい、ちょっと感じていただきたいですよね。
1: はい、そうですね。独特のエンボス加工といいますか、
0: はい、
1: はい、浮き出る模様なんですけれども、実際に手で触れることで、思い出に残るのではないのかなと思います。
0: そうですね、はい、さあそしてイベントが開催されます。5月上旬のゴールデンウィーク期間中だけではなく、これからもいろいろイベントが予定されているんですね。はい、どういったイベントが開催されるんでしょうか。
1: はい、では、今回はフラワーワークショップについてご紹介させていただきます。
0: はい、フラワーワークショップですね。
1: はい、はい、毎月一度開催している、フラワーワークショップなんですが、6月も開催いたします。日比谷花壇の小林真由美講師をお招きして、はい、初めての方にも分かりやすくアレンジメントフラワーを作成できます。
0: はい、
1: 6月のテーマは静寂の雨音です。この紫陽花の優しい瑠璃色に包まれながら心ほどけるひとときをお過ごしください。
0: はい、6月14日日曜日、フラワーワークショップが開かれるんですね。
1: はい、
0: こちらなんですが、参加したいという方は何をお持ちになるとよろしいでしょうか。何か持参するものはありますか。
1: はい、特にハサミだとか、はい、花瓶だとかそういったものは必要ございません。すべてご用意しております。
0: はい、
1: ただ、お花をお持ち帰りいただくための、袋ですね。
0: はいはいはい、花を入れる袋ですね。
1: どんなものでも構わないのですけれども、はい、そちらをご持参ください。
0: わかりました。はい、そしてこちら参加料なんですが、おいくらになるんでしょうか。
1: はい、参加料は4400円です。
0: はい、参加料は4400円ということなんですが、こちら要予約になりますか。
1: はい、さようでございます。
0: はい、
1: 予約に関しては、当館のホームページと、あと直接お電話での受付も行っております。
0: はい、はい、わかりました。当日足を運んでいただいたときに参加料をお支払いするという形でよろしいんでしょうか。
1: はい、さようでございます。
0: はい、わかりました。定員は何名とか、何かご人数に制限はあるんですか。
1: はい、午前中10名、午後10名ということで、
0: はい、
1: 講師が一人なものですから、
0: はい
1: はい、午前と午後に分けさせていただいております。
0: わかりました。こちら午前10名、午後10名、合計20名ですね。
1: はい、
0: 人数に限りがありますので、お早めにご予約していただいた方がよろしいでしょうか。
1: はい、そうですね。特にお友達と一緒にという方もいらっしゃるかと思いますので、
0: はい、
1: お早めにご連絡をいただけますとご案内できるかと思います。
0: わかりました。もうすでに予約は始まっているということでしょうか。
1: はい、さようでございます。
0: はい、わかりました。では人数になり次第締め切りということですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。6月14日日曜日、フラワーワークショップが開催となります。ごめんなさい、お時間何時からとおっしゃってましたか。
1: はい、11時からと、
0: はい、
1: 午後が2時からとなっております。
0: はい、午前が11時から、午後は2時からのスタートになります。
1: はい、
0: ぜひたくさんの皆さん参加なさってみてはいかがでしょうか。
1: お待ちしております。
0: はい、さあ続いてなんですけれども、皆さんにぜひ知っていただきたいというようなことはありますでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 当館ショップでなんですけれども、当館築120年を記念しまして、
0: はい、
1: 限定グッズの販売を開始いたしました。
0: あ、そうですか。どんなグッズなんでしょうか。
1: 小樽のテキスタイルブランド青バトさんとのコラボレーションで、
0: はい、
1: オリジナルデザインの手ぬぐいが新商品と

0: で登場しました。
1: うーん、素敵、オリジナルデザインの手拭いなんですね。
0: はい、
1: はい、どんな感じなんでしょう。
0: 当館のシャンデリアとエジソン球をモチーフにし、はい、カラー、デザインともにとても素敵な仕上がりです。はい、数量限定ですので、はい、ぜひお早めにお求めください。
1: 数量限定なんですね。

0: そうですか、はい、ではこう汗をかいて、ね、その汗を拭うという時にも大変使いやすいですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、築120周年限定グッズということで、こちらは青畑さんとのコラボレーション、オリジナルデザインの手ぬぐいご紹介していただきました。お友達のプレゼントですとか、またお土産にもよろしいですよね。
1: はい、もちろん、はい、
0: はい、
1: ぜひ見に来てください。
0: そうですね、さあそれでは最後になります、夏希さんからリスナーさんへ何かメッセージありましたらお願いいたします。
1: はい、爽やかな風が吹き抜ける新緑の小樽、皆様に楽しんでいただける素敵なイベントも準備しておりますので、ぜひドライブがてら旧日本郵船株式会社小樽支店へ遊びにいらしてください。
0: はい、ありがとうございます。夏希さん、今日ご紹介していただいた他にもまだまだイベントあるんですよね。
1: はい、さようでございます、はい、
0: ぜひあのイベントチェックしたいという方はホームページ見ていただくと確認することはできますか。
1: はい、各イベントの詳細や予約については、はい、当館の公式サイトをご確認いただくか、ね、直接お電話でのお問い合わせも受け付けております。
0: わかりました。お電話番号は小樽0134-22-3316 22-3316番までお願いいたします。また公式ホームページもぜひチェックしてみていただきたいと思います。もっと知りたい旧日本郵船株式会社小樽支店施設長の倉本夏希さんにお話を伺ってまいりました。夏希さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 76.3 MHz FM オタル。
1: 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽同税事務所納税課までお問い合わせください。男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
2: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

時刻は間もなく1時37分になります。道路交通情報をお伝えします。はじめに市内の道路状況をお伝えします。今この時間 FM 小樽に事故渋滞通行止め情報等入ってきておりません。変わりまして高速道路の情報です。日本道路交通情報センターから入りました午後1時30分現在の情報です。はじめに札損道です。札損道一部区間ですが植栽作業またその他の工事のため第一走行規制路肩規制の敷かれている区間があります。通行止めになっている区間はありません。次に尻部市道です。尻部市道も通行止めとなっている区間はありません。そして規制の敷かれている区間もありません。代わって道道です。

道路も通行止めとなっている区間はありませんが、一部強化補修作業、舗装工事またその他の工事のため対面通行になっている区間、さらに第一走行規制、追い越し車線規制、路肩規制の敷かれている区間があります。以上、日本道路交通情報センターから入りまして、高速道路の情報をお伝えしました。続いて JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えします。小樽札幌間、小樽長万部間、ダイヤに乱れは出ておりません。平常ダイヤになっています。またその他のエリアに関しましても、運休遅延に関する情報は入っておりません。平常ダイヤになっています。以上、 JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えしました。ドライバーさんはこの後も慎重走行、安全運転お願いいたしますね。以上、道路交通情報でした。

井上陽水さん、東へ西へでした。代わってはスターダストレビュー、午後のロマンス。

第4水曜日の午後1時台は北市ベネツィア美術館だより、そしてもっと知りたい旧日本郵船株式会社小樽支店の情報をお届けいたしました。現在北市ベネツィア美術館では海の氷床ベネツィアガラスと水の仲間たちが開催されております。本当にこう、私は写真でしか見たことはないんですけれどもね、海の生き物たち、クラゲですとかカメ、カエル、水鳥など種類様々なんですが、作家さんそれぞれの個性があふれている作品が並んでおりますので、ぜひこちらお楽しみいただきたいと思います。また色合いが本当に美しいんですよね。透明感あふれる赤、黄色、青、その他にも素晴らしい色彩の数々、ぜひ見ていただきたいと思います。期間は8月30日日曜日までとなっています。開館時間は午前9時から午後5時まで、美術館に入館できます最終時間は午後4時30分となっておりますので、こちらよろしくお願いいたします。そしてもっと知りたい旧日本郵船株式会社小樽支店なんですが、イベントも、たくさん開催されます。今日施設長の倉本夏樹さんがご案内してくださいましたのは、6月14日日曜日に開催されますフラワーワークショップでございます。こちら毎月開催しているんですが、6月も開催ということなんですよね。時間は午前は11時から午後2時から午前11時、そして午後2時からの1日2回の開催となっています。そして人数には制限がありまして、午前10名様、午後10名様となっています。予約がこちら必要となりますので、ぜひお電話なさっていただきたいと思います。お電話番号は 22-3316 22-3316 番です。旧日本郵船株式会社小樽支店公式ホームページがありますので、ぜひそちらもチェックなさってみてください。フラワーワークショップ以外にも素敵な、そして楽しいイベントがたくさん開催予定となっておりますので、そちらのイベントもぜひチェックしてみてくださいね。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。

今週もこの声に泊まっていただいて本当にありがとうございます。この後も FM 小樽の番組お付き合いくださいね。午後2時からはリメンバーミュージック、午後3時からはアフタヌーンパラダイス、午後5時からはトールさんのチアーズをお送りしてまいります。引き続き FM 小樽の番組お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、そしてラストナンバーです。ラストナンバーは中島みゆきさんの地上の星、こちらの曲を聴いていただきながら番組あなたとはお別れでございます。ここまでのお相手は私八千代でした。この時間はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りしました。それではまた来週お耳にかかりましょう。さよう。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
1: 76.3MHz FM モータル
2: 栗原かまぼこ劇場。社長、何美味しそうに食べてるんですか？
3: 栗原のつまみ。そっちは？
2: 私は栗原の冒険。
3: うまくて止まんなくなるんだよね。
2: やばい、太ってしまう。
3: うちのかまぼこその程度食べても太んないの。
2: じゃ、社長のつまみ全部いただき。
3: あー、俺の3時のおやつが。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております、
1: はい、
0: ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が、
0: いい雲本当になかなかね晴れてくれません、ね、だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に
0: 何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで。
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、
1: はい、
0: やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます
1: ね、
0: 増し増しになって、はい、絶好調ということで、
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで。
0: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート、はい、平井系スペシャルなんですが、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので、
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、夕暮れを、まあ、マジックアワーって言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いや、さすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通、
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、うんうん、いやー、なんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ、う
1: ん、いやさすがっす本当に
0: すごいなと思って、うん、だからとりあえず MC では、うん、いや私たちの後ろにはもう今マジックアワー、うん、いい感じの、
1: まあ、もう見えてるはず、
0: 完全にもうどん天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな、
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、
1: うん、
0: なんか新しい時間といいますか、
1: ミスティーな感じ、
0: ミスティーですよもう本当にでもすごい楽しくて、もういろんなもうメンバーもすごいやっぱりさまざまな、
1: はい、
0: もう素晴らしいミュージシャン、スティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからキーボードサックスも、普段最近はもう鍵盤のね、はい、方が多いんですが、もう青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: 全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい、
0: はい、もう
1: 最高な皆さんですね。
0: でドラムが平井圭さん、はい、まあ、もちろんですけれども、うん、鍵盤そしてコーラスが大石里香ちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な、
0: すさまじいもうメンバーで、うん、でもすごい楽しくって、最後の方はですね、客席まで降りてって、
1: うん、
0: もう演奏もして、
1: 最高、
0: 私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
0: そうですね、もう皆さんと一緒に盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: 無事に雨の中、これ雨の中ある種大成功ということでよろしいでしょうか。 ね
0: 大成功ということでいいと思います。
1: 素晴らしい、
0: まあ、ちょっとね私が降らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、楽しいね、山梨の食も自然も、
1: あ、楽しまれましたか、うん、
0: 堪能して、うんうん、お塩酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方ケダさんは、
1: はい、
0: コンサートに、
1: 私先日アフパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: 行きたかった、
1: はい、3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、
0: はい、
1: ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、
0: うん、
1: 一言で申し上げて最高でした。
0: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
1: もう本当にね、予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。もうやっぱりその若かりし頃の記憶をね、
0: はい、
1: こうふと蘇らせると、
0: うん、
1: そこには必ずお二人の音楽がね、うん、BGM としてしっかりと流れているんですね。もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったお二人の生歌生声を、うん、 本当に堪能させていただいて、でまだね、うん、来週あの横浜館内の、ね、コンサート第3回目がまだあるんで、はい、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、うん、あんな歌からこんな歌まで、
0: うん、
1: もうね
0: 知りたい、
1: 最高のコンサートでしたね、
0: うんうん、
1: もう改めてありがとうございました本当に。
0: いや
1: もう素晴らしいコンサートでした。
0: でもこれから行かれる方楽しいですね。
1: もう本当ね、もうぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。
0: 本当ですね、
1: もうね想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、あの二人がお出迎えしてくださいますんで、
0: ぜひ楽しみに、
1: はい、本当にありがとうございました。
0: さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す,、はい、
1: すファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
0: お待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててくださいね。
1: お待ちくださいね。
0: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、
1: はい、
0: 今日ダブルゲストでね、
1: 今日は豪華ですよ、は
0: い、お届けしたいと思います。お楽しみに、
1: はい、
0: さあそして今日も皆さんからのメッセージをお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
1: お願いします。
0: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずはおめでとうございます、ね、
1: おめでとうございます。
0: まあ、声が遅れてやってくる
1: のが一国堂さんですよね。
0: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということでお届けしております。
1: はい、いろいろありますよね、
0: うん、
1: 合格発表が遅れてやってきたとか、
0: あそう、ね、もう純粋に通知がね、
1: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで、
0: いろいろ言い訳も含めて、
1: はい、お待ちしております。
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではちょうどですね、おとといですかね、一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと、日本人

0: さあ、パラ水曜日、今日のテーマ、遅れてやってきた〇〇です。福もっちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ、遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ沖引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず、横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: ああ、日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているので、つまんでみると剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが、綺麗に剥がれると気持ちいいですよね、ということで。
1: 確かに、遅れてやってくる皮むけね。
0: そう、
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。出ました。日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若彼氏頃、
0: そうですよね、
1: こんなに焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございました ね,
0: ね。ちなみに前回の、桶引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する相川七瀬さんもですね、はい、参加されてました。
1: あ、そうなんです
0: ね。多分ね、アンミカさんも一緒に、
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って、私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そう、みんなで、ね、こうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい大きいですね。
0: なかなかね、ないですよ ね、
1: そうですね、
0: こうやって引っ張っていくという。
1: ありがとうございま す。では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、ありがとうございます。英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね。適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、北国ほど寒くない地域なので、もっと早くてよかったかなと思っています、ということでいただきました。
0: はい、
1: なるほどね。タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によって ねちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
1: そうそう、
0: いつだろうみたいな、それはまあ早めでもね、
1: そうですね、
0: いいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いていますからね。
0: また暖かくなってきたと思ったら突然ひょうみたいなのが降ってきたりとか、だからすごく難しいなと思って。
1: そうです ね、
0: 皆さん大変だと思いますけれども、たくさんね、もういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいてて、ありがとうございます。あ、桜海老太郎さん、富士山ね、今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
1: そうなんだ。
0: 湿気がある今のような季節は、台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
1: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから、今日は
0: ってことで
1: 見るわけがないということでよろしいでしょうか、英子さん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。
1: そうですね、
0: もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね。メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さて、ここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、すごいですね。
1: すごいですね。
0: ご活躍後、2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じ
1: る。すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます。はい、そんな飯田洋介さんから、なんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。で、僕の大好きな音楽用語をそのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります。高井祐希さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に来月6月17日にファーストシングル iTunes がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲でリリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聞きの皆さん、6月17日にファーストシングル iTunes リリース、そして7月3日8月8日にはフルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聞きください。 iTunes

お送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん。

0: そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、なしろさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。

0: ジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、うん、税込み6840円、うん、6840円、はい、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません、
1: うん、6袋になってさらに 10% オフですか、
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、糸手で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、ね、あえてこう申し上げます、はい、おかえりなさい、
0: おかえりなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: おかえりなさい、
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: マチコさん、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、みどりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
1: い、そうですよね、私も代演でご一緒させていただいて、火曜日に何度かさせていただいたのもう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、6、7年前くらい、そうですよね、
2: コロナ禍が前
1: 前ですから ね、ただすごいなんかつい最近のような感覚もあるんですよね、
2: は
1: い、
2: そんな感じですけどね。だから時間の感覚、やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
0: ね、
1: そうですね、
2: 違う感じですね。
0: 私も益子さんの会にゲストで出させていただいたり
2: ですとか、はい、うん、そうなんですよね、おいでいただいてね、今度はもう逆な感じでもって嬉しいです。
0: 番組に、ね、来てくださって本当にお帰りなさいなんですが、この度はですね、はい、ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はいはい、なんとニューヨーク、
2: はい、
0: はい、行ってらっしゃったという、
2: はい、この番組にもお客様でいらしていただいた

0: たので、すごくこうフレンドリーに、お母さんみたいにですね、こっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それでまああのワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、まあそういった部分からあのリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、今亡きあの羽田健太郎さんとか前田則夫先生とか、あのいろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そしてまあこの度あの彼女がこのコロナ禍でやっぱりあのこの番組に持ってきてくれたアルバムがニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがねガッチョーンのすばらし
1: いガッチョーンだったんですね。
0: の年代が分かりましたよね、
2: 衝撃が、
0: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、でこれって私にもできるかなって言ったらば、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、まあ彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからはやっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいいあの状況でできたので、最高のメンバーですね。
1: すごい、聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
2: もうワクワクしちゃう本当に、ね、
0: でおまけにほとんど取れてから、あの上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなの あるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々を、あのルイス・ペリック・オリティスさんという方にいろいろメンバーの選とかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、まあ、彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです、このアルバム。
1: すごい、
0: あのずるいって言われても仕方がない、もう本当についてました、
2: すごい、
0: ありがたいですね。
1: ゴージャス、本
0: 当のご褒美です。
1: スペシャルゴージャス、
2: 豪華な、その、ね、レコーディングの様子とか、あのジャケットの、ね、中にもちょっと、ね、写真、お写真とかでもあります
0: ので、ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという、
2: いやそうですよ、
1: 熱い思いが、
2: そう、俺も足りないぐらいだったんじゃないかなという、
0: リエさんとの付き合いがもう私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか。
1: あ、そう、そうなります
2: ね。そうですね、価
0: 値が合いませんけど、
1: 合ってないかな。
2: いやすごい、いやすごいですね、そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか。
0: はい、これがですね、アモールジャズ4コキっていう、
2: 食べました食べました
0: 食べたでしょ、やっぱりあのちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね、
1: ここのコキがポイントですよね。
0: まあ大きなポイントかもしれませんね。
1: 何やらちょっと違う、こう、いわゆるコキとは違うコキが、
0: そうですね、あの混在します、
1: 書いてるんですよね、
0: あのプエルトリコで、あの小さな可愛いアマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、コキという名前のですね、あの鳴き声もあのコキってこう、すごく綺麗な感じで
2: 持って鳴く、鳴き声コキって言うんですね。
1: それでコキになったんですね。
0: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンを叩いてたり、テンガロンハットみたいなの被ってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます。
2: そのコキ、
0: なのであのそのコキ、そう、このカエルといえば若返るとか、よみがえるとか、ね、いい意味で使われることが多いので、まあそういう願いも込めて、このコキをですね、またピョンと飛んじゃうぞ、
1: 乗り越えていくぞ、
0: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうこと
2: で、飛ぶ違いですよ、
1: これ飛んじ
0: ゃうぞっていう、
1: さすがでございます、
2: ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいても
1: ぜひ
2: よろしいでしょうか。
0: はいはい、もう飛ばしていただきたい
1: と思います。
0: はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: やばい、もうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございます。
1: すごいです、はい、
2: キャロットタワーで待ってますよ、
1: 待ってます、はい、カモメが。でもアレンジもかっこいいですね。
0: すごい、めちゃくちゃかっこいい。
2: そうですね、あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も 何十パターンぐらいあるのかもわからないですけれども、その中でもよりすぐりであのビッグバンドに合うものを選んで、
1: はい、かっこいい。
0: 厚さがもう半端じゃないですね。
2: 東京キューバンボーイズの貫田茂山さんのアレンジなんですよ、
0: はい、すごい、
2: 素晴らしいです。
0: 勝手に体が動き出しますもんね。
2: そうですね、
1: もうね、本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
0: はい、すごいスケジュールですね、
1: すごいですよ。
2: それであの現場はですね、

0: はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんですよ、でその行ってから2日目ようやく、リズム隊をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、その頼みの綱のや、まあ、言葉を訳してもくださっていた、赤切江さんがですね、フルートの、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で大腿骨骨折という、2日間全然動けないという。
1: 大変。じゃあ通訳は どうされた
0: んですか。いやだからもうでもやるしかないです。
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、
0: でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構こうぶっつりぶっつり切って、ビッグバンドのところは何回も全員でチッチのチでやると、間違えたりなんかしても大変なので、部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなると、やっぱり一緒に私も歌わないと、やっぱり、ね、グループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って、一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、なんだろうか半グラスされちゃってな、あなんていうかな、ペリコさんからすれば、私のことをもちろん、どういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介として、そこを通過してるんですよ、だけどやっぱり実際に聞いてないと、この人どのぐらい歌えんのって、日本人で体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか、
1: すごいドキドキします。
0: だからそれを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです、私も、こうやって歌いたいのって、
2: いかがでした、そしたら。
0: そうしたらもう、ちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういうふうに言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファファーってこう担わせてくれたんで、それそれそれそれって、もうそういうふうにやって、でそうしたら全然もう。
1: 変わりました、
0: 歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって、
2: うわすごい、それでもう一気にバチーと感性があって、
0: バッチリですね、もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったり、いろんなことしちゃって、
2: 一気に打ち解けて、
0: そうですね、
2: うわーすごい、
1: やっぱり歌が全てを、
0: やっぱり音楽です
2: ね絆をあっという間に、素晴らしいですね、
0: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという、
1: ぜひそのアルバムも、ぜひ全曲楽しんでいただき、そしてライブが、
2: ライブがございます、
1: まずはもう今週末になりますね、
2: ではご紹介します。渡辺真知子さん地元での会社ですね、
0: 横須賀です、
2: 横須賀でございます、渡辺真知子さんコンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます、5月31日日曜日、会場は17時、開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
1: はい、もうたくさんね楽しみですというメッセージもね、もうたくさん届いてまして、
2: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね、もう私はそわそわ状態、愛知県から行きます楽しみですということでいただきました、
0: ありがとうございます。
2: それからヒデさんも、いよいよ5月31日は横須賀市、横須賀文化会館でのコンサート、皮切りですね、最高のスタートを切ってくださいということでいただきました、
0: はい、ありがとうございます、
2: それからさくらえび太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしていますということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパラにぴったりの曲オーソルミューをリクエストしますということでリクエストもいただきましたよ、
0: ありがとうございます。
2: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました、
0: うわ嬉しい、
2: もうその他くまちゃんさん、
0: ありがとうございます、
2: それからムーミアンドたけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、7月8月10月11月と、どんどん、
0: 来ますね、11月の7日の国際フォーラム C、ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、それからアルベルト・シロマさん、それからずっと音楽監督として、カルロス・カンノさんが後ろにこう引っ掛 控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん、
2: 最高ですね、
0: もうラテンザンマイという感じですね、
1: 絶対楽しい、
0: 私のコキをもうラテンでもって
1: 盛り上げて、盛り上げて
0: カエルも飛んじゃってお祝いしちゃいます
2: もうね、カモメもカエルも飛びまくりということで、
1: 飛びまくりということで、もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、ではラストはそんなアルベルト・ジロマさんとの、ね、はい、ということで、
0: はい、ね、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんで、ね、聞いてください、はい、渡辺真知子アルベルト・ジロマでオッソレミオ。
1: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
2: また帰ってきてくださいね、真知子さん。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ今どこで雨が降ってるなとか、あと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
3: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
2: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
3: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
2: 先ほどの夕方虹を見たらとか、飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
3: はい、天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらも、夕焼けが綺麗に見えるも、その太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残っているというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
2: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
3: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバチ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になったんですね。
2: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に、朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
3: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって、無風の時に霧になるんです。このことから、その後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ本日はスペシャルバージョンでお送りしております、はい、16時台こちらの方をゲストにお迎えしております。海蔵亮太さんです。
2: はい、海蔵です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: もう海蔵さん顔がちっちゃいちっちゃい
0: 登場からもう啓太さんがもう羨望の眼差しでもうい
2: やでも僕は第一声を今聞いた時にもう声が
0: いやいや素敵でしょ。うちの啓太どうでしょう。
1: うちの啓太そうすいませんおじさんですけど
2: そっちの啓太いいです
1: ありがとうございます嬉しい。いやでも本当身長何センチなんですか。
2: 身長はですね188あるんです
1: よ。188
0: そうですね。またねシューッもう本当にシューッとしてるんですよで
1: このお顔のバランス何頭身になるんだろう、
0: ね、もう分かんないです。
1: 本当にあの少女漫画の世界から飛び出してきた主人公みたいな感じのイメージです。
0: 8頭身は超えてます。
1: やばいですよね。
0: 9頭身ぐらいあると思います。
1: そうですよね、う
2: ん、ちゃんと測ったことないです。やってみます。
1: 今度測ってみてください。
0: ちょっとずつ。
1: すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
0: ね、イケメンな。はい、海蔵亮太君は声も美しくてですね。ね、本当に素晴らしいんですけれども、
2: う
0: ん、あの2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信。毎週連続配信。うん、
2: はい、
0: ずっと本当にどこまで、うん、ね、やるんだろうと思ってましたけど。
2: はい、
0: そろそろという
2: とう実は、はい、もう終わったんです。
0: 終わったんですよ。
2: やっと終わったんです。3年という歳月をかけまして
1: 3年やりきったんですね。
2: やりきりました、
0: はい、これだってギネスになったんです、
2: ね、あ、そうですそうです。ギネス記録も持っていて、はい、うん、でそれを更新してから、うん、さらにずっと続けていたので、最終的には158という数字で終わったんですけど。
0: そんなに。
2: そうです。
0: すごいんですけど、毎週本当に
1: いろんなスケジュールが、ね、ある中で、
2: うん、
0: え、でもあの最初は1年とか
2: そうです
0: のね、はい、はずだったんですよね。
2: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったの で、うん、で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、うん、まずはそれを超えようということで1年ちょっと、うん、の予定だったんですけど、うん、蓋を開けてみたら3年
1: 大幅に超えちゃった感じですね。
2: 大幅にやってましたね。
1: 当時の予定
2: よりね、はい、なのでもう毎週レコーディングをしてたので、この3年間
0: すごすぎるんですけど、は
2: い、無事になんとか完走できてよかったです。
0: もうよく頑張った。
2: よく頑張った。お疲れ様です
1: 。よく頑張った、
2: ね、なんか今はこうリモートだったりとか、うん、いろんな働き方がある中で ね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね。
2: すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね、
0: うん、だってなんかね取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもない。
2: そうですそうです。全然もう1ヶ月ぐらいしか貯めてなくて、
0: ね、
2: 常に
1: わ
0: ずっと動いてる感じで。
2: そうですそうです。
0: いやだからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、
2: う
0: ん、
2: 僕もドキドキしてましたね、うん、
1: 常に追われる感じでやってたんですね。
0: でもさ、じゃあさ配信その、うん、だって4月の時点でじゃあ、うん、終わりました、
2: はい、
0: じゃあこの1ヶ月ぐらい

0: ぐらいはどういう日々を、うん、
1: だから逆にそのそわそわしてましたねあのいいのかなみたいな、
2: 追われるものがなくなっちゃって、
1: こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというな気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど
2: それぐらいの感覚
1: で、ね、それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
0: だいぶボーナスな夏休みというか、
1: ね、本当です ねでも本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、うん、ここ最近すごい暑いので
2: もう、ね、あっという間に上がっちゃいましたもんね。
0: ねえ、でもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、うん、ところはあったと思いますけれども、はい、今回はどんなオリジナルに、
1: はい、あ、今回はですね、はい、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、はい、リリースしたんですけれども、はい、あのまあ、皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 亡くなった人を思う温かい、うんうん、恋の歌だったりとか、うん、普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったりある中で、あのこう亡くなった人側が、うん、あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとしたらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました。
0: またね、そのデビュー曲はこう逆というかね、
1: そうですね、デビュー曲はもう亡くなるパートナーに向けての、はい、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
0: また本当にあのもう梶尾亮太君のその表現力というか、はい、すごく難しいと思うんですよ。
1: そうですね、なんか
0: この楽曲、
1: はい、もう僕 もうありがたいことにもう30も後半に入りましたので、なんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういうこれからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね。はい、
0: いやでもすごい本当に素晴らしい歌声だなと思って改めて感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲から、
2: はい、
0: ね、聞かせてと。待って、デビューが何年でしたっけ。
1: 2018なのでもう8年経ってます。
0: そっか、
1: はい、
0: いや
2: 最近のようだけども
1: 、そう、まあ、そう、さっき僕と話あの、うん、お話ししてくださった時に、あの1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
0: そう、最近ですよ、90年はそうですよ、
2: 全然最近、
0: とても最近ですよ。
2: チーム共通の認識ですから、
1: 嬉しいです、
0: 最近の生まれですよね、もう、うん、
2: ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、
1: はい、
2: 違った見方をするとやっぱりね、ちゃんとこうこの期間ね、歌ってこられたという思いがありますよね。
1: 嬉しいです。
2: うん、
0: ちょっとなので改めて、
2: はい、
0: ね、メジャーデビューシングル、
2: ぜひ
0: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
2: お願いします。
1: はい、それではお聞きください、梶尾亮太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形をお送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: もう、ね、気になることがありすぎて、
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、うん、すごい質問大会が、
0: ちょっとね、うん、おじさん美に目覚めそう
1: 今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて、
0: すいません、なんかリアルな話聞いちゃって
1: ね。
2: あおちゃんはいいポテンシャル持ってる。
1: あおちゃん、
0: さすが。
1: あおちゃん来ましたよ。
0: え、本当りょうちゃん。本当。
2: あおちゃん持ってる。
0: 俺。これ調子乗っちゃうぞ。
2: 調子。2026年。行きましょう。
0: おじさんが弾ける2026。
1: 来週楽しみでしょうがない。
0: いや、それこそちょっと追い出さないでくださいね、スタジオから。
1: 大丈夫ですよ。目覚めたよってもう、ね、目覚めたよってりょうた君に報告しないといけないんです。
0: 頑張ります。ね。りょうちゃん目指して頑張れ。
1: りょうちゃん目指して。さあ、そんなりょうちゃんですけれども。
2: はい。
1: ね。韓国のね、カゴン戦も、
2: そうですね、
1: やっぱり注目されてるじゃないですか。
2: はいはいはいはい、
1: やっぱりね、その韓国の

0: 番組出るっていうのは どんな感じなんですか。やっぱり
1: 向こうでの、去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、はい、本当にいろんな反響があって、まあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど、やっぱ国が違うと、やっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違ったりとかしてるんですよ。なんか日本だと結構その歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな、
0: やりすぎかなみたいな、
1: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか。韓国の人はあの日本が感じてるよりももっとやらないと足りないって、
2: 逆に足りないんだ。
0: 抑えちゃダメっていう
1: か、抑えちゃダメなんですよ、だから本当にバラードとかでこう悲しい曲を歌うときはもう泣きそうなぐらい
0: 行った方がいいっていう、
1: 行かないとダメ、
2: それぐらい作り込んでいかないとっていうことなんですね。
1: はい、やりすぎるっていうのがいい国っていうのをちょっとびっくりしました。
2: 確かに日本人ってほらベースねちょっと弾くようなね、
0: そうかも、
2: ちょっと隠す本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか。
1: そうですね、だからそこになんか、日本人としてのわびさびみたいな、
2: そうそうそう、
1: ちょっと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなっていうのを感じましたし、まあ、だから普通に MC とかの会話とかもやっぱなんか 2,30 年前の日本のバラエティ番組みたいな、すごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けてて、それはすごい新鮮でしたね。
0: じゃあ亮太君もオーバー目にちょっと歌ったんですか。
1: いや、それがもちろんそうやってやればね、皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけど、やっぱ僕は生まれたところがジャパンなので、
0: ジャパンですよ、
1: やっぱ日本のこの心、和の大和魂を忘れないためにも、あのいつも通り気持ちで、やりましたね。
0: プレッシャーというか ね、
2: 実際反響とかどうでしたか。
1: でも本当になんか、たくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、SNS ってね今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、あの日本だけじゃなくてお隣の国を韓国の人からもメッセージが来たりとか、
2: 時代ですね。
1: そうですね、だからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれるご縁というか、ちょっと感動したこの1年ではありましたね。はい、
0: すごい、 すごいです、ね、そして韓国コスメで す、
2: そうです、今日一の学び、
1: そうです、うん、本当に
2: 青山速攻買います、
1: ね、青ちゃん買ってください、
0: 青ちゃん買います、
2: 亮ちゃんと同じやつ買う
0: 全部真似しちゃうじゃん、
2: 全部真似しちゃう、
0: 全部もいいですもん、最初はそっくりそのままね、
2: あとで洋服も着いちゃうから
1: 洋服も着いちゃう
0: 本当にじゃん、
2: 身長違うっつってんのみたいな、
0: ね、もうさ、そうですよ、ちょっとね、お願いします、
2: 急激に亮ちゃんになりたくなってきた俺、
1: 嬉しいな、
0: リスペクトが止まらない、
2: だってめっちゃかっこいいんだもん、
0: かっこいいですよね、
1: ありがとうございます、
0: 本当に年々かっこよくなってるんですよ、
1: 本当に
0: 本当に、
2: これから色気増し増しですよ、もう
0: 無敵
2: じゃないですか、もう
0: 増し増し
1: 考えたことないから嬉しいわ、
0: 素敵、そんな、りょうちゃん、ちょっとあのよかったら最後まで
2: ぜひ、
0: いいですよ、
2: 時間ないですか、
0: ラストまでお付き合いいただいて、
1: よければ私なんかで
2: お願いします、
0: ありがとうございます。じゃあね、ここでは、そのデジタルリリースになっております、楽曲、先ほどもねご説明がありましたけれども、こう亡くなる側の思いというね、そこを綴った曲ですけれども、これミュージックビデオも、
1: そうですね、ミュージックビデオもありまして、
0: どこの林ですか、
1: あれね皆さんにね聞かれるんですけど、一応国内ではあるんです、
0: じゃあもうちょっと C だ、C、国内で C だ、
1: 国内で C です、
2: 内緒
0: めっちゃ探そう林どこいっぱいある
1: ちょっとこう美しいね、
0: めっちゃある、めっちゃある、
1: 林の中で歌わせていただきました、
0: ぜひそちらも ね
2: チェックしていただければと思います、
0: チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います、お願いいたします、
2: お願いします、
1: それではお聞きください、海蔵亮太でさよならも言えないまま。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵な歌声ですよ。
0: 団子、ね、ママさんからもファックスいただきまして、ね、似顔絵入りのお肌が綺麗、私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということで、
2: ありがとうございます。
1: この後も、ね、引き続き、
0: はい、エンディングまでご一緒させていただきます、はい、よろしくお願いします。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りするさあ、ここからは松本英子さんからのお知らせです。
0: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
1: はい、
0: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください、
1: はい、ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
0: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
1: はい、ぜひ、
0: ぜひ遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギターリスト大西祐介くん、それからピアノ長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
1: はい、松本英子さん 27th anniversary スペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、さらに7月の4日土曜日です。こちらはですね、なんと40年ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですねボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたちと一緒に
1: 大変ですね、
0: 突然の
1: 素晴らしい、
0: そうです、突然のフュージョンデビューです。
1: はい、突然の
0: フュージョンデビューさせていただきます。
1: 豪華な皆さんとのセッションでございます。はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております。
0: はい、そして7月の19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日、7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催、いずれのコンサートも松本英子さん

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました、
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です。
1: さすがです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いや、もう皆さん全部紹介しましょう。全部紹介しましょう。
0: もうというわけで海蔵亮太さんライブツアーございます。
1: はい、
0: 今回は琥珀というタイトル。
2: そうですね、はい、琥珀というタイトルにさせていただきました。
1: なぜこういうタイトルになったんですか。
2: あの、まあ、琥珀ってこう、うん、時をずっとね紡いで形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなと思って、
1: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
2: そうですそうです、
1: ぎっしりと濃厚なライブになるということで。
0: いや、だって何せさ158曲やってきたわけですよ、うんう
2: ん、はい、
0: これセットリストどうなるんだろうと思って。
1: そうめっちゃ気になりますね。
2: 本当
0: ですね。本当です。
2: 全部ちょっとショートバージョン
0: メドレー
2: メドレー、
1: ライブ忙しくなりそうですよね。
0: いや結構きついですよ、それもすごいことになるでしょ、だって。
2: いや本当に、だからまあその中でこう皆さんに届けたい曲をちょっと厳選してやろうかなというふうに思って、
1: 聞き応えはもう間違いないですね。
2: ね、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいですね。
1: では改めてご紹介します。海蔵亮太さんライブツアー2026琥珀、まずですね、愛知からの開催です。愛知9月22日火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス、それから続いて大阪9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン、続いて北海道です。10月17日土曜日、札幌のこちらは
0: バイパス
1: ですね、失礼しました、はい、それから福岡10月24日土曜日、ミュージックホールフラジールでの開催、フラジャイルですね、失礼しました、それから宮城10月30日金曜日、仙台の誰も知らない劇場、ラストは東京です。11月11日水曜日、渋谷プレジャーでの開催となっております。こちらはあちこちで、
2: そうですね、
1: 全国回られるんですね。
2: ちょっと回って歌おうかなと思っております。
1: はい、
0: 本当にもうセットリストも含めて、
1: 楽しみですね。
0: これから多分ね、いろいろ考えていかれると思うので、うん、
2: そうですね、はい、ちょっとこの暑い夏乗り越えて、はい、皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます。
1: はい、海蔵さんにメッセージもいただいてるんでちょっとだけご紹介しますね、はい、ラジオネーム夏目さんからいただきました。海蔵さんの歌声、優しくて温かくて大好きです。心が美しい人とラジオから伝わります、ということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
1: それからザ・グレート・アスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました。甘く透き通った声がいいですね、ということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。そう、名古屋のイベントなんですけど、ありがとうございます。嬉しいです。
1: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
2: そうですね、やっぱ、ラジオっていいですよね。こうやって皆さんがそれぞれの場所で、同じ時間に同じものをこう共有できるっていうのは、なんか音楽と似てる部分はあるなって感じます。
0: そう、なんかなんていうんですか、隠せないっていうんですか。
2: そうですそうです。
1: いろいろまあ、ね、出ちゃいますけどもね、それも含めてね、
0: もう隠しようのない
2: セキララに、
0: そう
1: そうですね、
2: わかります、
1: それが醍醐味かもしれませんよね。
0: ですよ、歌なんてね、もう、そう出ません、なんか全部自分が、
2: あ、出ますよ、ボロも何でも全部出てきます
0: ボロなさそうだけど、
1: なさそう、全然なさそう、
2: ありますありますよ、やっぱり、はい、それこそね、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、まあ、ボロではないですけど、僕この年で初めてコンタクトデビューしまして、
0: え、なんで今嘘、
1: 今もコンタクトなんですか。じゃ
2: あそうです、コンタクトレンズしてます。目悪いんですよ、
0: はい、
2: もともと、で眼鏡をかけて、まあ、デビューもしてたんですけど、
1: そう、確かに眼鏡のイメージあったかも。
2: そう、
0: そうだね、
1: 言われてみれば。
2: だけど眼鏡って、まあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、歌ってると、そう、メガネって汗とかでちょっとずれてくるとかね、曇ったりずれたりするんです
1: よ。そっか、
2: それが気になっちゃうので、ちょっといつかさ、あのコンタクトレンズしようと思ってたんですけど、まあちょっと思い始めてから約7年か
1: かりましたね
2: ファンの人にはだいぶお待たせしましたね。でやっと

0: ここ最近
1: やそうなんだ。
2: 実際どうですか、コンタクトに変えてみて。
0: いや、みんなが言うように、うん、もっと世界変わりますね、めっちゃ見えます。
2: もっと早くやればよかったみたいな。
0: もうキャロットタワーから見えるこの瀬田川の美しい景色が、もう住民の皆さんも見えますね。
1: 見えないでしょ。見えないよね。
2: それ見えたらやばい、逆にね、
0: うん、ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね。
2: あちらの方ですね、
0: うん、素晴らしいなと思いました、ね、
2: 加藤さんの家かな、そこ。
0: あ、田中さんだと思います。
1: 何なんですか、うん、ね、あなたたち何なんですか、うん、面白いけど。
2: りょうちゃん、あおちゃんで、
1: うん、よろしくお願いします。コンビ組んでいただいて、
2: 急遽結成しました、
0: はい、
1: すっか。じゃあもう、うん、コンタクト始めて、
0: いや、もう本当に毎日ちょっと、うん、まあ、うまくね、まだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど。
1: そうなん、うん、本当に最近なんですね、じゃあ。
0: 本当に最近です。今月は。
1: 嘘でしょ。
2: 本当に。
1: あ、じゃあまだちょっとたどたどしい感じ。
0: まだ全然たどたどしいし、
1: 入れるの時間かかる、
0: うん、あのね、入れる分にはいいんですけど、取るのが、それこそネイルしてるので、
1: お爪がね、
0: 取るのすっごい難しくて、
2: 眼球刺さりませ ん, ネイル。
1: そうなんですよ。いや、爪ではいけないよね、腹でね。
2: そうですよね、
1: 行くから。
0: だから、うん、あのデビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、
1: うんうん、
0: なのでいろいろ調べたら、今その専用の器具、
1: え、外す、
2: 取り出し器具、
0: はい、
1: え、目から外す、
0: そうです、コンタクトレンズを、
2: 超怖いんですけど、
0: なんか柔らかいピンセットみたいな感じで。
2: あ、怖い。
1: でもそれ入れるのも怖い、
2: ね、
0: そうなんですよ。
2: まだ指の方がいいかなっていう気が
0: して、だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで。
1: またその状態。
0: そうですね、なんかこの年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので、
2: 年々 ね、何事にも同時なくなってきましたからね。
0: なんか若返った気持ちになりますね。まだこんなことでドキドキできる自分が、
1: 緊張しちゃう自分がね、
0: 緊張しちゃう自分が、つける時もドキドキしながら、
1: いや、ちょっとそれ配信してほしいな。
2: その瞬間みたいですよね。
0: もうつけた瞬間号泣ですよ、いつもか。つけたと思って。
1: そんなんなんてのかわいいですよ。
2: その瞬間見てみたいですね。
1: ね、ちょっと見てみたい、なかなかないから。
0: 本当ですか、じゃあいつか配信します。
2: ぜひぜひぜひ、
0: はい、
2: よろしくお願い
1: します。インスタライブとかで
2: 絶対見るんで。
0: すごいボロ出ると思うんで。
1: あーとか言って。面白い。
2: なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面をね、
1: そうなんですよ、
2: りょうちゃんお持ちなんですね。
0: いや、僕も本当にラジオ大好きなので、
1: うん、
0: はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
2: ね、もう本当にしょっちゅう来てくださいね、
0: はい、いいですか、
1: うん、来てください。
2: 初めましてとは思えないこのね、
1: でこの感じね、
2: この感じ
1: ちょっと通じ合っちゃいましたから ね、 今日もね、
2: 普通になんか居酒屋で話してるみたいな、はい、今なっちゃってごめんなさい、
1: ね、気分になっちゃいましたけど、
0: ありがとうございます。
2: 楽しくて、
1: もうまたね、遊びに来ていただきたいと思いますが、じゃあちょっとこのままエンディングまでね、お付き合いいただきますので、
2: はい、
1: 1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、このイザヤイズキって十五夜のね、翌日、
2: はい、
1: もうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、
2: はい、
1: ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です。松本英子、イザヨイ。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海津亮太さん、最後までありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました。6月3日、来週ローソンの日ということで、
2: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニでいきたいと思います。
2: もうコンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし。
2: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる、コンビニ行きますか。
2: バイトした経験とかもね。
3: コンビニ行きます行きます、
0: うん、結構
3: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: めっちゃ多い。
3: 食べ物もそうですけど、う
2: ん、医療品とかもねありますもんね。
3: そう、多いので、なんかちょっとそういうのをこう探しに行ったりとかすると、うん、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったり。
0: 確かに考えられてるん
2: で、ね、何でもありますもんね。
0: そうなの、便利なんですよ。
2: 本当に便利ですよね、コンビニってね、うん。
0: 便利グッズもね、うん、聞かせていただきたいと思います。
2: はい、
0: そして来週の16時台は、ゲストにギタリストプロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、はい、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
2: これは楽しみですね。
0: ぜひ楽しみにしていてください。
2: はい、ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。できる限りご紹介していきます。
0: はい、
2: ラジオネーム厚いでさん、ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
0: あるあるある、
2: ドラママイブームありますよね。
0: ありますね。

0: は私もあのスケバンデカの再放送
1: 来ました
0: 見まして今ブーム来てます。朝宮さきマジで来てます。
1: あ、知ってますか、りょうたくん。
2: あのヨーヨーのやつですか。
1: ヨーヨーのやつ。
0: 大正解。よかった。
1: よかった。
0: よかった。
2: なんでか。やったるぜよみたいなですね。
1: 惜しい。
0: あ、惜しい。おまんら許さんぜよ。
2: 許さんぜよ。
0: ありがとうございます。
1: すごいぜよ合ってた。
0: 合ってた。
1: ぜよ合ってましたね。
0: さすがですよ。ありがとうございます。それから地鶏とみかんさん、高速道路が遅れてやってきた。あ、やっとできたということですね。それからさとちゃんさん、それから、うん、MC 安本さん、それからそれから田舎広志&船さん、それからまいまいさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木名車さん、ありがとうございます、はい、それからさすらいのひでさん、あ、お鉄情報、お鉄が遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、いただいておりました、ありがとうございます。それから小山1130さん、ありがとうございます。仕事で外出のため一段落したらリアタイいたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
3: ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、ということで他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラですけれどもね、
0: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: 楽しみに。さあ改めまして、海蔵亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、
2: はい、
1: 改めてそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
2: あ、そうですね、あの皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、はい、あの皆さんのその遅れてきた、はい、その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので、
1: 入ってると思いますよ。だってこんな曲数ですから。
2: そうですね、ちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
1: ね、体調に気をつけて、
2: はい、
1: 頑張っていただきたいと思います。さあというわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太と
2: 海蔵亮太でした。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ、
0: うん、
1: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
0: はい、
1: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね、
0: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
1: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
0: はい、
1: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
0: うんうん、
1: でさらに気をつけないといけないのは災害をしばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね、
0: うん、震災詐欺ですか、
1: はい、
0: それってどういったものですか。
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を騙った詐欺っていうのも横行してますね、まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、はい、他には注意する点ありますか。
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、うん、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか。
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね、まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつけ入る隙になるんですよね。
0: それはちょっと困りますね、
1: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-89-8214

5月27日水曜日、時刻は午後5時です。ここからは FM モータルより生放送でチェアーズお送りしてまいります。お相手は小川智子です。今日はもともと打ち合わせだとか、こう何かお伝えするだとかお客様だとかっていうところで予定が入っていたところに、さらにこうね、突発的なこのお客様がいらっしゃるみたいですね。番組水曜日ですからも今が最初なんですけどもね、だいぶの2番組ぐらい分ぐらい喋ったような印象があるね。まあ、そんな一日だったわけですけれども、まあいろいろなね、有意義なお話をね伺うことができたり、催し物のご案内ですとかね、まあ昨日から今日にかけて相変わらずそのいろいろなですね、いろんな分野のこう面白いお話をね聞ける機会というものが多いななんてね、思いながら過ごしておりました。で、まあ、その中でもですね、ちょっと私のラジオの方ではなく TOEIC のクラスをね担当してますという話にしてますけれども、この同じ建物の中の、小樽国際福祉観光専修学院の、観光コースの TOEIC のクラスをですね、私が、じゃあね担当しているというねお話をしておりましたけれども、そのそっちのね英語の関係の、お客様とお話をねすることもありましてですね、これがまたやっぱり言語にまつわることをお仕事にされている方っていうのは基本言語への関心がやっぱり強い方々が多いんでしょうね。だからそこの会社って何ですか、私にとってはごく自然だけれども一般的にはマニアックな人がいっぱいいるんだろうなと思うと、まあね、まあ、帰り際冗談でいつか私がトイック990点の満点取ったら履歴書出しますって言って最後にねそんなご挨拶をしましたけれども、で、まあ、そのね途中でやはりそのシステムの話がメインにはなるわけですけれども、それ以外のこの枝葉の部分として言語そのもののね話題になった時に、かつて私が、ね、英文法万歳という、ね、コーナーやってたという、ね、話ですとか、その日本で学んだ英語と英語圏で、まあ、私の場合カナダでですね、カナダで英語で英文法を学んだ経験って、ね、そんなお話なんかにもちょっと、ね、話題が、ね、及んでですね、もう最終的には私の好きな英文法はみたいな好きな食べ物はとかね、好きな色はとかありますけど、好きな英文法はっていうのはなかなかシュールなカテゴリーだと思うんですけれどもまあありましてね、まあ、そんな話なんかをこう自然にそういう話ができる人と、まあ、昔ね英会話講師、まあ、英会話講師だった時代も人それぞれですからね、先生といってもね、その興味の方向性もその強い興味がある分野もね、やっぱりそれぞれやっぱ違いというのはもちろん、まあ、一定その英語を教える力があるということは全員が要件を満たした上でそれぞれの違いが、ね、あるわけですけれども、そうね、私その出会ってきた先生方の中でもね、そうだな、文法を愛しすぎちゃってる感じの人っていうのは、私がカナダで習った先生がそうだったんですけども、その人以外でってなったら自分かもしれないなと思うぐらいに、まあ英文法のね、ちょっと見たことないものとかね、解釈にちょっと悩むものみたいなの見つけると、その解釈の方向性をいろいろね自分の中で考えて、これなら理にかなってるかなというですね、自分の中での理論を構築した上でネイティブの先生捕まえてちょっと

0: 教えてくれとこの分布はこういうことだろうかと、ね、話をすると、これはね逆もまたしっかりですね、日本語を教えることができる能力を持っている方、つまり日本語講師の、ね、資格を持っている方と、私と比べたときに、日本語の文法の質問されて答えられますかってなると、先生は答えられても話せるけれども答えるのが難しいものってやっぱりあると思うんですよ。その体系づけて第一言語を考えるというのは、まあ、一定程度学校の国語の授業でね触れてきてはいますけれども、第二言語のような触れ方はしてきていないので、なかなか答えるのが難しいということがありますから、あの私がね ここはこうこうこういう理由でこうなってるのかねと、ネイティブにね、あの英語を第一言語とする人に聞くとですねあのむしろあの こちらの方の答えを聞いて感心されるとかね、なるほどねって言われるとかたまにねそんな場面もねありましたけれども、ですからそういった話がその自然な日常会話としてある環境っていうのは、もう私にとってやっぱりあの心地よかったんだろうなと。でそれはあの大学でも小樽商大で実はあの一時期短い時間でその教えるということはね、もちろん教授でも准教授でもありませんからできませんけれども、教える手伝いっていうような仕事をしてたことが一時あるんですけども、その時もねやっぱりその文法に長けている教授のところにそういう疑問に思ったものをね持って行って、でその解釈を聞くっていうのはね楽しかったなーってね思ってましたから、だから今日久しぶりにそのねあの私の好きな英文法みたいな言ったら、ちゃんとあのえ何ですかって聞いてくださるわけですよ普通興味持ってもらえないことをね聞いてもらえるんですね。でまああの一応のここまで言うとね、英語にその精通していらっしゃる方は、まあ、トールさんの好きな英文法を何答えたんだろうとね思うかもしれませんので、まあ、かいつまんで言うとあのサブジャンクティブというですねまあこの時点でアカデミックな方は笑ったでしょうねきっとね。サブジャンクティブというねあの文法がありましてね、あのそうなんですよ、あの英語言語って何かの理由を持ってここがなくても話は通ずるなっていうところは省略されていくことってありますね。で日本語だと書き言葉では助詞がちゃんと入るけれども話し言葉では助詞が欠落すると、あの私行きますっていうね、私天行きますなんでしょうけれども、私がもしくは私はとかね助詞は入るわけですよね。ですけども、まあ、私行きますっていう場合はが近いかな、私が行きますでがなくても通ずるからということで欠落するとかありますよね、まあ、いくつかそういうケースってあると思うんですけども、そのサブジャンクティブっていうのはですね、あの私は提案します That 何を後ろに入ってくると、でそうするとあなたはこうすべきですというふうに提案しますっていう文章が考えられますよね。でも提案するということとすべきっていうことがこれ意味合いとして被ってると、じゃあそのすべきというふうにする助動詞はいらないんじゃなかろうかということで、それがあのまずカットされるわけですよ。で何が面白いってカットされてここで終了したっていうですね、これ以上変化しなかったと、結果あの後ろの文章の動詞が原型のまま残ってると、 he であろうが she であろうが I であろうが原型のままドンと残ると、だから B 動詞だったら B になるわけですよ。なんでここ B なのっていうね、その理由は、私は提案しますと先に言っていて、その内容のところであなたは何々すべきですで、べきまで言わなくても私はあなたがこうするということを提案しますで意味は通ると、ここはあのなくてもいいんではなかろうかということで助動詞が外れたっていう ね、この文法なんですよ、サブジャンクティブというですねね、ポカーンでしょ。だこれがね、あかっこいいと思いました、あのクーこの文法かっこいいいうね、そんなこんな話をしながら私は少しずつ英語のリハビリをしてるんだろうなとね思いますけれどもね、そんなわけであの人の興味もいろいろですけれども、一般的に面白い楽しいと捉えられていないものでもですね、何かのきっかけがあればそれが自然な知的好奇心につながることもあり得るということでですね、今何かを学んでらっしゃる方がねいらっしゃったら、もしかすると自分にもねそれを楽しいと思えるその転機になるようなね出来事があり得るのかもしれないと思っていただけるとですね、明日の糧になるかもわからない、そんなお話でした。さて今日のコンテンツです。
1: この

あとリクエストをお送りしまして、お知らせの後は磯本先生のあいうえお作文のコーナー。今日は同じ文字が2文字入るお題ですね。ツツジ、まあ、ツツジがそろそろね見頃を迎えるであろうということから付けられたお題になってますが、ツツジというですね、3文字中2文字がツ、同じ文字が続くという割と珍しいお題となっています。6時前頃からは交通情報、 JR フェリーの情報、6時台は天気予報でスタートし、6時30分頃からはあいうえお作文の後半となります。この番組はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。では、今日の1曲目リクエストからいきたいと思いますが、ラジオネーム桜町の佐藤ちゃんからのリクエストをお送りします。 The Beatles で Let It Be。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、

0: イングベイオタル5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: 日々はくだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く、第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
2: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

76.3 磯本先生のあいうえお作文。時刻は5時16分でございます。改めましてこんにちは。50音作文と書いて磯本作文でございます。本日もよろしくお願いいたします。さて、今日のお題は、まあ、年に1、2回ぐらいでしょうかね、出てきます、あえて同じ文字が2回出てくるお題というところになりますけれども、まあ、お題の選定の方向性としましてはね、ツツジが見頃を迎えてくるであろうというところからツツジとしましたけれども、まあ、そこここにね、見られるようになっとるなと、ね、いうふうに思っております。ということで、ツが2つ続いての3文字目が、これがまたね、濁音の G でございますからね。ですが、あの他の濁音に比べればまだまあ語彙はあるかなというところですので、このつながる2つのつをですね、どういう言葉で持っていくのかと、同じ文字であるということにあまり引っ張られない方がいいケースもありますし、たくさんそれを作るとね、ちょっとあのマンネリ化にはなりますけれども、あえて同じ言葉を持ってくることで、その重ねることによってですね、強調されるような作りで面白いものができると、これも一つの方向性かなというですね、そんな風に思います。では、本日の作品ご紹介してまいりましょう。まずはラジオネーム、あいうえおっとせいさんです。月見上げ月見草見て塾帰り。なるほど、これは月だけれども違うもの持ってきましたね。月見上げ月見草を見て塾帰り。どうぞね、お気をつけて。続いて、ついてるね突っ張り得意な重量力士ね、お相撲のお話でございますね。ついてるね突っ張り得意な重量力士、あいうえおっとせいさんでございました。変わって、もちていもっちいんさんですね。釣りしても全く釣れずに自虐川柳。釣りしても全く釣れずに自虐川柳、ね、いわゆる坊主ってやつでございましょうかね。もう一つ、つまみのつくねうまくて10個も食べちゃった。つまみのつくねうまくて10個も食べちゃった。つくねってなんかあの、もたれないからある程度食べてもいいかなというね、気にさせる、そんな食べ物かもわかりませんね。代わってラジオネーム、コラムさんです。バンズまして、バンズまして、3作品ね、いただいてます。まず1つ目、筒がなくお過ごしですか、ツツジが咲いていますよ、地元を離れて暮らしには離れての暮らしには慣れましたか。これもお手紙でございますね。筒がなくお過ごしですか、ツツジが咲いていますよ、地元を離れての暮らしには慣れましたか。ね、まさにこの5月の末あたりというのはね、こういった時期になっている方もね、いらっしゃるんではないでしょうかね。まさにこの FM オータルの入っている建物にね、開校した学校の生徒の皆さんなんていうのは、もうこういうタイミングでしょうね。今までに住んでいた場所からまた離れてこのね、オータルにいらしていることでございましょうからね。続いて、筒がなしや筒字は散りました、自分のことで精一杯です。これはお返事なんでございましょうかね。筒がなしや筒字は散ります。

0: 自分のことで精一杯です。さらにもう一つ、ついに罪ですかね、時間の問題でしょう、やはり無難にエンタを取りに行きましたね、とね、いただきましたね。ラジオネームコラムさん、ありがとうございます。変わりましては、ラジオネームブルマンさんです。小川徹さん、磯本先生、バンジマステ、
1: バンジマステ、
0: バンジマステ。今日はコートなしで出かけても気持ちよかったですよ。昨日はね、22度台ぐらいまで行ってましたかね。今日どんなもんだったかとちょっと見てみますと、今日も20度乗ってますね。20.6 度まで上がったそうでして、チアーズが始まった午後5時でも 16.8 度とね、出ておりますね。で、昨日も山口店長さんが話題にしていた遠足ですが、今は正大グラウンドってないのでしょうか。小学校、高学年の時何度か行ったのですが、前回の行き先の中にも出てこなかったですよね。場所もよくわからないのですが、三角山方向へ行ったような気がします。今どうなっているのか知りたいです。遠足ってなんだかワクワクしたものです。とんとそういうことがないなと思いながら、私の中でも盛り上がった話題でした。ね、遠足っていうのはやはりこう共通の話題になりやすいものというか、盛り上がりやすいものというね、ことだったんでしょうね、きっとね。これは、正大グラウンドに、だから行かれた思い出の方、もしかしたらね、いらっしゃるかもわかりませんね。もし、そういった思い出をお持ちの方いらしたら、ぜひね、情報をご提供いただければと思います。で、作文、ね、参りましょう。ブルマンさん、まずは一つ目。つい、つねっちゃう。自分の体、眠気覚ましにぴったりだよ。あれね、すごいもんですよね。眠くなるってすごいもんですよね。眠くなっちゃいけない時にも。で、そのね、起きているためにけなげな努力をするんですよね。結果ちょっとなんか膝のあたりに爪の跡がついたりするみたいなね。ついつねっちゃう自分の体、眠気覚ましにぴったりだよ。続いて、通学に使った自転車がとうとう壊れた。長い間お疲れありがとうね。これ綺麗に見つけましたね。通学使った自転車。うん。非常にこう整合性のね、取れた作品でございますね。で、後ろにね、長い間お疲れありがとうねと付けさせているところに人柄が現れてますね。続いて。使っている机のセットは実家から持ってきたものです。高校の入学祝いでいただきました。いいですね。自転車と机と。学生時代を思わせる、まあなんならばね、眠気覚ましももしかしたら学生時代を思わせるものかもしれませんけどもね。使っている机のセットは実家から持ってきたものです。高校の入学祝いでいただきました。続いて、ついたてを使って自由に間仕切りできます。これ便利ですね。様々な機械に合わせて部屋の大きさを変えられるというね。ついたてを使って自由に間仕切りできます。イベント向きですね。続いて、椎間板ヘルニアで通院中です。徐々に良くなってきました。まあ、これは本当にお大事にのね、一言になりますね。続いて、ついでに連れてって児童公園で目いっぱい遊んできたら一緒。公園で遊ぶにもいい季節になってきましたね。まあそれこそさっきの遠足の話題もそうですけどもね。ついでに連れてって児童公園で目いっぱい遊んできたら一緒。夜はぐっすりですよね。続いて、突き放したつもりでも実は過保護だと思うけど、まあ、そればかりはね、なかなか難しいところでございましょうね。突き放すにもこのケースというのはね、愛情ありきの突き放しでございますからね。ですので本人の中ではね、そのつもりでもね、旗から見ると実際は過保護あるかもわかりませんね。突き放したつもりでも実際は過保護だと思うけど。続いて、常に手元で使って確認しながら辞書を引く習慣を身につけよう。なんか今日言語の話題がね、豊富でございますね。常に手元で使って確認しながら辞書を引く習慣を身につけよう、ね、辞書を読むというやつですね。最後にね、このつが2つ続くお題でもきっちり食卓をね、作り上げてらっしゃいますね。ブルマンさん、参りましょう。月出しは自家製の佃煮で地味に溢れ実に美味しいです。つくね焼きは鶏ミンチに生姜青じそを入れて付け合わせに大根

おろしを。じゃがいも、玉ねぎ、人参、白滝に豚肉で作った肉じゃががメインディッシュです。箸休めにわさびの3回漬け、味噌汁はしじみです。漬物はきゅうりとキャベツ、人参の新漬けに白いご飯というのが今夜の夕食です。最初はあの突き出しというですね、食べ物とかメニューではないところに持ってきましたね。で、2行目はつはつくね、で字はじゃがいも、ね、肉じゃがの中の素材としてのじゃがいもを持ってきて、でつつじですね。で、突き出し、つくね焼き、じゃがいもでつつじと、で、その間をですね、さまざまな食材で埋めていくというね形でございましたね。これなかなかね面白いのが、あのこれでつつじになってるわけですけど、意外とあの他のとこにもね G の単語入ってましたよね。例えばほら、自家製でしょ、地味にあふれ、実に美味しいです。これ全部 G なんですよね。つはまあ付け合わせもつでしょ、つくね焼きでつクリアしてますけど、付け合わせでしょ、あとはないか、三回漬けしじみの、あ、まあ、漬物もつですね、でこう見ると意外とあるもんですね、つで始まる言葉ってね、というね、そんなわけで今日は割とこう素朴な味が楽しめそうな、そんな食卓が出来上がりましたでしょうかね。ラジオネームブルマンさん、ありがとうございます。では、ここで一曲、曲紹介作文を挟んで参りたいと思います。今回のお題つつじで、この曲にこのような曲紹介の作文を作ってみました。伝えたい伝わらないのジレンマが、オフィシャルヒゲダンディズムでサブタイトル。

0: 7.3MHz。
1: 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
2: アズダコールソージエコー、ナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーお待ちしてます。

0: 時刻は5時33分に今ちょうどなったところです。磯本先生のあいうえお作文のコーナーをお送りしております。本日お題はツツジ、二文字同じ文字が続くお題でございますね。ツツジとしてみております。ラジオネームカフェ公園通りさんいただきましたね。こんにちは、こんにちは、
1: こんにちは。
0: 今日はウォーキングにはもってこいの陽気でしたね。にもかかわらず家の中で夏用のスカートを作って過ごしていました。今頃になって外気に当たればよかったと後悔してます。まあ、その分作った夏用のスカートで外気に当たる日がね、ちょっと先送りで、しかも楽しみがね一つ加わった上で未来に来るとね、思ってみるのはいかがでございましょうかね。ただまあ先に行けば行くほどね、もうどのぐらい暑くなるやらの北海道でございますけどもね。さあでは参りましょう。まずはですね、人生ベテラン組、一旦へこんでもさすがに立ち直りの術もベテランですとね、いうですね、一行とともにいただきました作品参りましょう。一つ目、辛いことが続くと自信がなくなることもあるけど、点点点ね、辛いことが続くと自信がなくなることもあるけど、ですけども次の作品につながってきますね。辛くても強く生きねばならないこともあるよね、人生にはさ、というね、ちゃんとこう前を向く力を最後にくださいますね。辛くても強く生きねばならないこともあるよね、人生にはさ。そしてもう最後にはですね、自然と対話することで心がねこう落ち着いていくですね。ツーツーピチピジジジジジ、姿は見えないが四十からの泣く声がするよ。お見事。オノマトペだけでツツジの部分をねクリアしたというね。ツーツーチピチピジジジジジ。

自分の中にある言葉を見つけるきっかけになり、やっぱり面白いなと思いますと言っていましたよ。これはまた嬉しいことでございますね。確かにね、その無から、まあ、無から作るってね、実際に本当に無ではないのでというね、その話になると永遠に終わらなくなるのでね、そこにはいきませんけれども、何かその生み出すときに方向付けやきっかけになるようなね、言葉だったり出来事だったり景色だったり音だったり、そういったものがあることによって限定の要素がね、むしろその創作のね、背中を押してくれることがあると。でこれは別に足りないものを補ってもらったという意味で捉える必要はないと私は思うんですよね。その意味ではあいうえお作文というのは3文字の頭の文字ですよね。 3行の頭の文字、ここの部分が縛りになっていて、その中での戦いになることによって、まさにね、おっしゃる通り、その自分の中にある言葉を見つけるきっかけ、そのきっかけはこの文字の縛りなわけですよね。非常に理にかなった発想であるなというふうに思います。ではそのスナフキンさんの作品参りましょう。作られて紡がれる時間、作られての作るが層というところをね、当てているところもね、これもやはりこちらだけなければいけないというですね、その意思が感じられますね。作られて紡がれる時間、もうまさにカフェ公園通りという場所はこういう場所なんじゃないでしょうかね。作られて紡がれる時間で、皆様がそのひとときを過ごしてらっしゃるようなね、そんな場面も見えてくるようです。で最後に取りまとめてくださってますマドンナリリーさんですが、ドアに手を挟むは足の指を骨折するわで最悪を一身に引き受けているマドンナリリーです。でその内容が作品の中で説明されているというですね。では参りましょう。まず1つ目、つまずいてつま先骨折じくじたる先週金曜日の実話です。いやいや、そうでしたか。つまずいてつま先骨折じくじたる。でさらにここからですね、もう貪欲にその骨折を作品に生かしていくわけですよ。2つ目、つかまり立ちから伝い歩きと順調に育ってます孫の場合。続いて、つかまり立ちから伝い歩きと順調に回復していますおばあちゃんの場合。もうここまでで連作のね、ひとまとまりというふうに見えてきますけどもね。いやいやいや、そうでしたか。本当にね、ちょっとしたことで何かが起こって、その起こったちょっとしたことがね、暮らしの中で何事もないっていうのはこんなことだったんだというふうに感じさせてくれるというですね、ことがありますよね。不便さであったりですね、違和感であったりとの戦いかと思いますけれども、カルシウムの摂取でございましょうかね。順調に回復してますになるようにね、願っております。ということで、2つ目と3つ目は、つかまり立ちから伝え歩きとまでが一緒なんですけれども、順調に育ってますが孫の場合、順調に回復してますがおばあちゃんの場合というですね、この言葉遊びの中でのさらなる遊びというね、そんな2作品ですね。続いて、妻つく時間、もう電報みたいですね、妻つく時間。続いて、積もる話の月見酒、実に今宵は身に染みる。いいリズムですね。積もる話の月見酒、実に今宵は身に染みる。ね、で次の日起きたら足の指にも染みてましたみたいなことにならなきゃいいですけどもね。最後にもう一つ、作るぞ作文、でも作れないんだ作文。じれて落ち込むキッチンの隅。そこまで落ちなくても大丈夫でございますよ。あいうえお作文、作文ですね。作るぞ作文、でも作れないんだ作文。じれて落ち込むキッチンの隅。最後はポツネンとね、締めましたね。カフェ公園通りさん、ありがとうございます。変わって、もちてもっちんにさんです。つまびくギターに妻もじーんと聞き惚れて。つまびくギターに妻もジーンと聞き惚れて。なるほどね、つまびくもつでしたね。さらにもう一つ、つるつるピカピカ頭のじいちゃん、つるつるピカピカ頭のじいちゃん、もちてもちんさんからの追加作品でございました。代わってのこぽんさんです。こんにちは。
昨日のラウンドミュージック振り返りから、あ、なるほど、リクエストですね。

こちらでは後ほどね、おかけしたいと思います。では、いよいよ作文参りましょう。まずは一つ目。捕まり立ちから伝え歩き、自力で立ち向かう赤ちゃんの力、人間の原点。お、これは、あれですね、先ほどの、マドンナリリーさんもね、捕まり立ちから伝え歩きとありましたけれども、そこをつかみながら全く違う作品というね、捕まり立ちから伝え歩き、自力で立ち向かう赤ちゃんの力、人間の原点というですね。ですから、これで三つ目のね、捕まり立ち伝え歩きが出てきたということになりますね。続いて。つまり、追加注文は自腹ってことね。あ、これはあるかもしれませんね。最初の分は、会費に含まれてますけれども、この時間以降の分は各自でお支払いくださいというね。つまり追加注文は自腹ってことね、まあ、こうしないとね、たくさん食べる飲む人とそうでもない人でね、差が出てしまうことをね、その是正のためにという措置でございましょうね。最後についで買いがつい増えて邪魔者に。あー、でもね、買ってる時は幸せなんですよね、こういうのってね。ですから、なかなかその場で冷静になるのは難しいですからね。ついで買いがつい増えて邪魔者に、まあ、気をつけたいところですね。ラジオネームのこぽんさん、ありがとうございます。代わってストーブ奉行さんです。磯本先生、徹さん、万事まして、作文です。いただきました。参りましょう。辛いけど次が来るまでじっと待つ、いつもじっと待っているのですが、と書かれてますね。今しばらく待ちますか。辛いけど次が来るまでじっと待つ。待つという時間も何かがちゃんと進んでいる時間なんですよね。何があって時間は進んでますからね。それが意味をなす場合というのは何もしていないという意味にはならないというね。ただそこでこうやっぱりね、こうじれてしまうこともあるというね、まあ、物事の性質にもよりますけれどもね。変わりましたでは、白文鳥さんからメッセージですね。磯本先生、徹さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ツツジ、まさに、今、近所で咲いています。おー、じゃあいいタイミングでしたね。ライラック、ツツジですね。花が咲き乱れているのはいいですね。自分の家の庭ではないですが、見させていただいています。ね、風景のお福分けを頂戴しているという感じでございましょうかね。我が家はもうすぐアジサイが咲いてくれそうです。水色です。お隣の庭はピンク色のも咲くのです。ピンク色可愛いです。あいうえお作文楽しみにしています。とね、いただきましたね。ありがとうございます。そうね、アジサイが今度来ますね。そしてまあ、ガクアジサイなんかもね、次は咲いてくるというね、とこでございましょうかね。変わりましては、ラジオネームストーブ奉行さんからもう一個できましたとね、いただきました。参りましょう。爪を剥がしてしまった。強く引きすぎなのでしょう。じれったいのはわかるけど。以前は力を入れすぎてよく水ぶくれを作っていましたが、という、これは楽器の演奏に関するお話でございますね。そうね、それぞれこう皆さんこう、工夫をいろいろされるんですよね。で、またその、ね、指先がこう鍛えられていくようなね、こう皮が厚くなってとかね、そういうこう段階を経て、演奏者になっていくんでしょうね、きっとね。爪を剥がしてしまった、強く引きすぎなのでしょう、じれったいのはよはわかるけど。ラジオネームストーブ奉行さん、ありがとうございます。代わってラジオネーム出雲の旅人さんから。つまりついた嘘は自称符号で良いな。符号のふりをしたんですね。つまりついた嘘は自称符号で良いな。なかなかあれですね、虚しさを伴う嘘かもしれませんね。続いて、積み木を積み上げているジンギスカン。これはいわゆるチンギスハンの方を表してるんでしょうかね。積み木を積み上げているジンギスカン。続いて、詰まった原因は自分は記憶にございません。だいぶ混沌としておりますね。ラジオネーム出雲の旅人さんからの作品ご紹介いたしました。さあ、でおっと、さらに来ているかな。ですね、
こちらも出雲の旅人

なんですね。ついに、ついに、地ビール完成、振る舞うぞ。ここに来て、ついに、同じ単語が重なる作品が来ましたね。ついに、ついに、地ビール完成、振る舞うぞ。これは、いい宴になるんではないでございましょうかね。さあ、では、前半は、ここまでかな、といたしまして、後半まだ午後6時30分頃から作品をご紹介したいと思います。本日お題は、ツツジ、ね、見頃を迎えているだろうというですね、予想のもとで、決めましたお題ですけれども、最初の2文字は同じ文字となります、ツツジ、こちらが本日のお題となっております。ではまた後半6時30分頃に。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
2: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方に、その経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

メッセージご紹介します。まずはラジオネーム東京の辰澤さんから。で、一つは渡辺大輔さんにといて、ね、いただいた情報、こちらの渡辺さんにね、お渡しをしました。こちらもありがとうございます。で、もう一つはですね、まさに昨日のオープニングじゃなかった、私セレクションでねお話ししました、小樽水産高校のフェンダーによるですね、軽音楽部へのこうチャリティー企画のお話ししましたけれども、小樽ジャーナルさんの記事がね、載ってまして、その URL を、ね、送っていただきました。ありがとうございます。で、私もですね、小樽ジャーナルさんともその現場でご一緒しましたからね、お話をしていたので、乗るのをね、私も乗ってるだろうと思って朝すでにチェックをしてましたけれども、こちらはウェブ媒体ですのでね、写真も出ていまして、このジョルジオ・グエリーニさんのですねお写真ですとか、教頭先生と、あとは軽音楽部の部長さんですねのお写真で、あと皆さんの、これ軽音楽部の皆さんの集まっているお写真ですとか、ゲストの文野さんもねセンターで写ってますね。私が気になったギターをお持ちでいらっしゃいますね。あと顧問の先生もねその写真に写り込んでますけども、でさらにフェンダーの提供による写真では、文野さんのその演奏の部分で、この辺りからが昨日私はチアーズの生放送都合によりそこまではいられませんでしたという、それ以降のねお話がねきっちり出てますよ。ジャーナルさんありがとうございます。で、ここにはですね、そのライブの弾き語りの模様でしょうかね、であとは学生さんとのセッションも行われたと。で、ちなみにこの文野さんのライブの中では、昨日の私セレクションでかけましたフェイバリットソングの弾き語りバージョンがあった。おお、そうですか。で、しかも最後にはですね、軽音楽部の皆さんがその昨日寄贈された楽器を使って早速演奏したっていう、そういう場面も最後にはあったのね。5月22日金曜日に小樽で開催の高分連全道大会のオリジナル部門に出場したアクチュームニヒルというバンドが、その寄贈の楽器を使って

演奏を披露したと書かれてますから、わあ、早速そこで互いにういういしい音がする瞬間ですよね。そこに来たばかりの楽器との対話もまだ始まったばかりというタイミングの音をね聞けたっていうことでしょうから、これはいい時間でしたね。昨日私が話した内容と話しきれなかったものもですね、いろんな情報が入っておりますので、ね、ぜひ小樽ジャーナルさんの記事、フェンダーミュージックギターやアンプなど180万円相当寄贈、小樽水産高等学校という、ね、タイトルになってます。こちらの記事もぜひご覧ください。東京の辰澤さん、情報のご提供ありがとうございます。では結構いい時間になってきておりますが、こちら行きましょうかね。リクエスト行こうかな。では、ラジオネームのこぽんさんから、昨日のラウンドミュージック振り返りからさよならエレジー、ね、リクエストいただきました。ではこの曲をおかけし、一旦ここまでかなにしましょうかね、はい、ではリクエストにお答えしてカバー音源からさよならエレジー。

道路交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、近世小樽ハイヤーの方に伺ったところ、事故、渋滞などの情報は入っていないということです。変わって高速道路です。日本道路交通情報センター5時50分現在の情報によりますと、札損道、尻部市道、道央道に通行止めの区間はありません。現在、札損道と尻部市道に関しましては規制の敷かれている区間はありません。道央道では一部工事や作業により規制が敷かれています。変わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、5時56分現在、運休や遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行となっています。最後にフェリーの情報です。まず今日27日水曜日午後11時30分発舞鶴行きは、客室・車両スペースともに空席あり。明日28日木曜日に関しましては、午後4時45分発新潟行きは、客室・車両スペースともに空席あり。明日午後11時30分発舞鶴行きは、客室スペースは空席あり、車両スペースは残りわずかとのことです。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。ラジオネームもちてもっちーにさんからのリクエスト、山口百恵、禁じられた遊び。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
2: マミコグレースこと荒木マミコがお送りする、さあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

時刻は6時2分です。天気予報をお伝えします。この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀。小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜へのかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台、午後5時発表の天気予報です。現在小樽市には濃霧注意報が出されています。天気概況です。北海道付近は今夜は気圧の谷の中でしょう。明日は日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づくため、気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。変わって今夜と明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今夜は曇り、ところにより霧がかかるでしょう。西の風後南の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 10% となっています。後志地方、明日は曇り、昼過ぎから雨となるでしょう。ところにより昼前から夜の初め頃、雷を伴うでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率は正午まで 20%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時以降は 70%。 小樽の朝の予想最低気温は15度、日中の予想最高気温は23度の見込みです。変わって石狩地方、今夜は曇り、ところにより霧がかかるでしょう。南の風後南東の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 10% となっています。石狩地方、明日は曇り、昼過ぎから雨となるでしょう。ところにより昼前から夜の初め頃、雷を伴うでしょう。

南東の風、日中は南の風が吹き、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率は午前6時まで 40%、 午前6時から正午まで 30%、 正午から午後6時まで 60%、 午後6時以降は 50%。 札幌の朝の予想最低気温は16度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。最後に後志、石狩、空知地方の週間予報です。あさって29日金曜日は曇り一時雨、降水確率は 60%。 30日土曜日は曇り一時雨、降水確率は 50%。 31日日曜日と6月1日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%。2日火曜日と3日水曜日は曇り、降水確率は 40% となっています。札幌管区気象台、午後5時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は小樽釜栄、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜栄のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜栄のかまぼこの提供でお送りしました。ラジオネームいも姉ちゃんさんからのリクエスト、私のカバー音源から水谷豊カリフォルニアコネクション。

0: 76.3MHz FM モタル。
1: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
2: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴木

0: メッセージご紹介します。ラジオネーム風船さんから、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は気持ちいいお天気でしたね。体を動かし汗をかいた私にも外の風は気持ちよかったです。さてさて、ブルマンさんが遠足で行ったという正大グラウンドですが、私の記憶では今の北照高校野球部のグラウンドではないでしょうか。で、これ風船さんからの、ね、アイデアですね。確か正大のラグビー部のグラウンドだったはずです。でも私が知っている北照高校の野球部グラウンドとして使われていたのもかなり前の話で、今でもそうなのかは定かではありません。唐松公園を通り越し塩屋に抜ける道路沿い、ちょうど下りのカーブに差し掛かったところだと思います。違ったかな。で、調べるのが得意な方は Google マップでご覧ください。なんかね、この辺りの場所で以前もなんか話題になったような気がするんですよね。ですけど私もちょっと定かじゃないんだな、これはな。で、山口店長は宿津の海岸と昨日話していましたね。私は熊臼海岸に行ったように思いますという遠足トークですね。で、夏の水泳学習は、水泳学習っていうのがあるんですね。バスか列車で蘭島に行きました。泳ぎと海水が嫌いな私には1年に1度の憂鬱な日でしたね。今でも海は遠くから眺めるのが好きです。これね、私は栗山町というね、海のない内陸で育ちましたけれども、私も水泳がダメでですね、プール授業っていうのがもう年に一度に憂鬱な日でした。休憩時間に寝たふりしてそのまま寝過ごせないかなって思ったことありますもん。ですからね、もしも小樽に生まれていたとしたらね、それが海だったと思うと、そうですね、私もまあ海は眺めるものだな。まあこれはまあね、内陸出身ということもありますし、加えてね、本当にね、水泳はつかめなかったんですよね。どうにもつかめませんでした。で、これスキーも最初そうだったんですけど、スキーはまさかのね、前にも話しましたけど、天狗山のスキー授業でそれを掴むというですね、20歳ぐらいでようやく、あ、スキーって本当はこうやって乗るもんだったんだと。で、それは教えてくださったインストラクターの先生とたまたま相性があったっていうのもあったと思うんですけども、だから水泳もそういうもんだったのかもしれませんけれどもね。で、風船さんからリクエスト、考えたのですが、昨日のトールさんが語るフェンダーと今日のトールさんが語る英文法のお話にちなみ、フェンダーと英文法に合うロックギターの曲をお願いいたします。で、しかもね、今日はお時間少なめのはず、余白があればお願

いたします。お気遣いまでありがとうございます。もうそうなるとがぜんねかけたい気持ちになるわけですけども、でこれはね、フェンダーだよな、あのエリッククラプトンかけようと思ってるんですけどね。クラプトンフェンダーとかで検索すると使ってますよね。そうですね、はいはいはい。いや、まあ、どころかそのイメージがありますもんね。今ね一瞬ね迷った理由は、あのアコギがね、あのマーチンがエリッククラプトンのシグニチャーモデル出してたんですよ。今その情報と頭の中で混ざったんですけども、あ、じゃあいいですね、クラプトンってね。じゃ あのフェンダーの要素からクラプトンね。でじゃあ英文法の要素何かというとですね、このねチェンジザワールドという曲はですね、家庭法を教えるときに抜群の曲なんですよ。実際に私は自分が英会話講師だったときに、クラプトンのチェンジザワールドを導入文に使って、そこから if の文章ですね、家庭法の講義をね作っていったということがあります。で、もちろんその時には調子に乗って自分で歌ってました。チェンジザワールドを一番、歌詞を、歌詞最初見せなかったかもしれないな。で、一番だけね歌いまして、でそしたら隣の教室からも拍手が来ましてみたいな。からの、if の文章が綺麗に入ってますからね。でそこから行くというですね。だから英文法の要素はチェンジザワールドの歌詞ね、という組み合わせでこちらをお送りします。エリック・クラプトンで Change the World。

メッセージご紹介します。ラジオネーム出雲の旅人さんから、とうとう最低気温が20度台に、もう早くも行きましたか昨日そんな話題ね、そんな日がっていう話をしてたらもう来たんですね。最低気温20度台、最低気温と最高気温との差が小さい、少ないから、気温差を感じられない出雲です。まあ、逆に今がだからちょっと過ごしやすいギリギリの時期で、まあでもな、湿度が上がってくるからまたその限りでもないかもしれませんけれども、まあここからはね、気温差が少な大きくなるということは、つまり上が結構なね数字になるという意味でしょうからね、できるだけ楽に過ごせる夏になるようにね願っております。ラジオネームストーブ奉行さんから、アカペラのジングル、リクエストしてなかったのでアカペラのジングルをお願いしますということで、これトライトーンかな、多分そうですよね、アカペラで FM ホテルのジングルですもんね、ということは多分これを指してますでしょうか。

こちらでしたら、トライトーンによるジングルでした。また、オベーション色のエレアコ良さそうですねということは、これでもオタルジャーナルさんの記事の写真見てくださいましたね。ありがとうございます。ストーブ奉行さんにもオタルジャーナルさんにもありがとうございます。そう、それなんですよ。ちょっと気になっててね、楽器屋さんで見かけたことはあるんですよね。で、これどんな感じなんだろうなーって思ってはいるんですけどね、まだ弾いたことはないという。ただまあ私の場合、ガットがもうメインになりましたからね。で、そうだなー、ただ最近ね、まあ、ちょっとこの間も話しましたけど、ガットギター、今まで使ってたガットギターがね、ちょっと手の感触がなんか今までと違うんですよ、自分の中で。何が変わってきたのか分からないんですけどね。で、そんなにその、例えばほら、最近はアコギの方がいっぱい弾いてますとかだと、ガットの方が弦と弦の間が広いのでね、若干のその、自分の体のアジャストが間に合ってないっていうね、ずっとね、その、楽器を弾き続けてる、ね、人だったらそんなことないでしょうけども、弾く頻度が低いとやっぱりどっちかに自分が合ってしまうとアジャストに若干かかるということってあると思うんですが、そうとも思えないんですよね。アコギそんなに弾いてないですから。ただね、なんか細めのネックの方が今だったらなんか合うような気もするなっていう感じもしますし、手がちっちゃくなったんですかね。年重ねて背が縮んだって話聞きますけど、ね、手が縮んだって話は聞かないですからね。ちょっとね、なんか感覚が違うんだよねっていう感じがするんですよね。なんていうのはちょっと、ね、余談でございました。メッセージ戻りましょう。ラジオネーム瀬戸口和成さんから、トール君こんにちは。こんにちは。久々に太陽にお目見えできなかった博多です。バッテン気温は25度以上でムスムス。もうそこまで来たのね。そちらはクーラーかかりっぱなしです。昨日の、リメンバーラウンドミュージック、スティングのシェイプオブマイハート、試みたことあったとか。そうなんですよ。その試みて一番できてた時はあれを弾き語りできてたわけですよ。これでトール君のリクエストは小樽運河と合わせ2曲になったね。楽しみばい。まあ先に叶うのは小樽運河でしょうけどね。でスティングはね

今さら弾き語れる気がしないからな。音源見つけるか、今から作れる時間見つけたら作るかねっていうぐらいですよね。でスティングは幾度となくライブへ、ああそうですか、セイフオブマイハートをやってくれるときはガットで、ソロでポソッと始まり、ガットの弾き方がやっぱりベーシストダウンです。あ、スティング自ら弾いてるパターンもあるってことですか。じゃあね、昨年はスティングがガットでベースがついて2人きりで、これがまた渋い、よかった、今度機会があったらお願いねと出てまして、あのスティングのそのバンドのギタリストの方、これね多分これ本人が上げてるものかなんかだと思うんですけど、スティングのね、あの YouTube で見たことある動画が、あのギターの方と2人だけで演奏してるセイフ・オブ・マイ・ハートがあるんですよ。これがまたですねいいんですよね。あれだから、あのギターで弾くための練習にはもう最高のその教材でしたね。それ見て練習しましたもん私なんなら一緒に弾きましたもんで、あともう一つ、あの限りなく一発撮りと思われる、あのスタジオで撮ったこの曲もスティング公式で出してる動画があるんですけど、これがまたですね、いやこんなクオリティで一発で演奏できる人々が世の中にいるんだっていうねまあ当たり前のことなんですけどね、プロのミュージシャンなわけですから。あれも良かったですね、いい音出てるなと思ってね聞いた記憶が、もうそれこそ瀬戸口さんの大画面で見たら最高だと思いますよ。そのスタジオミュージシャンが集まってシェイプオブマイハートをみんなで演奏してるっていうね映像ですけど、まあ、見たこと終わりかもしれませんけどもね。でそのねガットギター練習した時に、これ弾きながらコーラスしてるんだと、このギターの人、この人の方がすごくねえかって思ったって、もそんな失礼な話ないですよ、本気で思っちゃいませんよスティングの偉大さを認めた上での話ですけれども、ベースに比べてあの圧倒的にあのギター弾きながら歌う方が難しいだろうと、すごいなこのギターの人って思った記憶がねありますけれども、ちょっと長くなりましたがね、シェイプオブマイハート談義でした。さあさらにメッセージ、のこぽんさんから、トールさんさよならエレジーありがとうございます、ギターかっこいいしトールさんの歌声素敵ですね、今週も聴きたい曲満載、次のリクエストも決めてます楽しみに待ってますさよならエレジーはね、あのアコギの音がなんかすごい綺麗に入ったんですよね。でそこにエレキ乗っけて、あの本物聞き直したら実はエレキのフレーズ若干違ってたんですけど、まあ、それはねアレンジのコーナーというのアレンジの範疇をちょっと広げて、ご容赦願えればと思ってね聞いておりましたけれども、いや単純にいいんですよ、あのサヨナラエレジーね、うまくできてるし上手に歌えたなって思ってねそんな一曲でしたけれども、今回はまあヒゲダ団のアメイジングに軍配が上がったというね週でしたけれども、あおかげでこうしてね、リクエスト候補曲も結構増えたかなというところでしょうかね。では、この時間曲リクエストを挟んで後半のあいうえお作文に行こうかと思います。ラジオネーム桜町の佐藤ちゃんから、私はスポーツと楽器が好きですけど、スポーツは怪我でできなくなりました、そこでリクエストはギターと電子オルガンで弾ける佐野元春のアンジェリーナですといただきました。お送りしましょう、佐野元春でアンジェリーナ。

0: 76.3。 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
1: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。

0: 時刻は6時34分です。では先生、後半の作品のご紹介をお願いします。
1: はい、参りましょう。はい、今日のお題はツツジでございましたね。後半の作品参ります。まずはラジオネームコラムさんからですね。突き出しが出るの付け合わせじゃなくて自分ちじゃ無理だわ、ね、憧れの食卓みたいな話ですね。突き出しが出るの付け合わせじゃなくて自分ちじゃ無理だわ、ラジオネームコラムさんでございました。で、食卓といえばですね、ブルマンさんからね、磯本先生、思いがけず新しい発見でした。突き出し、つくだに、地味って小料理屋さんをイメージして作ったんです。そしてつくね焼き、付け合わせ、じゃがいもで夕飯の献立として作りました。2作品だったのですが、でも磯本先生の解釈になるほどと納得。2作品合体して夕食に佃煮が増えて、より豪華にバラエティ豊かな食

0: チに生姜青じそを入れて、付け合わせに大根おろしを、じゃがいも玉ねぎ人参しらたきに豚肉で作った肉じゃががメインディッシュです。箸休めにわさびの3回漬け、味噌汁はしじみです。漬物はきゅうりとキャベツ、人参の新漬けに白いご飯というのが今夜の夕食ですと。まあ最後はどっちにしろだいぶ足されてはいるもののねですけども、なるほどね、つくね焼き以降が夕食だったんだけども、そこに佃煮が加わったということに確かになってるわああよかったよかった、より豪勢な食卓が出来上がりましたねいろんな角度からね楽しんでいただいてね、非常に私も嬉しく、またありがたくね思っております。ブルマンさん、ありがとうございます。変わってラジオネーム、もちてもっちーにさん、まず謎かけになっている作文ですね。梅雨時の湿気取りの機械とかけまして、強い女空手の拳を出す技と解きます。その心は女子付き、女子付きでしょう。さらに回文になっているものということで、妻つく良いじじいよ靴待つというね作品もねいただきましたね。もちてもっちーにさんからの追加作品でございました。変わってパステルピンクさんです。磯本先生、トールさん、バンジマステ、
1: バンジマステ、
0: バンジマステ。今日は花壇の草取りをしていたら暑くてクラッときました。やっぱりね、20度超えて、あと日差しがあるとね、やはりそういうことはあるかもしれませんがね。もう熱中症に注意ですね。今回の作文は草取りをしながら考えようと思ったのですが、たかが草取りでも夢中になると何も考えられないもんですね。でもこれは心が整ういい時間を過ごされたという見方ができそうですけどもね。疲れて家に入ってから考えましたから、ちょっと思考停止してるかもで、思いつくままを書き連ねましたといただきました。パステルピンクさん、5作品。まずは1つ目、月が出た出た、月が出た、十五夜じゃなくても月は出る。まあ、おっしゃる通りでございますね月がですね、月が出た出た、月が出た、十五夜じゃなくても月は出る。続いて、ついに梅雨の季節がやってくるのか、ジメジメは嫌です。これはもうね、とりわけ、西の方の皆様方のね気持ちをこう体現したような一本と言えるかもしれませんね。ついに梅雨の季節がやってくるのか、ジメジメは嫌です。でまあね、蝦夷梅雨なんていう言葉を聞くようになって久しいと言えるかと思いますけれどもね、果たしてこちら小樽はどんな、これからの時期になっていくのかというですね。まあ、そこもちょっと、もうここ最近わからんですからね。ね、もう30度超えが1週間続くようなことがあったかと思えば、来るか来るかと思ったら、あ、なんか北海道の夏ってこんな感じだった、ちょっと懐かしいみたいな年もあったりね。さてこちらは、ね、今年はいかにというところですね。続きまして、梅雨と落ち、梅雨と消えにし、我が身かなっていう時世の句あったよね、誰のだったかなって、ね、これ思わず調べちゃいましたよね。これ豊臣秀吉さんでございましたね。梅雨と落ち、梅雨と消えにし、我が身かなっていうね、で始まる、ね、時世の句でございますね。字で、なるほどね、時勢というところに行きましたか。続いて、ツツジ狩りのツアーには若干の空きがあります。もうまさにタイムリーなとこかもしれませんね。そうか、ツツジ狩りってあるのでございましょうね。実際にほら、ね、イチゴ狩りとか本当に狩りますけどね。本当に狩らないやつだとやっぱりもみじ狩りっていう言葉がよく聞きますが、やっぱりツツジ、そうか、ある、ツツジ狩りという表現も、そうか、ある、ありますわね。でも桜は、桜や梅は狩らないですね。こういう話もね、いろんな、事例を探していくと面白いんでしょうね。ツツジ狩りのツアーには若干の空きがあります。ね、縦も横もツツジパターンですね。最後に、都合がついたら時間前でも来てください。これもう今日このようにおっしゃった方が全国に何人かいそうな作文ですね、これね。都合がついたら時間前でも来てください。時間前で構いません、大丈夫です、パステルピンクさん、ありがとうございます。変わっては千歳の高橋さんです。まずいつもの、短いのはですね、つのつく字で括弧でね、浮

0: など。なるほど。漢字でね、カタカナのつみたいのがつくね、字ね。つのつく字。まあ、独特の感性が毎度現れてますね。では、通常作品。ついてるついてる、じゃんじゃん出るぞ。からの、ついてるついてる、ジャージにシミが。なるほどね。同音異義語形でございますね。これも一つの作風でございましょう。で、かつ、つを同じものを重ねるパターンですね。意外と今日少ないですね、このパターンね。続いて。杖を使って自衛するイングリッシュマン、かっこバーティツとありますね。バーティツってなんだろうと思ってね、調べたらこれマーシャルアーツですね。格闘術と護身術の要素を合わせ持つマーシャルアーツだそうでございます。本当にいろんなことご存知ですね。杖を使って自衛するイングリッシュマン、かっこバーティツ。続いて、通販も使いすぎると地獄行き。急に突きつけられた感じがありますね。まあ、お財布にこう合わせたやはりね、計画性が大事でございますね。続いて、次の戦いに備えて、束の間の休息を十分謳歌しておいてくれ。何かいい武将を感じますね。あ、次の戦か。戦と読んだ方が良さそうでございますね。漢字一文字で。ございますけれども、うん、そうですね、戦ですね、これはね、次の戦に備えて束の間の休息を十分謳歌しておいてくれ。キングダムとか思い出しますね、この雰囲気ね。続いて、詰まるところ次の一手は時間稼ぎしかない。まあ、そういうこともあるでしょうね。時間があることによって次の一手の次の一手につながることってありますからね。詰まるところ次の一手は時間稼ぎしかない。続いて、次から次へと事件に遭遇するコナン。そうですね、小学1年生にしてね、まあ本当は高校生ですけどね、あれだけ事件に遭遇するというのは普通に考えるともうトラウマ以外何もでもないと思うんですけれどもね。次から次へと事件に遭遇するコナン。ネクストコナンズヒーンと言ってね。なるほど、つで次から次へと、これは同じ次を重ねておきながら、それで一つの表現になってますからね。ここは今日作られた皆様方の中でもね、あ、その手があったかと思った方いらっしゃるでしょうね、きっとね。で、じゃあ次から次へと、でこれでもうね、ある種副詞説のようなものですから、何に着地するのかというね、本編が全ての鍵を握る中で事件に遭遇するコナンと。うまいとこ持ってきましたよね。続いて、壺をついた冗談に腹がよじれる。いいですね、このぐらいの感じね。壺をついた冗談に腹がよじれる。最後は、痛風が辛い、字も辛いというですね。あ、辛い重ねてきてるけど、お題じゃないとこで重ねるという、なかなかおしゃれなね、パターンでございましたね。ラジオネーム、千歳の高橋さんからの作品ご紹介いたしました。ありがとうございます。変わりまして、小樽市デイ教の宮下さんです。磯藤先生、小川さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。先週は利用者様の作文の大賞どうもありがとうございましたね。おめでとうございました。先週金曜にご本人様にお会いしお伝えしたところ、とても喜んでいらっしゃいましたので、その旨お伝えいたします。ありがとうございます。改めましてね、おめでとうございます。ご参加ね、大変嬉しく思っておりますよ。さて、今回も札幌の暫定チーム宮下で参加いたします。このね、いろんな環境下で人を巻き込むこの宮下さんっていうのがすごいね。その懐に飛び込んでいくね、そのなんて言うんでしょうかね、フレンドリーさと申しましょうかね。やっぱそこはやっぱりお見事でございますね。今回も結構難しかったはずですが、なかなかの豊作でしたというね、いただきましたね。参りましょう。まずはご利用者様の作品群。痛風で辛い食事制限、自業自得。本人にしか言えないパターンですね、これはね。痛風で辛い食事制限、自業自得。続いて、つまらない突っ張るだけが人生じゃない。おー、頑竹のある一本ね。つまらない突っ張るだけが人生じゃない。続いて、つい忘れ続けて忘れ自爆する。これもまたご本人様のみに言えることかもわかりませんね。最後に、つつましく連れ添ってきたジジとババ。いいですね。平和な締めでございますね。つつましく連れ添ってきたジジとババ。

0: ご利用者様チームのまず作品。続いて職員さん。疲れたな、釣りに行ったの、自転車で。なんか懐かしさを覚えますね。なんか子供の頃かの思い出すな。疲れたな、釣りに行ったの、自転車で。帰ってね、ちゃんと片付けまでしなきゃいけないんだけれども、もうだいぶ疲れてますからね、その頃はね。で、もう一つ。通信簿、辛い結果に自暴自棄。皆さん割とあいうえお作文かつ五七五でまとめるというところに、こう、やりがいを覚えたんでしょうね、きっとね。その作品が多いですね、今回はね。通信簿、辛い結果に自暴自棄。そうね。まあ、自暴自棄は1日2日で終わらせて、そこから次の一歩をね、踏み出してほしいもんでございますね。続いて、宮下さんです。罪を償い自由の身。ドラマみたいですね、もうね。罪を償い自由の身。で、もう一つ。続きは次の時間にね。あ、うまくまとめてますね、今回ね。続きは次の時間にね。早いもので5月も終わりですね。私事ですが、明日よりやっと本来の勤務場所に入ることができ、今度はこれから1ヶ月かけて利用者様の受け入れ体制を整えることとなりました。なので、暫定チーム宮下は今回で最後となりますが、夏には新生チーム宮下として参加できるよう取り組んでまいります。皆様どうぞよろしくお願いいたします。まずは、ね、暫定、チーム宮下でご参加くださった札幌の皆様、本当にありがとうございました。で、あいうえお作文って、ね、頭の体操になったりね、ちょっとしたの言葉遊びという感覚で楽しめるね、ものですので、もしかするとね、今後もその、日々のちょっと活動ね、アクティビティの中なんかにね、取り入れるのも面白いのかもしれませんからね、もしね、良ければ、まあ、ね、楽しみとして、続けていける分にはですね、ぜひたしなみとして続けていただけたらね、非常に嬉しいなとね、思っております。で、こんな感じで番組はね、続けておりますのでね、もしもメッセージとしてね、参加して送りたいなんていう、ね、方がね、いらっしゃる場合にももうですね、門戸は開いておりますからね、いつでもご自由にどうぞ。まずはここまでのご参加ね、本当にありがとうございました。ラジオネーム半世紀おばさんです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今流行りの謎風邪をひいて水分取らなきゃとじゃんじゃん飲んでたら、階段登るとお腹からタプタプ音がするのでちょっと静かに動いています。そう、なんかね、流行ってるものがあるらしいですよね。どうぞお大事なさってくださいね。皆様もお体置いてくださいね。では参りましょう。半世紀おばさん、まず一つ目、つまらぬものですが、鶴がくれた反物と長文の手紙、羽をむしっておりました。痛かったです、お気遣いなく。実録、鶴の恩着せがましい。うまい。鶴の恩返しならぬ鶴の恩着せがましい、ね、つまらぬものですが、鶴がくれた反物と長文の手紙、羽をむしっておりました。痛かったです、お気遣いなく。実録、鶴の恩着せがましい。ネタとしていいもん掴みましたね。産業のバランス感とか、まあ、そういうところに関しても無視してでもね、もう作ってしまえという感じがね。でもこれはね、そうしてでも作っちゃって正解です。面白いですね。続いて、ついつい調子に乗りすぎて、つくづく自重。ついついとつくづくね、こういったワードを見つけてきたのもうまいですね。ついつい調子に乗りすぎて、つくづく自重。続いて、つまらぬ付き合い持久戦。ああ、こういうのはね、泥試合とも呼ぶものになりそうですからね。どこかで、方向転換したいものですね。つまらぬ付き合い持久戦。最後に、伝えたいんだどうしても。時間合ってるけど明日だから。伝えたいんだどうしても。時間合ってるけど明日だから。ね、約束の時間のお話でございましょうかね。まあ、逆じゃなくてよかったですね。昨日だったからに比べればね、明日からの方がちゃんとチャンスが未来に残ってますからね。ラジオネーム半世紀おばさん、ありがとうございます。では、もう今日50分ね、お知らせ挟みまして、だいぶクイックにグランプリ決めたいと思います。
1: 76.3MHz、FM オタル。
2: 火曜で、毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間

0: どうぞごゆっくりお楽しみください。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのびーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

さあではもうの残り7分30秒となってまいりましたからね、割とさっといきますけれども、同じ言葉重ねた作品は思ったより少なめでしたね。でただ意外と語彙はあるもんだなっていうところと、その工夫の面白さが結構光る回だったかとね思っております。前半まずカフェ公園通りさんですとね、やっぱり辛くても強く生きねばならないこともあるよね、人生にはさというね、この強さですね。あとこのツーツーチピチピジジジジジ、もうこれでツツジがもうねお題はクリアしてるというね。で、何のことかというと、後ろにね、姿は見えないが、四十からの鳴く声がするよ。四十からの鳴く声だけで、ツツジをクリアしたっていうところがね、価値でございますね。あとは、スナフキンさんですね。作られて紡がれる時間。ね、確実に独自の世界観をね、こう構築していると。で、さらにこのね、あいうえお作文がその、自分の中にある言葉を見つけるきっかけになるというですね、その面白さの発見がやっぱりいいですね。私も一緒に嬉しく思いましたね。で、マドンナリリーさんですね。つまずいて、つま先骨折、じくじたるというですね。で、これが実話だったというところですけれどもね、そこからも貪欲にね、作品につなげてね、捕まり立ちから伝い歩きと順調に回復してます。かっこおばあちゃんの場合というですね、回復のお話まで持ってくるというですね。ただお大事になさってくださいね。だ積もる話の月見酒、実に今宵は身に染みる。この綺麗でしたね。あと、あいうえお作文作文として、作るぞ作文、でも作れないんだ作文、じれて落ち込むキッチンの隅というですね。夕暮れ時にぴったりの作品だったかと思いますけれどもね。どうぞ明るく、明るく。ノコポンさんですね。つまり追加注文は自腹ってことね。これシンプルに分かりやすくてよかったですね。つまり追加注文は自腹ってことね。うん。まあありますよね。途中まで割り勘だけど、そこ以降はっていうね、システムですね。ストーブ奉行さんのね、辛いけど次が来るまでじっと待つ、ね。これなんかもいろんな場面に当てはめる面白さがありましたね。ブルマンさんですね。ついたてを使って自由に間仕切りできますっていう。これもスムーズな言葉の流れとしては良かったですよね。あと家具系のものっていうのもブルマンさんっぽくていいなと思いましたね。突き放したつもりでも実際は過保護だと思うけどっていうね、旗から見たものとの違いの面白さですね。このあたりもね、興味深かったんではないかなと思いますね。まあ、あとね、先ほどの私が2作品を1作品にしちゃったことによって、夕食に佃煮がプラスされたっていうね。なかなか面白い展開でしたね。常に手元で使って確認しながら辞書を引く習慣を身につけよう。これなんかもうね、木曜日の辞書を読むとのコラボレーション作品みたいな感じがしましたね。出雲の旅人さんのね、ついに地ビール完成振る舞うぞってですね。ついにを重ねて、持っていく落としどころっていうね、重ねる系でしたね。意外な重ね方はパステルピンクさんね。月が出た出た、月が出た。15夜じゃなくても月は出る。いいと思いますね、こういうのもね。ツツジ狩りのツアーには若干の空きがありますなんて、これはリアリティがありましたね。旅行業の方はね、もうまさにこういう文章を今日打った方いるかもしれません。都合がついたら時間前でも来てくださいって、これもいいですね。皆まで申さない面白さ系でしたね。千歳の高橋さんね、つのつくじ、かっこ浮くなど。シュールでいいですね。あと、次の戦に備えて、つかの間の休息を十分謳歌しておいてくれというね。こうなんか、そうですね。私、父さんに思ったのは、キングダムでしたね。詰まるところ、次の一手は時間稼ぎしかない。うん、戦略かもしれません。で、次から次へと事件に遭遇するコナンっていう。そういう物語とはいえね、確かにそうですよね。そして、暫定チーム宮下さんですけども、いい作品多かったですね。痛風で辛い食事制限、自業自得という。つまらない、突っ張るだけが人生じゃない。ね。これはなんか深みがありますね。あと、つつましく連れ添ってきたジジとババ。ほほえましい。うん。

職員さんの通信簿辛い結果に自暴自棄切れ味鋭いですね。で、宮下さんね、罪を償い自由の身というね、ちょっとドラマから出てきたような一本と、続きは次の時間にねレクのお話でしょうかね。で、反省キョパさん、つまらぬものですが、鶴がくれた反物と長文の手紙、羽をむしっておりました、痛かったです、お気遣いなく、実録鶴の恩着せがましいナイスタイトルですね。これなんかどんな順番で見つけ、あの作ったんだろうなって発想のね、その取っかかりを知りたくなりますよね。つまらぬ付き合い持久戦っていうのもなかなか考えさせられるものがありましたね。こうはなりたくないなと思ってるけれども、あのプライドや意地がある人間はここから脱することができないというね、その難しさがね刻まれておりますね。さあ、といった具合ですけれども、いや、どうだろうかね。あと2分11秒ですか。なかなか難しいところですね。コナンね。今日は結構難しいですね。判定がなかなか、そうだな。つつましく連れ添ってきたジジとババ、こういいですよね、これね。通信簿辛い結果に自暴自棄切れ味としては抜群ですね。鶴の恩着せがましいもいいですよねという感じなんだけどな、どうしようかな。あと1分半を切りましたね。もうグランプリ決めなければいけませんね。どっちかかな。2択ぐらいまで、2、3択ぐらいまで来ましたけども、あー、まあこれいくか。はい、決めました。はい、お願いします。イソートグランプリ発表。今日ね、迷ったけれども、まあ微笑ましいの今日いこうかなと思いまして、暫定チーム宮下さんのですね、つつましく連れ添ってきたジジとババ、まあこういう平和なのいいかなと思います。はい、迷った作品は、ちなみにはね、まあ恩着せがましいも良かったですし、コナンも良かったですし、あと前半だとね、ノコポンさんのつまり追加注文は自腹ってことね、これいこうかなと思ったんですけれども、ジジとババに着地したという感じです。はい、次週のお題お願いします。はいはいはい、次週はですね、あのひらがな3文字の都道府県っていろいろあるなと思って考えた結果、愛媛にしました。愛媛ね、愛媛県の愛媛ですね。はい、そうです、愛媛、愛媛が来週のお題となります。はい、先生ご視聴ありがとうございました。はい、また来週。お別れの時間です。この番組はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りしました。ではまた明日。

北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切り子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 水面水のユニカルラジオ、
2: おいでなって水茶屋。

時刻は午後7時を回りました。すごいエコーかかってる、大丈夫かな。あ、こんばんは、みなもです。ということで

ですね。すごい、あの展開にある茶屋なのかな、これいよいよね展開にも進出したということでね、時刻は7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをユニークな水茶屋からお届けしています。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、よろしくお願いします。さっきあのでも始まる前に D が番組にいつもなんかいつも以上ににこやかに今日もやりますかみなもさんみたいな感じだったんだけど、まさかエコースタートだと思わなくて、今なんならなんか自分の声ずっとエコーかかってるみたいな気持ちになる。なんかこんばんはね、あねえ、遊び始めてるんですけれどもね、大丈夫でしょうか。今日はですね、ドラゴンクエストが最初に発売されたこの1986年5月27日の40周年迎えるということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきますので、皆様2時間お付き合いいただきたいと思います。それでは最初の曲はこちらです。あれ、ドラクエの曲でいきたいなと思います。冒険したくなりますね。それではお聴きください。

お送りした曲は杉山浩一式東京都交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト1より序章でした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん、水茶屋娘のみなも水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に漫画やアニメゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。序曲お届けしました。オープニング感満載でみんなね、いいねいいねって言ってくれてて、ね、今日 X でさ久々に見れる聞けるっていう方結構いてね、久々入店の方、あと今日は最初から聞けますとかね、ありがとう、めっちゃ嬉しいです。ぜひですね、番組を盛り上げるためのコメント、ハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。今日5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフトドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならをテーマにお届けします。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp よろしくお願いします。ドラゴンクエスト1986年5月27日に発売されたということで、実はみなもね、ドラクエやったことないんですよ。弟が結構やってたのは記憶にあるんですけど、 RPG はあんまり、ゲーム好きなんだけど RPG やあんまりやってきてなかったので、そうドラクエはいつかやりたいと思ったんですけど、それこそなんか1からやったらいいのか、今またねリメイクが出るよとかさ、そういう話になるじゃないですか。そうするとどっから始めるのがいいのかなっていうのがあってですね、なかなか手を出せないんですけど、まあ、ちょっとねプラモデルの方が落ち着いたらね、ゲームももうちょっとやっていきたいなーなんて思ってるので、もちろんドラクエファンの皆様からこうやって布教をしていただきたいなというのもありますし、あとねドラクエやったことない方もね、茶屋友の皆さんいらっしゃると思うので、本当に全然いいんです。ドラクエの話じゃなくてももちろん、仲間にするならっていうテーマなので、例えばまあ趣味の仲間にするならこういう人ですとか、もう具体的にもちろん言ってもいいですし、そういうのねぜひ教えていただきたいなと思います。推しの名前とかでも全然いいのでね、よろしくお願いします。じゃあね早速読んでいきます。茶屋友ネーム、イザークにジェラルタイ2号さん、仲間にしたい人、水ちゃんは当然としまして水戸黄門のスケさん、カクさんでしょうか。めちゃくちゃ強く、ひたすら頼りになり、何があっても動じず、やらかしもなく、真面目なイケメンであるにもかかわらず、ユーモアセンスもあり、お得しかありません。確かに心強いかもね。そうこういう感じでね、皆さん書いていただきたいなというのですね。もちろんRPG とか、そう旅するならどうするっていうのでもありだと思うんですよね。私ね考えたんですけど、最近そのプラモデルの仕事とかお仕事をよくさせていただいてるんですけどね、のプロのモデラーの直樹さんって方がいらっしゃるんですけど、直樹さん去年の秋ぐらいからねご一緒させていただいてて、もうねお兄様なんですよ。直樹兄やんがね仲間だったらめちゃくちゃ心強いなといつもねプラモデルを作りながら思いますね。あんまりその普段から相談することはそんなにないので、そのイベントで会う、それこそこの間の静岡ホビーショーとか全日本模型ホビーショーとかお会いすると、まあちょっとプラモの話はするんですけど、そうなんか強そうって思っていつもね、なんかそういう感じもあるし、あとまあね、みんなも友達少ないで有名だけど、やっぱりね今仲良くしてくれてる友達がね仲間かなと思いますね。そんな感じでいいので皆さん送ってほしいですね。で仲間にするならっていうのもありつつ、もう5月最終週なので、もう来週から6月に入りますね。それの心境とか教えてください。どうですか6月になって皆さん。ふわっとしてんの

あの、いいです、そういうの送ってほしいです。もうだって6月入ったらもう1年の半分片足突っ込んでますからね。1年の半分に半分片足突っ込んでますからね。もういいんだよそれを、もう6月かみたいな話が欲しいなって思ってるわけ。そうね。でなんか今日も相変わらず水茶屋にはこの美味しそうなご飯とかお酒の写真がいっぱいね、これ食べたよ食べたよって言ってね。でも今日は D もみなももね、番組前にちょっと食べたもんね。割と無敵なんよ。うん、申し訳ないけどね。多分でも D は帰りにエゴサしながらお腹空かせる気がしますね。はい、ということでまだまだねメッセージ募集中です。今日もねメッセージもっとね来たらいいなと思いますので、 miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、急にね、テーマの内容をみなもが今考えてちょっと雑になったけどもね、気を取り直していきましょう。続いての曲はこちらです。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお送りしています。曲中にメッセージたくさんね送っていただきありがとうございます。引き続きねよろしくお願いします。茶屋友ネームなすすきさん、みずちゃん、茶屋友の皆さん、こんばんは。ちょっと、頼れるかなっていうのからは外れますが、ポンコツゆえにこっちが頑張らないとっていうパターンもあると思います。みずちゃんが魔法を唱え終わるまでこっちはなんとか持ちこたえるからよ的なシチュエーションです。何かっこよすぎるんですけど、今ねお届けした曲がアニメ黒猫と魔女の教室っていうアニメのオープニングなんですけど、これなんかね D が結構押してさっきね語ってたんですけど、主人公のスピカバルゴちゃんって子が魔術師を目指している魔女見習いで、結構ポンコツだと、時々ポンコツなんだけど、もうみんなのために頑張るって感じで、もうちょっとつ盲信っていうのかな、なんか突っ込んでいく感じで、なんかこのメッセージ読んだ時に、あ、それ思い出したんだけど、その主人公ってなんか水面っぽいよねって言われて、もう水面なんかそれまで、あ、そうなんです、あ、そういうアニメなんだ、水面っぽいよねって言われてから、え？ってちょっと詳しくってなったんですけど、そう、あの D 曰く、うちポンコツな、みなもさんがポンコツだって言ってるわけじゃなくて、みなもさんはみんなのために一生懸命やってるよねっていう暗黒美少みたいなの、暗黒美少って今言うのか通じんのかな、それをね浮かべておりました。うん、そうなんだねって言って、果たして真偽のほどはどうなんでしょうか、気になりますけれどもね、そういう風にやっておりまして、で X の方では無限ループさんが、今日はようやく時間ができて水茶屋聞きに来れてよかった、ただいまです。仲間にするなら僕は話が合う人、そんな友達を仲間にしたいです、ね、まだいないですがいずれ多分とね、大丈夫で、絶対ねそういう人には出会えると私は思ってますよ。うん、無限ループさんお帰りね。そうなんだね。そしてまあね、趣味を分かち合えて一緒に遠征できる仲間とかって言ってる。あ、それだったらね、すごいいい団体があるんですよ。みなも水を推してる水らさんっていう方々がいるんですけど、その方たちはなんか、みなものイベントライブだけじゃなくて、SNS 上でもなんかすごい楽しそうなんで、最近。ぜひ、水らですってこう、ハッシュタグつけるだけで、水らになれますので、水らになってみては？よろしくお願いします。ということでねえ、ぶっとびさん、暗黒美少とかいう四字熟語数億年ぶりに聞いたら爆笑ということで、なんで暗黒美少って声に出したくなる日本語だよね。そうだよね。あと大月シエルさんは猫好きな人を仲間にしたいとかねえ、あるよね。そう、みんなね、どんな人仲間にしたいですか。仲間ってね、難しいよね。仲間ね、どうだろうね。あとですね、茶屋友ネームヨッシーさん、今日も小4の娘とラジオ聞いてます。仲間にするならドラえもん、のび太くん、ジャイアン、しずかちゃん、スネオくんの仲間になりたいです。ドラえもんの道具いろいろ借りれて楽しそうとね、ヨッシーさんいただいてますよ。ありがとうね。あ、娘さんね、ミルクね、踊るの？ちょっと、いつ？楽しみだね、それ。ちょっとその感想もぜひ送っていただきたいんですけど、そうなんだ。わかる。私、仲間にしたいというより仲間になりたいの方も結構出てくるなーって思ったんですけどね。小4の娘ちゃんもラジオ聞いてくれるということで、じゃあドラえもんのモノマネをね、披露しようかな。娘ちゃん喜んでくれるといいな。じゃあ、いきます。映画ドラえもん、のび太の、水茶屋、今日もよろしく。最後誰。最初良かったでしょ、ドラえもん。新ドラえもんです。ということでね、ドラえもん。ね、わかりますよ。小学校の時は、どんな秘密道具が欲しいかとかで結構、で、ドラえもんの話じゃなくて、確かにごめんなさいね。もう脱線しちゃいましたわ。ね、あとはどうでしょうか。あとは、みんなね、仲間にしたい。あ、出来すぎくんも入れてとね、加賀みどりさん言ってる、出来すぎ

んもね、勉強教えてくれるかもよ。教えてくれるんじゃないかな。でもね、どうなんだ、出来すぎに関する情報が私持ってなさすぎて、仲間にして大丈夫かなっていう今気持ちになってるんだけど、出来すぎくんも仲間に入れますか、入れときますか。借りますよね。あとコーピンさん、みずちゃんスタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず、帰りながら聞いてます。番組終わったら家に着く感じです。今夜もよろしくですと。今運転中の皆様、気をつけてお帰りくださいませ、ね、本当にお疲れ様でございます。でね、まだまだメッセージお待ちしておりますので、この後ね、曲2曲続けてご紹介していきます。1曲目がね、僕のヒーローアカデミア第2期エンディング、リトルグリーンモンスターだから一人じゃないをかけさせていただきますのでね、聞きながらメッセージもし思い浮かんだら、miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。それではお聞きください、どうぞ。

0: もしもし。
1: はい、天夜の月のノスタルジアです。
0: 放送日はいつですか？
1: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

Daddy. Daddy.

0: グリリン、グリリン、大竹の時間です。
1: この番組は中華食堂龍鳳店主で大竹夫の音楽話に妻とも子がひたすら付き合うという番組です。今日もお付き合いよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ちゃんと付き合ってもらわないと困るよ。
1: 付き合ってます、ちゃんと。毎月てかもう毎日付き合ってます。はい、
0: ちゃんとやる気出してもらわないと。
1: いや、これでも出してんだよ、はい、このね、私のやる気のないオープニングの声を楽しみにしてくれてるっていうリスナーさんがいるの。
0: 変な人だね。
1: いやはい、
0: はい、で今日のテーマは5月というと
1: 新緑の季節ですよ、はい、緑が綺麗ですね、
0: はい、グリリングリリン、グリーン、グリーンということで、
1: いや分かってたけど、グリリングリリンって何なの？
0: グリリングリリンって何かの絵本であったんだよね。あの小さな船が一生懸命あのこう動く時のその音がグリリングリリン。
1: じゃあ緑と一つも関係ないじゃん。
0: まあちょっとこうかけただけなんだけど。
1: はあ、
0: くだらない。まあ今日はそんなことで、あのグリーン緑をテーマにして、
1: はい、
0: あの送りたいなと思うんですけど。じゃあそのグリーンとバンドと音楽どういう関係なのっていうことになると、うん、僕がちょっとグリーンという言葉をそうというか連想させるとタイプ O ネガティブっていうバンドにちょっとたどり着きまして、
1: タイプ O ネガティブ、
0: そう、そのタイプ O ネガティブっていうのはどんなバンドかっていうと、
1: はい、
0: もともとこの人型はパンクバンドだったんだよね、うん、その時はあの全然違う名前だったんだけども、90年代に入ってから、まあ、そのバンドを一回解散して、うん、新たにその始めたバンドっていうのがタイプ O ネガティブっていうバンド。
1: はい。どちらの国の人？
0: これはアメリカ。
1: アメリカ。はい。
0: 90年代でそこそこ売れたというかヒットしたバンドなんだけど、僕前にも言ったんだけど、今のその聴いてる音楽っていうのは、ほぼ90年代と2000年代初期、で止まっちゃってるんだよね、
1: うんうんうん、
0: でなんで90年代かというと、90年代っていうのはそのアメリカではその湾岸戦争があって、でいろんなところがこうバブルでこう、ね、景気のいい時代だったのが80年代は特にね、それがだんだんとちょっとこう下火にいってると。それであの音楽もね、なんか80年代のカラッとした音楽がいきなり90年代になってくるとちょっとドロッとした音楽に変わっていって、今までこうなんていうのかな、明るくねハッピーな音楽がね、まあこんなご時世ね、そんな音楽聴いてられないと、っていうのでこうタイプをネガティブみたいなちょっと暗い感じのね、まあゴシックかかった調なあの音なんだけども、そんなバンドがニョキニョキと出てきて、
1: ニョキニョキと
0: そうヒットしてったんだよね。
1: うん、うん、
0: でそのもう一つの90年代のいいところっていうのは、そういったそのバンドたち の, その背景がね、例えばブラックサバスが好きだったとか、昔 の, そのハードロックだったりとか、ソウルが好きでっていうのがこう90年代に入るとリバイバル効果かなんかがあって、ルーツをこう辿っていったり、80年代にあの人気のあったバンドが突然その昔の音楽に戻っていってるとか、
1: 結局何を言いたいかっていうと、昔に戻ってい
0: っていったり、バンドの人方がもう昔聴いてた80年代に聴いてた音楽がどちらかというと、なんでそんなダサい音楽を聴いてるのっていうのが90年代入ってくると、これこの音楽ってすごいね、この格好ってすごいねとかって、
1: 要は一周回ってってやつでしょ。
0: そう、うん、それで僕の中ではその90年代で終わっちゃってるんだよね。でそんな中でよく聞いてたそのタイプ O ネガティブを紹介したいと思います。で緑と、なんでこの関係があるかっていうと、ここのボーカルがあのピーター・スティールっていう人がいるんだけども、この人バンドとして売れる前にあのいろんなこうお仕事をしてたの。公園のその芝生をねこう整理したりとか、まあ例えばベンチとか置いてあるのをこう整理したりとか、まあ、そういうようなお仕事をされてる時に、なんかグリーンマンって呼ばれてたらしいんだわ。
1: へ
0: ー。公園で働いてる時、うん、で実際この人っていうのはあの服装とかもそうなんだけど、結構緑色をねあの着てることが多いんだよね、
1: うん、
0: じゃあそんな、タイプ O ネガティブの 曲、まずちょっと1曲目聞いてみたいと思います。これもねすごいちょっと面白い歌なんだけど、マイガールフレンズガールフレンドっていう曲があるんだけども、はい、まずそれを聞いてみましょう。

0: この曲の歌詞っていうのが、ガールフレンドがいて、でじゃあ一緒に遊ぼうって遊んだところ、ガールフレンドがそのガールフレンドを呼んできて3人で一緒に遊ぶっていう話なの。なんか不思議な歌詞なんだけど、要はそのなんていうな、彼女がね、彼氏彼女がペアで遊ぼうっていう約束をしてるのに、その彼女さんは自分の彼女を連れてくるの。
1: あ、自分の彼女って何？友達じゃなく彼女。
0: 彼女なの。
1: ああ、はいはいはい。
0: で3人で遊ぶっていうお話。
1: じゃあその結局女の子はバイなのね、バイセクシャルってことなの、ね、
0: がどうなのかよくわからないんだけど、まあそういうことになるだろうね。こういったそのタイプオネガティブっていうのはちょっとブラックユーモアがあるというか、
1: 大体にして声というか曲調がマイガールフレンズガールフレンドっていう曲からは全く想像もつかないようなさ、うわうわうわって歌ってたね。
0: 昔のそのゴシックロックっていうのはこういう歌い方をしてるの、うん、ちょっとこうギターもキンキンっていうか、まあこれはもうちょっとすごく歪ませてるんだけども、なんかキーボードのね音がちょっとそういう音色に近いんだよね、ゴシックロックの。まあゴシックロック一回聞いてみればわかるんだけども、まあそれをちょっとメタルとうまく融合させてるっていう音でもあるんだよね、このタイプオネガティブの音は。
1: この人たちはじゃあ何、メタルなの、ゴシックロックなの
0: を融合させた。
1: あ、それが融合してるんだ。
0: もともとのルーツはパンク。
1: これでパンクなの。
0: パンクなの。
1: へえ、パンク色ゼロじゃない今は。
0: そう、まあ後半、そのパンク自体の後半はこういう感じに行くんだろうなっていうような音はしてたけどね。で次の曲、
1: はい、
0: まあ今の My Girlfriends のちょっと流れに似てるようなその音なんだけども、曲調なんだけども、今度はシナモンガールっていう曲。
1: またガール。
0: ガール。
1: なんか曲のタイトルだけ聞くと、なんかポップな曲でもかかりそうとか思うけど、多分ちっともポップじゃないってことね。
0: そう。
1: はい。
0: そうそうそう、そういう感じ。
1: うん。
0: うん。そういう感じを狙ってるのか、それともそういう風に、もう、自分たちでもう表現しちゃってるのか、うん、定かではないんだけども、なんかね、そういう表現の仕方がちょっと変わってるんだよね。
1: うんうんうん、
0: じゃあ、そのシナモンガール聞いてみましょう。

0: その曲の歌詞はね、好きになった女性の、ことを思っていろいろと努力する男性のお話。
1: なんかじゃあ割と前向きな歌なんだ。
0: 前向きな歌なんだけど、なんかちょっと妙にプッて笑っちゃうよね。なんか雰囲気はちょっと暗い感じで、何かこうとんでもないことを歌ってるのかなと思ったら、実際はこの好きな女性に対して、その人のそのそばにいたい、 お近づきになりたいからいろいろと努力するっていう男性のお話
1: なんかでもさ、歌ってる映像とかも見たけど、とてもそんな歌を歌いそうにも見えない皆様方じゃね、なんとなく。
0: でね、このそんなね、ボーカルのね、そのピータースティールっていう方なんだけど、この人ちょっと面白い人で、なんでこうタイプをネガティブっていう名をつけたかっていう由来なんだけども、たまたまこの人がラジオを聞いてて、その CM で大型の血液が不足しております、ドナー頼むっていうような、なんか宣伝がかかってたらしいんだわ。ちょうどその時にその大型の血液型が少ないからドナーを頼む、それがまさしくタイプ O ネガティブだったらしいんだわ。そっから取って名付けたっていうのと、あとこのピータースティールっていう人は2メートルくらいあるその長身の男性なんだよね、うんうんうん、で結構美男子で、で旗から見るとちょっと吸血鬼っぽい顔してるのよね。だからちょっとこう妖艶な感じというか、うん、でそんなこともあって受けて、で体はマッチョだし、うん、でこの人がプレイガールっていうプレイボーイの女性版の雑誌に、うん、ヌードで出たの、写真で。そしたら、なぜか知らないんだけど、女性からないで、ほとんどその、ゲイの方が買ってらっしゃって。
1: 男性から好まれるタイプってことね。うん、だって、ゆうきが、美男子だよねって言うから見たけど、私は一つも美男子だと思わなかったもん。
0: ああ、まあ、男臭い感じはするかな、うん、うん。ちょっとこう、ワイルドな。うん、で、それを後からね、購買数がね、そういう方々が多かったってことを聞いて、なんかすごい騙された気分になったと。
1: 自分としては女性にやっぱり、まあモテたいわけじゃないけど、女性に見せたかったのに、
0: 受けたかったのに、
1: 受けたかったのに、うん、男性に受けちゃったと、う
0: ん。で、それを、そんなこんなで、今度そのバンドのメンバーにからかわれて、余計ショック受けちゃったっていう。
1: なかなかお茶目さんだね、グリーンマンがね。
0: してこの、さっき言ったそのグリーンマンと呼ばれた時のね、時代の話になるけども、やっぱりこの人はちょっと自然が好きみたいで、で、ジャケットも、なんていうか植物をこう、モチーフにしたりとか、緑色が多いんだよね。で、そんな、彼らのね、歌なんだけど、次はね、ちょっともっと、よりネガティブな、歌があって。
1: よりネガティブな？
0: そう。I don't wanna be me っていう曲があるんだけど、これ歌詞ズバリ言うと、うん、もう自分が嫌だと。嫌、うんうん、で嫌で仕方がないと。うん、早く死にたいと、うん。で、死んだら、どうか頼むから、お祝いをしてくれっていうぐらい、なんか自分の、その、ことが嫌いっていうような歌なんだよね。で、皮肉にもその曲が、この曲がライブの中ではもう、一番受ける歌。
1: その歌が？
0: そう、代表曲として。
1: へー。
0: じゃあそんな、I don't wanna be me 聴いてみましょう。

0: このバンドライブでよくやることがあって、うん、何かっていうと日本のねあのスターリン並みに演出をするんだよね、うん、その演出っていうのがまあ詩を見立てたその劇場のものを観客に投げるんだけども、うん、その時に言う言葉がねこの姿ちょっと皮肉っぽい言い方をするんだよね。お前たちにいけない血を与えてやる。いけない血っていうのはちょっとここでは言えないから、そうご想像の範囲でちょっと
1: 悪い血みたいなことでしょ。
0: そう、
1: なんか病気になるとかそういうことでしょ。
0: そうそう、それを察してほしいんだけども、うん、そう言って投げるわけ、はあ、で投げられたあの観客は喜んで、今度はその女性の結構ファンが多いんだわ。このさっきで言ったそのピーター・スティールっていう人が結構こうね、あの色男っていうかいい感じのねこうマッチョな男だから、女性ファンがいるんだけども、こう血を浴びながらだよ、まあその液状のねあの
1: 偽物なんだけど、赤っぽいものってことでしょ、うん、
0: ものを浴びながら、今度は観客の女性が何を思ったのか、私の血を吸ってって言い出すんだよね。
1: だから吸血鬼みたいってこと？
0: そう。
1: うーん、
0: のように。

0: な、その、なんて言うんだろう、雰囲気をこう出している、ボーカリストでもあるんだけども、で、最後の曲、これは、カバー曲なんだけども、ディープアップルのハイウェイスターなんだけど、この、タイプオーネガティブは、ブラックサバスがすごい好きで、
1: うん、
0: 2曲もカバーやってるんだよね、うん、有名な曲のカバーを、ブラックサバスとパラノイドって。で、その時のカバー曲っていうのは、ものすごく遅いの。
1: へぇー。
0: ホンケルも遅い。くらい遅いの。
1: うん、
0: で、この、ピーター・スティールっていうのは、その話になってくると、ゴジラの話も持ち出してきてて、ゴジラの遅い音楽あるでしょ？ぬーっと出てくる時の音楽。うんうん、あれは、あれこそロックであり、ゴシックなんだっていうことをよく言うんだよね。だから、遅い曲っていうか、ああいうこう、おどろおどろしくて遅い曲っていうのは、彼らにとっちゃ、もう、大好物というか、もうそれをもっともっと重く、遅く、遅くっていうような感じを追い求めてたところもあるみたいなんだよね。で、それとは真逆な、原曲に通じで、こう、結構疾走感のある。
1: そうだ、そうだよね。ハイウェイスターだったらね、うん、早いよね。
0: そう。朗々と歌うね、ボーカルがね、低い。高音のキンキンで歌ってるね、ハイウェイスターのボーカルと、どういう風にね、こう、比べられるんだろう。
1: うん、
0: 聞けるんだろう、うん。ちょっと興味があると思うんで、うん、じゃあ最後にそのハイウェイスター聞いてみましょう。

0: 当です。あの表現力がすごいなと思って。
1: ちゃんとなんか自分の色に
0: そうそうそう
1: しててね、
0: 出してるからいいなと今でも聞いてます。
1: はい、
0: グリーンマン
1: で、まあグリーンマンの話が出たということで、というかこれを言わなきゃダメですね。今なんでこの今回緑というものにこだわって曲を選んだか、最後レナチが紹介したかというと、
0: 今グリーンで新曲のグリーン焼きそばっていうのを出してて、それがグリーンカレー焼きそば、
1: 新緑の巨人ならぬ新緑の巨人という名前で、はい、グリーンカレーの焼きそばを今月限定で復活しております、はい、
0: でね、色味がよく悪いって言われるんだけど、うん、あれはちょっとあのなんていうのかな、言い訳をしてするとあのグリ

0: ピンカレーを作った時にグリーンなのかあの白なのかちょっとよくわからない中途半端な色になってしまって、まあ、それだったらちょっとどぎつい色にした方がいいなと思って、まあ、わずかながらなんですけどちょっと色素を入れて、それでまあカレーライスだって結構ね茶色っていう感じがするじゃない。まあグリーンもそれぐらいちょっと濃くしてもいいかなと思ってやってるんだよね。
1: はい。というわけで新緑の巨人焼きそば食べたい方はですね、5月いっぱいとなっておりますので、お早めに日本にお越しいただければと思います。はい、
0: それで、ですね、中身なんだけども、うん、ちゃんとそのカレー、グリーンカレーペーストを元に、うん、ココナッツミルク、あとナンプラーも入れて、うん、まあちゃんと本来のグリーンカレーにちょっと寄せてますので。
1: はい。食べに来ていただければと思います。はい。そして、6月は、なんと、初ですよ、うん。このね、グリーンカレー焼きそばは復活っていう感じですけれども、6月は、なんと、札幌の星沖にある、イタリアンレストラン、オッティモさんの、パスタの麺を使ったあんかけ焼きそばを出します。
0: はい。
1: 楽しみ。
0: 楽しみ。自分でもどうなるのかなって感じだけど。ね
1: ええ、6月マンスリーで食べれますので楽しみにしててください、
0: うん、はい、
1: はい、というわけで今月も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ではでは
0: さよならさよならさよなら。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

2026年5月27日水曜日午後8時となりました。 76.3MHz とびっきりのなんとか、こんなマナビーがあったんだ。小樽国際福祉観光専修学院校長の五十嵐徳明が生放送でお届けします。私は5月の初めの一泊二日と、それから中杉の一泊二日、ちょっと旅に出たんですね。行き先はそれぞれ違うんですけど、飛行機に乗って、飛行機乗っていくのは、弾丸みたいなもんですよ。ちょっと仕事もあったんですけども、本当に行こうって。で、私は飛行機に乗るときって、中でスープとか、ジュースとかあるんですけど、ダブルでもらう。スープと、なんとかジュースっていう、時々はトリプルで、ジュース2杯とスープ1杯とか、そんな風にこう、いただくんですね。とっても大好きだし、美味しいので。で、その時に、とっても スープが美味しかったので、私の大好きな付箋に、スープがとっても美味しかったですって言って、美味しかったぞーっていう象の絵を描いて、で、それを付箋に描いて、カップを返すときに、支援で返すときに、そのメッセージを、とっても美味しかったですってことで渡すんですけど、それをもらった CA さんってすごく喜んでくれて、裏で、こんな風に付箋もらいましたっていう感じになって、で、その CA さんも、とても嬉しいですっていうことで、メッセージをもらったんですね。で、とてもそういう意味では、ちょっと話ができてたんですけど、実は2回目に乗った時に、行く先違いますから、全く違う航路なんですよ。そしたら、そこでやっぱり、スープとジュースをもらったんで、美味しかったので、とても美味しかったですって言って、その時は、馬の絵を描いて、うまかったぞ、みたいなことで、書いたら、その CA さん、すごく、うわおとかって言って、初めてもらいましたっていう感じで、で、上手ですね、とか言われて、で、それを持って、その、裏にっていうか、下がった時に、付箋をもらいました、こんなメッセージをもらいました、っていうのを、聞いた CA さんが、付箋ん?とかなって、それでちょっと見せてって言って、あ、待てよって言って、その数週間前に乗った私の付箋を持っていた人だったんですね。で、その方手帳になんか挟めていてくれていて、で、私のところまで、駅まで来てくれて、2回目ですって言われて、って言われて、前回乗っていただきましたって。そういえばそうだねって思って、よく私を覚えてましたねって言ったら、いや、付箋をもらったっていうのはもしやと思ったんですって、やっぱり間違ってなかったですっていうふうにこうあって、そんな風にしてもらったの初めてだし、とっても、私なんか印象に残ってたみたいで、それでやりとりがあって、その方からもメッセージをもらい、で、付箋をあげた方もメッセージをくださって、で、その他、すべての CA さんが、私の横を通るときに、挨拶をしてくれて、で、すごく楽しい思いをできました。でも、こんな風に、路線が違うのに、会えるんだっていうのは、きっと付箋おじさんとかっていう風に言われてんじゃないよねって話をしたら、返事をしなかったので、きっとそうなんだろうって。ひょっとすると、付箋をもらったら幸せになれるとかっていう風になってたりしてとかって。ただ飛行機乗るのがとても大好きなので、乗り込む時はニコニコはしてるんですね。で、すごくニコニコしてるので、その笑顔がすっごく印象に残ってますっていう風にこう言われることが多くって。多くの方たちは飛行機乗り込む時に本当にこうぶっきらぼう。仏頂面で乗る人本当に多いなーって思うし、挨拶を CA さんしてるのに、全くこう、無関心を装うっていう人も多いなーと、話を聞くとやっぱり心が折れるんですって。一生懸命挨拶しないけど、全然その無視されちゃうっていうことで辛いんだーって話も聞きました。いろんな事情があって乗り込んでるから、しょうがないのかなと思ってるんだけど、っていうことで。で、話を聞けば聞くと、やっぱりニックニック乗りたいよなーっていうふうにこう思って、で、付箋で渡すとなんかそう喜んでくれて、で、確かにその付箋を持っていて、前回こんな付箋をいただきましたっていうふうにこう見せてもらった。実はこういった経験は、今
今回初めてではなくて、何度かあるんですね。で、一番びっくりしたのはもう数年前の付箋を持っていたんです、いるんですって言って、よく分かりましたって言ったら、すぐ分かりましたと言われたことがあって、で確かにその付箋はかつて持ってた、それに書いておく記憶があるっていうのがあって、付箋もどんどんこう私は買い替えていくので、付箋もずっと定番の付箋もあれば、なくなっていくものもあるので、はあ、確かにこの付箋はもう手に入らないんだよなって、それを大事に持っているし、それを手帳に入れてるんだっていうのが、すごく嬉しかったなと思います。なんかそんな風にして、こう、私たちは誰かから何かしてもらったことをとても大切にして、それを励みにこう頑張るってことあるんじゃないかなっていうのも、まあ、私がは単に嬉しかったのでしただけのことなんですけど、それをすごく大切にしてくれたということがとても私も嬉しくて、私もとてもいい思いができたなというふうに思っています。この番組では皆さんからご意見ご感想リクエスト曲などお待ちしています。メールアドレスです。 763@fmotaru.jp です。あ、ちなみに飛行機の中で私はパーソナリティもやってまして楽しみして、今日の今日

番組するんですよっていうふうに聞きますと言ってましたあの時シーザーさん聞いてますかでは曲に行きたいと思います。山下達郎ライドンタイムです。どうぞ。

76.3MHz とびっきりのなんとか、こんなマナビーがあったんだ。小樽国際福祉観光専修学院校長の五十嵐典明が生放送でお届けしています。さて、スタジオには、株式会社

0: プラティコ事業運営本部次長岩崎浩平さんとチーフの米田和也さんに来てもらっては2回目の出演ということでありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。
0: お二人は、まあ体を使うジムということで経験されて仕事されてますので、ちょっとメッセージをですねいただいたのでそれを読みますので、ちょっとなんかアドバイスみたいなものをいただければなというふうに思いますのでよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ラジオネーム金木星さんからです。ありがとうございます。先生、スタッフの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 私事で恐縮ですが、4月の後半から約1ヶ月間膝の負傷で入院生活を体験しました。気持ちが落ち込み、先の見えない不安の中で私たち患者に声をかけてくれる看護師、ヘルパーさんの言葉がとても敏感になり考えることが多くありました。それは以前に先生主催の勉強会で学び学習した言葉の数々が頭に残っていたのかもしれません。この病院の院長の前に座った時、きちんと治療とリハビリの継続を続ければ1ヶ月後はまた元のように立って歩けるようになりますからと丁寧に説明してくれました。どの患者に対しても放つ言葉ではあると思いますが、その時の私には心に刺さりました。この場所を去る時に挨拶に行った時も、もう転ばないでくださいね、お大事にという言葉をかけてくださいましたということで、金木星さん大変な思いをされましたね。その膝で1ヶ月間入院というのはかなりご苦労されますよね。
1: そうですね。
0: で、私は膝を負傷したことがないので、膝を負傷するということは膝を曲げられないということですもんね。
1: はい、
0: それは結構不便ですよね。
1: そうですね、生活の、日常生活にとってはすごい不便な状況にはなりますね。
0: はい、私の生活で膝を曲げる生活がほぼどこをとってもありますよね。
1: はい、
0: それ膝を怪我をしたとか膝が痛くってとかっていうことで悩んでる人っての結構多いんだろうなっていう思います。テレビの CM でもね、膝のなんかヒアルロン酸がとかなんかありますもんね。
1: はい、
0: 皆さんたちのところにもそんな相談とかってありますか？
1: はい、結構そういう相談は多いですね。
0: そうですか。その時はなんかどんな風にこう、まあ、いろんな膝の症状があるんだろうけど、膝をそのまず痛めないためにはどうしたらいいかとか、どんな話もされたりするんですか？
1: はい、こちらではよくそういうお話を多くされてて、その中で僕の方でよくお話しするのは、はい、いかに膝に負担をかけないかっていうところをご案内することの方が多いので、
0: はい、
1: そのために足の関節として股関節ですね、はい、ここが一番大きい関節なので、
0: はい、
1: ここを使っていきましょうっていう指導ですね。
0: よかったです。今痩せろって言われるかと思いました。じゃあそのあたりの話を曲の次にお話をしたいと思います。はい、金木星さんからのリクエストをお答えできてますので、ウルフルズで笑えればです。どうぞ。

0: 76.3MHz とびっきりのなんとか、こんなマナビーがあったんだ。小樽国際福祉観光専修学院校長の五十嵐典明が生放送でお届けしています。さてスタジオには株式会社ソプラティッコ、事業運営本部次長の岩崎浩平さんとチーフの米田和也さんに来てもらってます。先ほどの話の膝をね、はい、負担をかけないということですけども、そもそも負担をかけないっていうのってどんな風にされるんですか？
1: そうですね、はい、まあ、基本的には皆さん歩く、うん、立つ座るとかも、はいはい、しゃがんで膝の曲げ飛ばしがあるんですが、はい、この時に膝に体重が約、うん、体重の2倍から3倍、歩く時で2倍から3倍大体とか、なんで例えばジャンプして着地する時の衝撃は10倍とか、まあ、人によるんですけど大体それぐらいってよく言われるので、
0: はいはい、
1: うん、はい、ってことは100キロあったら、まあ、10倍だったら1000キロの
0: 1トン、
1: そう、それが体重かかるって考えた時に膝がやっぱりどんどんどんどん広くなっていくので、うん、はい、ここをいかにこの衝撃を、うん、衝撃はもう絶対なので、
0: はい、
1: それをいかに大きい力強い関節で受け止めることで関節に負担をなくす、
0: それが股関節で吸収しようかってことですね。

0: ということは股関節が吸収するためには股関節というものを少し意識するってことですか。
1: そうですね、意識も大事ですし、はい、最初に関節を使うときに股関節のを動かすっていうところですよね、
0: うんうんうん、なるほど。こうあの下半身全体をこう動かすような意識を持つってことですか。
1: そうですね、あの、うん、足全体を動かすのと、あとよく大事な言われるのが、うん、脱力っていう抜くっていうところですね、はい、
0: うん
1: うんうん、なので動かすぞ動かすぞっていう意識は逆に緊張して、はい、どんどんどんどん動きを硬くしちゃったりするので、いかにリラックスして、
0: うん、
1: ふーっとこう衝撃を吸収できるかっていうところですね、うんうんうん、
0: なるほど。そういうそれは少しやっぱ意識をしたりとか体の動かし方だとか、あるいはそういった体を動かしている人の動きを真似するとかっていうことも大事ですか。
1: はい、大事ですね。特にあのスポーツで行くと、うんうん、僕はあのバスケットをやっているので、はいはいはい、バスケットというとジャンプ動作ですね、
0: うん、
1: ジャンプ動作の多い競技っていうのが一番そこは気をつけないと、うん、さっきの体重がバンバンバンバン乗るところなので、
0: はいはい、
1: バレーの選手とかの動き方ですね、うん、を見てもらうと、こういう風に股関節動いてんだなっていうのは見たら結構参考になるかもしれないですね、う
0: ん、あのものすごく体を縮めたりしますよね、はい、降りた時に体を縮めて小さくしていますよね、
1: はい、
0: ああいうことが大事だってことですよね。
1: そうですね、あの時にいかに脱力してクッションのようにグッてこう縮むのが、はいはい、
0: うん、そうですよね。あのそれができない人ってあの突っ立ったまま降りるみたいな感じになってますよね、はい、だから膝に負担がかかるってことですね。
1: ですね、
0: あちょっと気をつけます私も、
1: はい、
0: ありがとうございます。あの、まあ、大切な体ですからね、あのちょっと意識することで大事に使えるんだったらそれが一番いいんだろうなというふうに思います、
1: はい、
0: では次の曲をお願いします。
1: はい、次の曲はひろめこみさんのゲレンデが溶けるほど恋したいです。

0: 76.3 メガヘルツ、とびっきりのなんとか、こんな学びがあったんだ。小樽国際福祉観光専修学院校長の五十嵐徳明が生放送でお届けしています。スタジオには株式会社ソプラティッコ事業運営本部次長岩崎浩平さんとチーフの米田和也さんに来ていただいています。岩崎さん、はい、今 ソプラティコさんではキャンペーンをされているということで、
1: はい、はい、我々がですね普段勤務している花園にあるフィットネスクラブソプラティコなんですが、はいはい、6月末までですね、はい、大変お得なキャンペーンを行っておりまして、はい、今ご入会いただければですね、だいたい特典で最大3万円程度お得になるような。
0: 3万円って大きいですね。
1: はい。はい、キャンペーンと、うん、この期間でご入会いただけますと、永年で会費の割引というような特典もついてきますので、はいはい、今本当に、大変お得になっておりますので。
0: そうですね。それはもしもね、ちょっと体を動かしたいなとか、あるいは鍛えたいなとか、もうちょっと体の使い方を学びたいなとかっていう方は今チャンスですね。
1: はい。
0: じゃあ連絡先をお願いいたします。
1: はい。電話番号が0134223100ですね。
0: 0134-22-3100
1: です。
0: 31ですね。0134-22-3100ですね。
1: はい。
0: わかりました。もしも考えている方はご相談されたらいいかなというふうに思います。さて、メッセージをですね、来ていまして、いただいてます。ラジオネーム、南空力さんです。先週の放送を拝聴し、確かに10年前と比べても四季がずれている。なんだか早いと肌で感じる温暖化はあるなと思いました。渡り鳥のマガンが立ち寄ることで有名な美唄市の宮島沼、以前は5月上旬ぐらいまでマガンが滞在していたものが、最近は4月下旬には北に向けて旅立っております。ゴールデンウィークに渡り鳥も桜も楽しんでいたのが懐かしいです。北海道でエアコンをつけることは考えられませんでした。自動車もバスも鉄道も窓を開けて外の空気を取り込んでいました。学校も福祉施設もエアコンはありませんでしたし、自宅にエアコンをつけるというのは北海道では贅沢なことでした。ワインといえば小樽ですが、最近はワイン用のブドウ栽培が南空地にも広がってきています。温暖化が理由かわかりませんが、私が花粉症になったのも今年は以前より2週間は早かったと思います。体が気候の変化に追いつかなくなってきているようで、今年も暑くなるのではと今から心配です。気温も物価も上がる中、適度に水分や塩分を取り、体調に気をつけるしかなさそうです、ということで、南空地からさん、メッセージありがとうございました。確かに四季は本当にずれてるなという感じがするし、四季じゃなくて三季とか二季とかっていうふうにこう、暑いか寒いかっていうことが感じられますよね。米田さんはこんなふうに感じることありますか？あ、温暖化だなっていうか。
2: はい、そうですね。僕の地元がもともと小樽じゃないところ、はい、地方からなんですけど、はいはい、そこが夏、はい、涼しく、はい、冬とても寒くみたいなところだったので、はいはい、小樽に来てからはすごいやっぱ、うん、同じ北海道でも全然気温違うなって、
0: なるほど、
2: 暑いなっていうのは感じましたね。
0: うん、岩崎さんどうですか？
1: そうですね、うん、やはり私も自分の家に今年はもうエアコンをつけなきゃまずいなということで、うんうんうん、今業者にお願いしているくらい、
0: はい、
1: やはりもうエアコンなしでは耐えきれないような生活になってますね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ですよね。それは私が子供の時には考えられませんでしたね。エアコンって何っていう。
1: そうですよね。使ってる家なかったですよね。
0: なかったですよね。車にエアコンついてるったらすっげえなんか高級車って感じがしましたけど、今エアコンついてない車探すのが大変ですもんね。いや本当に本当に暖かくなってきたなとか暑くなってきたなって感じはしています。 どうぞ、岩崎さんも与野さんも体を使うお仕事ですから、汗をかいた後体のケアというところでいろいろと気を使ってらっしゃいますか？
2: はい、そうですね、僕はもう水分を1日今4リットルぐらいは、
0: はい、4リットル、そう、汗かいてですね、
2: 飲むようにはしてますね。
0: なるほど。岩崎さんどうですか？
1: 私も同じくで面白くない話になってしまうんですけども、うんうんうん、同じように水分はかなりの量を取るようにします。
0: その時の水分っていうのは水なんで、それとも何か入っているものなんですか？スポーツドリンクとか。
2: 基本は水飲みますけど、はい、うん、まあね、それ以外の、はい、ジュースではないですけど、はいはい、うん、飲むことは全然ありますけど、うん、基本はもう水ですね。水ですか。
0: なるほど。冷たい水をね、飲まれる方も多いんですけど、冷たい水を飲むとお腹が冷えちゃうとかびっくりしちゃうとかっていうことで、やっぱ そんなに冷えてない方がいいよっていうふうにおっしゃる方もいますよね。私実は冷たい水はあんまり飲まないですよね、うん、ぬるいぬるいお湯みたいな、はい、そんなお茶を、だからぬるまったお紅茶を飲むっていう感じですね、うん、まあ、紅茶は利尿作用があるので水分補給になってないなといつも思うんですけど飲んだそばから出ていくじゃないかって感じがあるんですけど、うん、きっとそんな風にしてそれぞれ の体調の維持の仕方っていうのはあると思いますけども、今年の夏も暑そうですから、今から気をつけて行かれたらいいかなと思います。南空地からさ、メッセージありがとうございました。じゃあ次の曲をいきたいと思います。大野ゆじで、これは南空地からさんからのリクエストです。大野ゆじでルパン三世のテーマ80です。どうぞ。

76.3MHz、とびっきりのなんとか、こんなマナビーがあったんだ。小樽国際福祉観光専修学院校長の五十嵐徳明が生放送でお届けしています。今週のこんなマナビーがあったんだのコーナーです。今週は先ほどいただいたメッセージ、南空力さんの、中にありました、渡り鳥の魔眼が立ち寄る美唄市の宮島沼、ちょっと調べてみました。おお、びっくりしました。確かにこの辺りって、私出身が留萌ですから、札幌から留萌に帰る、小樽から留萌に帰る時って、田んぼに本当に渡り鳥が止まっているのをよく見るので、4月の移動ってとても好きなんですけども、このですね、宮島沼、約6万羽。6万羽って想像つかないですよね。1万羽の6倍なんですけど、それはさっぱりわからない。ですね、イメージで言います。空一面がほぼ真っ暗になるぐらいの鳥の姿ってことです。だからものすごくで、その鳴き声はおそらく遠くにいる人にも聞こえるんだろうと思います。だからきっとそこに住んでる方たちは鳥の鳴き声が聞く、ああ、来たぞ、来たぞっていうふうに思うんだろうなと思いますね。これはおそらく季節の風物詩になってるんだろうと思いますね。南へ下がる、シベリアから南の南伊豆に行くんですけども、そこに行く途中で北海道にいるんですね。で、この時期にまたシベリアに戻っていくんですけど、北海道が休憩地になっていく。それ以外はちょっとあまり休憩しないらしいんですね。ですから、その数万羽というのは、これは見られたらしい。だから一斉に

び立つ時の、あの一歩が飛び立つとみんなわーっと飛び立つんですね。で、これの羽の音はかなりですね、あの心地いいみたいで、だから本当にそこに住んでたら、ああ今飛んでったなーっていうふうにこう思うだろうな。これはあのそこに住んでないとわからないことだろうっていうふうに思いますね。一度その時期にあの車を走らせて行かれるといいかなっていうふうに思います。そしてですね、言葉としてそこの土地にわーっとみんなが降りてくることをねぐら入りというのです。で、一斉に飛び立つことをねぐら立ちとかっていうふうに言うんだそうです。だからあのそれはそこに住んでる人だとこのダイナミックさはわかるんだろうなと思いますが、私は写真でしかないのであのよくわからないんですけども、きっとそういうことなんだろうなと思います。さて、マナビーの話です。渡り鳥を皆さん見たことあると思います。テレビの映像で見たことある、写真でもあると思うんですけども、 V の字を描いて飛び立ちますよね。一直線ではなくて、V字のようにして末広がりのように飛んでいきますよね。あれはなぜなのかってことなんですね。で、4000キロ飛ぶんですよ、シベリアまで。で、途中で北海道で休むんですけど、それ以外は休まない。で、まして海の上を飛んでる時って休むところありませんから、ずっと飛んでいくんですね。そうするといかに体力を温存するかってことになってきます。で、体力を温存するためにどうするかっていうと、先頭の鳥が羽ばたくときって羽を上下にしますよね。上下にするときっていうのは空気の塊を上に押し上げ、そして空気を下に下げていくんですね。で、下に下げたときの勢いで飛ぶんですね。で、それをするためにまた、あの、羽を上げると空気が上がるので、それで下がるんですね。下がったところをあの下に向けるので、またさ、空気の塊を下に押し出すので上がっていくんですね。実は、羽で空気の塊を上に上げた、その塊の上に上がった空気をもらうために横に並ぶんですね。で、ちょっと斜め後ろにいると、その塊の空気、上、上がる塊の空気がもらえるので、そうすると次の鳥は少し楽っていうことなんですね。で、その楽になった鳥が羽ばたく時の上に上げた空気を、さらに、斜め後ろにいる鳥がもらっていくということで、だから V 字になっていかざるを得ないんですね。で、当然、先頭の鳥は誰からももらえないので、疲れるわけですよ。疲れちゃうと沈んじゃいますよ、落ちちゃいますよ、それはまずいので、先頭は実は変わっていくんですね。で、先頭変わっていきながら、みんなでちょっとずつ疲れながらちょっと楽をしていくっていうことをしていくので、無事になっていくんです。で、さらにですね、この V 字も風だとか速度だとか感覚だとかによって微妙に変わってくるので、彼らはそれをとても意識しながら V 字を上手に取っていくってことなんですね。で、さらに V 字になっていくのは風の上向きの風をもらうためになっていく。で、次に問題なのは、なぜ迷わないかですよね。ナビもないのに。それは太陽の動きらしいんです。太陽の動きで、日が昇る、日が帰る。で、今それはどこにいるんだろうか。で、夜も飛ぶんですね。当然海の上は何もありませんから。あと星の形をどうも覚えてるんじゃないかっていう。あとは磁場を感じるの能力あるんじゃないだろうかって。で、当然陸地では地形を覚えてるらしいぞっていうことが分かってきてるんですね。で、絶対迷わない。考えてください。ここの美唄の宮島沼が6万本も来るということは毎年来るんですよ。迷ってないんですよ。ということは、迷わずに毎年行って帰ってこれるっていうことは、おそらくその地形も覚えていて、そろそろ休憩できるよってこともおそらく彼らは考えているんだろうなと思いますね。で、鳥は飛ぶために実は長い年月をかけて飛ぶための体を作ってきました。それはどういうことかというと、軽量化に成功したんですね。鳥はもともと恐竜ですから、恐竜が進化して鳥になっていったんですね。

両腕が羽に変わっていってますの で軽量化していくために、皆さんもあの鶏肉を食べると分かると思うんですけど、鶏肉の骨っていうのは真ん中が空洞ですよね。だから子供なんかはあの鶏の骨をバリンと割っちゃうと、その割れた骨が刺さっちゃうから危ないから、あの骨はかちゃダメよってことを教わった人もいると思います。ところが豚肉とか牛肉の骨っていうのは中が詰まってますよね。鳥はそこを軽量化に成功したってことなんです。だから軽いんです。それでさらにですね、調べていきますと、飛び立つ前に準備をするらしいんですね。そうすると胸の筋肉を厚みを持たせるために食べ物を買うらしいんですって。で蓄えていくんですって。で降り立って、あの日本のように、ここでしばらく休むぞって時はその筋肉いらないので、違う方の筋肉に変わっていくらしいんです。だから筋肉をあの鍛え方を変えていくらしいんです。それを食べ物とかで変えていくらしいんですね。そうやって飛んでいくっていう、いかがでしょうか。渡り鳥ちょっとすごくないですかという、これからそういう姿を見たら、V 字になった時に、ああ、あの鳥はもらってるもらって、左からもらってるぞとか、右からもらってるぞとかっていう風になっていく。ですから、一歩が飛び出すと、ついていくんだよ、みんな。一人ぼっちはダメなんですね。だから、一歩が飛び出すと、みんなバーッとついていくのは、待って、行く行く行く行くっていう風になっていく。で、さらに、小さなグループは、大きな集団に、紛れてるか、組み込むと絶対楽ですから、だから小さい V 字は大きな V 字を見つけて、そっちにスッと入っていくんですね。そうやってみんなで行くぞっていう話がですね。で、本当か嘘かわからない話、これはロマンチックだなと思うので、信じないでくださいね。ロマンチックだなって話聞きたいね。私が読んだね、 ある詩なんですけども、渡り鳥で海を渡っていくときに、はぐれた鳥になった場合っていうことを考えるので、飛び立つ前に小枝をくちばしでつまむんだよですね。で、はぐれた時にどうするかというと、疲れますから、その小枝を海に落として、その小枝にそっと足を下ろすっていうに、沈まないようにっていう詩を読んだことがあるんです。でもそれはどうも本当じゃないみたいなんですよね。はい。でもそういったことって、だから本当に海を渡っていく、陸地がないところ、休むところがないところというのは、そういうふうにしていくんだろうなというふうに思います。さあ、さらにもう一つこの話をして、おしまいになるかなと思いますけれども、私たちがおでんの時に食べるものの一つにがんもどきってありますね。あのがんもどきのがんは魔眼なんです。今は魔眼は取っちゃいけないし食べちゃいけないんですけども、その昔どうも食べてたようなんですね。で、ガンという鳥の肉の代用品として開発されたのがガンもどきということになったと言われています。これが夏になりますから、おでんを食べる機会はぐっと減るかもしれませんが、ガンもどきを食べるときには、ひょっとしてこれがガンの肉の味なのかなというふうに思って、食べてみるのもいいのではないかなと思います。がんもどき、まさにがんのもどきってことね、ってことね、そうだったのかということで、いろんなことが分かりました。私もこれを調べて、渡り鳥、たくさんの学びができたなというふうに思っております。今週のこんな学びがあったんだのコーナーでした。ではメッセージをいただいています。ラジオネームセリピョンさんです。ありがとうございます。のりやき先生、トールさん、こんばんは。こんばんは。くっちゃんは今日 25.2 度まで気温が上がって暑かったです。倉庫内が灼熱地獄でやばかったです。のりやき先生は好きなアイスは何ですか、教えてください。いや、25度の中の倉庫内での仕事は、これはきつい。ご苦労様でした。セリピョンさん、よく頑張ったと思います。私の好きなアイスは、ガリガリ君のソーダ味です。以上。では、セリピョンさんからのリクエストを用意できました。

0: 最後の話題として、私の気持ちを代弁してるなという格言を見つけました。岩崎さん、与那さん、ちょっと聞いてくださいね。買ってからの後悔は3日で忘れるが、買わなかった後悔は3年続く。まさに私は買わなかったことで20年以上後悔しているものがあります。岩崎さんはありますか？
1: 3年まではないですけど、やっぱりそうですよね、はい、買っての後悔よりも買わなかった後悔の方が、はい、結構ダメージは受けるかなとは思いますね。なるほど、なるほど。
0: 岩崎さんはどうですか？
2: そうですね、僕どちらかっていうと欲しいと思って買っちゃうタイプなので、うん、買わなかった後悔っていう方がな、思い出はないのかな。
0: それはとっても素晴らしいことです。それは素晴らしいことです。なんか買わなかった時って、お金もったいない。

0: しなとか、これにこんだけのかねとかっていう風にして、なんか理屈をつけて買わなかったんだけど、その後やっぱ欲しくて買いに行くとなってないとか、あってね、今でもずっと探します。もう20年以上前ですよ。30年以上前かもしれません。ある本なんですけど。
1: 本なんです
0: よ。本なんですよ。もうタイトル忘れました。でも内容覚えてるんですよ。なぜならば立ち読みしてるから。買えばよかったなーって悔しい。この番組で皆さんからのご意見ご感想リクエストなどお待ちしています。メールアドレスです。763@fmotaru.jp 763@ fmotaru.jp FM オタルにはホームページがありまして、そちらにもメッセージフォームがございます。こちらもご利用ください。お待ちしています。この番組は小樽国際福祉観光専修学院の提供でお届けいたしました。ではまた来週まで、ごきげんよう。

0: ダネル FM ホタル。
1: ねえ知ってた？スマホがあれば函館山ロープウェイのチケットが事前購入で楽々乗車できるんだよ。
2: 券売機は窓口に並んでチケットを買うことなく引き換え不要でそのまま乗れちゃうってことでしょ。
1: すごい、なんでわかるの？
2: だって俺ロープウェイの社員だから。
1: 念のためウェブも見てね。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。5月27日今日という日をラジオの前のあなたはどのようにお過ごしになっていましたでしょうか。5月27日という語呂合わせで今日は小松菜の日なんだそうですよ。召し上がりましたか。今日語呂合わせで小松菜の日とはいえ、旬の季節はやはり冬ということで、まあ一年中食べられる野菜ではありますけれど、今日偶然にも小松菜と遭遇できた方はいらっしゃいますか。また意識して今日5月27日だから食べたよという、そんな方もいらっしゃいますか。ぜひぜひあなたの日常を教えてください。タイムトラックス、この後夜11時まで最新ナンバー、そして懐かしいナンバーも一緒にラジオの前のあなたと楽しんでいきたいと思います。ではポール・マッカートニーとリンゴ・スターによる最新楽曲からスタートです。 Home to Earth。

5月29日にポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」がリリースされます。このアルバムからの先行楽曲の2曲目として公開されました。タイトルもう一度、ホーム・トゥ・アス。リンゴスターがボーカルとドラムで参加しています。タイム・トラックス。改めましてこんばんは。タイムトラックス、5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、今日小松菜の日なんだそうですよと振ったところですね、小松菜の写真は見つかりませんが、 X の方でハッシュタグ T_トラックス、どうも皆さん今日のお夕飯をたくさんたくさんシェアしてくださっていますね。おいしそうな晩酌タイムのお写真を載せてくださっている方、そしてとってもヘルシーなお夕飯を載せてくださっている方、それぞれいらっしゃいますね。達也さん、今日はずっと雨でしたと教えていただいておりますが、皆さんのおところはいかがだったでしょうか。今日東京は暑かったですね。暑いといってもスタジオは寒いので、まあカーディガンも羽織りながら出勤という形ではあったんですけれど、もうすっかりこの先肌寒いという日はないんだろうなと思わせるような天気になっておりましたが、雨が降るとまたちょっと話は違いますよね。週末東京は晴れるようでありますけれど、明日のお天気ちょっとさっき調べたところ、ちょっと全国的になんかすっきりしなさそうですね。台風なんかも近づいてるんですか。鹿児島あたりは強烈な雨だったということで、ところによって今日は印象が違いそうですよね。

今日安全に一日過ごすことができましたでしょうか。そうであることを願うばかりであります。ぜひ皆さんの一日について教えてください。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp タイムアンダーバーミルキー、このミルキーというのはスペルは MILKEY となります。タイムアンダーバーミルキー @musicbird.co.jp です。そして、つい先ほどご紹介しましたのは SNS の X ですね。ハッシュタグ T_トラックス、このハッシュタグをつけて投稿している方のポストを拝見しておるところであります。ということで、今日は冒頭小松菜の日らしいですよなんて振りましたが、私はですね、今日はもう、暑さもそして、小松菜の日ももうどうでもよくなってしまうくらいですね、筋肉痛なんです。私今日一日ずっと筋肉痛でして、昨日久しぶりにジムに行ったんですね。ウォーキングとピラティスとっていうので、まあだいたい1時間と少しくらいですね、全プログラムで。いや、やっぱり早歩きで何キロかしっかり歩くとしっかり内ももが痛くなるもんだなと思うんですけれど、今日の私の一日は終日動きがぎこちなくて、一つ一つ動くだけでも精一杯というような一日が今日の私の一日でありました。些細な皆さんの日常のエピソード、どんな小さなことでも構いません。ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。ということで、タイムトラックス、今夜も最新ナンバーのあたりからお届けしていきたいと思っておりますが、冒頭おかけしましたのは先ほどお伝えしたポール・マッカートニーとリンゴスターのホームトゥアース、こちらは5年ぶりのソロアルバムを発表したポール・マッカートニーですけれど、続いておかけしますのは最近ですね、3枚のアルバムを同時にリリースしたことで話題のドレイク、43曲同時リリースしたドレイク、そんな彼の曲の中から1曲おかけしたいなと思います。聴き心地が私はこの良かったのでこの曲にしたんですけれど、タイトルは少しちょっとラジオ向きじゃないって言いますか、ラジオってラジオには厳しすぎる、ラジオにはきつすぎる、そんなようなニュアンスのタイトルだと思いますが、しっかりクリーンバージョンでご用意しております。ではドレイク、Too Hard for the Radio がタイトルです。ドレイク。

前半と後半で曲調が全然違いますよね。前半部分の聞き心地が好きだったのでおかけしました。 Too Hard for the Radio でした。

タイムトラックス水曜日最新のあたりからお聞きいただきました。先ほどおかけしましたのはドミニク・ファイクというフロリダ出身のソングライター、ラッパーの方の2025年リリースの楽曲ホワイトキーズです。リリース自体は昨年のものを持ってきているんですけれど、このドミニク・ファイクさんの2018年にリリースしたベイビードールという曲が今 SNS 中心にですねリバイバルヒット中なんだそうですね。で、リバイバルヒットでさらにバイラルヒットですか、この SNS 中心にまた新たな広がりを見せるような言い方っていうのが最近出てきましたよね。2018年ですからもう8年くらい前になるわけですよね。それがまた日の目を浴びているということなんですが、その今急上昇中のベイビードールではなく、彼のかっこいいなと思って

曲ホワイトチーズをかけておりました。皆さんにとっての聞き心地はいかがだったでしょうか。なんかこう耳がすごく立つというかキャッチーで私はとってもいいなって思ったりしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本ですが雨が降ったり曇ったりと不安定なお天気でした。気温は27度くらいで今の時間は過ごしやすいです、ということで、やっとじゃあちょっとお天気落ち着いたんですかね。雨の中お外出られてお疲れ様でした。白梅さん、奇遇ですね。自分も月曜日から筋肉痛に苦しめられていましたと。お仲間がいるじゃないですかと思いましたら、運動ではありませんが2時間オーバーかけて17キロほど動いたものでということで、いや私が昨日2キロくらいウォーキングしたっていうのがもう恥ずかしくなりますねちょっと結構このタイムトラックスのリスナーさん、マラソンやられてる方もすごく多いんですよね。なのでちょっともう自分があまりにもこう運動してないことがとっても恥ずかしくも思うんですが、皆さんに刺激をいただいております。ちょっとね、運動しないといけないなって思い立っています。マリエさんからは、筋肉痛ですか、筋肉痛には柑橘系のジュースがいいそうです、トレーニングした後はぜひぜひ飲んでくださいということで、合わせてマリエさんは今日の、歩数歩いた歩数の写真なんですけど、すごいですね、13,406歩、1万歩以上、いやー素晴らしいですね。もう見入っちゃいますね、この SNS で皆さんの様子を教えていただきました。この後メールでも皆さんのご様子お待ちしております。適宜ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひコミュニケーションとっていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。今日冒頭はビートルズ、ポール・マッカートニーとリンゴスターの最新楽曲をお聴きいただきましたので、今日ビートルズにちなみまして1960年代の楽曲を数曲まとめてお聴きいただきたいなと思っております。そしてですね、そんな中でも一番最初にかける曲はビートルズにゆかりのあるナンバーからスタートしていきたいと思いますが、ここでもどんな曲がかかるか想像された方はいらっしゃいますでしょうか。音の時間列車タイムトラックス、ここから少しタイムスリップです。

ビートルズにゆかりのある曲からスタートとお伝えしました。1961年リリースのザ・マーベレッツと女性コーラスグループの楽曲になりますが、プリーズミスターポストマンという曲です。モータウンのレーベルとしては初めての全米1位に輝いたという輝かしい楽曲でありまして、その数年後、2年後ですか、ビートルズが1963年にこの曲をカバーして再びの大ヒット。そしてその後1975年にはカーペンターズもカバーしました。ということでこの曲は何年かに1回誰かがカバーしてとっても大ヒットというようなことが起きていたようですね。プリーズミスターポストマン、ボーイフレンドからの手紙を待ちわびているとっても可愛らしい楽曲です。続いても1960年代です。フォートップス、リーチアウト、アイルビーゼア。

News and weather.時刻は9時28分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や海外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。日銀の植田総裁は今日、日銀本店で開いた国際会議で中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は今日の定例会合で再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かったおととしの 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中、従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で、経団連は今回労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩

0: 井健人選手が所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国し、ワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港で取材に応じた塩貝選手は、何を言っているんだと思われるかもしれないけど、目標にするのは自由。大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし、本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど、自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概況です。明日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気概況をお伝えいたしました。
1: Yes, I'm...

0: Music for
1: FIFA ワールドカップ公式アルバムよりゴールズというド直球なタイトルのかっこいいサウンドをおかけいたしました。リサ・アニタ・レマー

パーカッションの音がいいじゃないですか。ワールドカップの話題、そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージをくださいました。ありがとうございます。リクエストタイムがあるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの I to I お願いしますと、こっそりを今全国の電波に乗せてしまいました。やりたいなと思っています。当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひこの番組が始まってスタートの時は皆さん、メールくださった皆さん必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、ご対応ができなくて、申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、いずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおりますね。なかなかどういう風にやっていくかっていうのもちょっと考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、かっこ爆笑といただいております。優しいですね、いろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。私もやっぱりですね、さすがに前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっとこう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいから、あれなんかちょっと動きづらいなみたいな、形になるようになりました。これが先輩たちがおっしゃっていたこの時間差で来るということですか。そしてラジオネームモーグさんは神奈川県相模原から、さっき帰宅してシャワーを浴びてから番組を聞いています、さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところでは、もうお休みのね、自宅も整ってという方が多いんですかね。あ、リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね。ありがとうございます。あ、アイデア出しも嬉しいです。チャカチャカさん、こんばんは。ここからどうぞよろしくお願いいたします。カズックマさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん、夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おー、すごいですね。フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そして足つるっていうのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。ということで、皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも、反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数曲、ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるような、ここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら、11時までどうぞお付き合いください。

Music for all.時刻は9時49分というところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナボーイによる楽曲になります。ビーホネストっていうよりかはオネストって言った方がいいですかね。イギリスのシンガーソングライターでありますジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲だ出している方でありますが、ちょっと今気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ、5月27日水曜日、9時台のラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

デバージ1983年にリリースしたクイーン・オブ・マイ・ハートです。いや、とっても好きなナンバーなんですけれど、まずこのデバージは1980年代ですね、もう89年くらいまでですか、活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後、スターダムにのし上がった後、いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。クイーン・オブ・マイ・ハート、お聴きいただきました。さあ、今夜もメッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。今日は筋肉痛なんですよね。でも全然運動してなくって、リスナーさんは随分運動熱心な方が多いようですね、なんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で配置を開始ということで、遅くまでお疲れ様です。今夜もながら聞きになりますが楽しませていただきますねと、温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いや、すごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されている方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさん、こんばんは。ソレナイさん、こんばんは。と、ここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X でございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスを眺めさせてもらっております。大川バロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあ、この後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればだと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパン。

0: FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するおたかんリサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたの元へお届けいたします。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

ここは小樽の飲み屋街花園。そんな花園にポツンと名前のない店がある。その店では自由なトークを繰り広げる、そんなお客様ばかりが集まる、そんなお店。今宵もそんなトークから始まっていきます。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: これから花園夜更けまで今宵もお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: もう20日になりまして、もうこれ放送過ぎたらもう今年も半分が終わります。
1: もう半分が終わるんですか。早いです ね、
0: もうそれぐらいの期間になりますから、まああっという間に過ぎていく感じですけど、まあライブもね我々もちょっと大きいのが終わり、
1: そうですね、まあ、
0: 一つねちょっと区切れたかなとは、
1: はい、
0: 思いますが、
1: うん、
0: まあちょっとお互いにちょっと疲労感が拭えないというのがまだねありますけど、
1: そうですね、ちょっと疲れましたね。
0: 最近思うんですけど、はい、なんか我々このラジオ撮ってる時もそうなんですけど、ちょっと疲労感が拭えない回が多いですね、ここ最近。
1: だって大体私夜勤明けの日が多いからね、
0: うん、満身急いでくるもんね
1: それかまあ仕事終わりに、
0: ね、うん、
1: まあ、収録っていうのが多いです。かといって休みの日にやりたいかって言われたらね、ちょっとそこは申し訳ないですけど
0: いやいやいや、まあいいんですよ、うん、休みの日は ね休みたいから。ちょっ
1: と何も考えたくないんで、休みの日は。
0: 休みの日なんて基本的に家にいるんだ、やっぱり。
1: そうだね、
0: 家で過ごす。
1: まあなんかちょいちょいでも、うん、なんかいたりいなかったりって感じかな。
0: あ、じゃあまあ出かけ

0: えたりすることはあるんだね、
1: うん、別の用事でね、あ、別件の用事があったりだとかでいないってことはありますけども。
0: そうなんですね。
1: 基本は家にいたりする。
0: 私もね、休みの日はね、休めるかと思うんですけど、基本的にはやっぱ家のことやっぱり、ね、うん、やったりするし、子供たちと遊んだりもするのでね、はい、なんかね、バタバタしてる日々は過ごしますよね、常に。
1: そうだね、お互いね。
0: でもなんかこの成長がね、やっぱりこう見えるから、最近ちょっとね、うん、手がかかることが減ってきたことはあるかな。なんか前ほどのなんか、そのちっちゃいからこう全部やんなきゃよりも、最近はなんかやってくれることも増えたしっていうのもあったり、うんうん、あとやっぱりあれですね、うち2人ですけど、うん、そのちゃんとお兄ちゃんがね、お兄ちゃんしてくれるっていうところが、
1: あ、そうなんだ、
0: 結構助かってますな、
1: うんうんうん、
0: なんか最近すごいしっかりこうなんか一緒にやろうとか、うん、これこうやるんだよって教えてくれるんで、
1: うんうんうん、
0: すごいなんかおーって、
1: へー、
0: お兄ちゃんしてるっていうのを見るんですけど、大半がなんか心折れて、パパって教えるのできなかったっつって来るので、何どれって話をして、うん、まあ、結局ワイナインしながら日々過ごします。
1: なるほどね。いやまあね、そういったこともありつつ、まあ駆け抜けてきましたけど。
0: そうなんですよね。つってもまだね、我々これから夏に向けてね、どんどんライブもありますしね。
1: そうだね。あるね。うん、
0: 正直さ、はい、本当にさ、半年先ぐらいまでライブ入ってるのもあるでしょ。
1: いや、ありますよ、もちろん。
0: でしょ。やっぱりね、そうなるとね、意外となんかあるなっていうのをカレンダー見ると、
1: そうなんですよ、
0: 感じれるんでね、
1: うん、あれ私前回言ったっけこれ。
0: うん、何でしょう、
1: あの一回お酒飲むのやめようかなって思った時期があったっていう。
0: あ、なんかそれ言ってましたね。なんか飲まないようにしようかなみたいな話はちょろっとしました。
1: いや、そうなんです。それラジオで言ったっけ。
0: なんかさらっとその話はした気がしますけど、うん、あと明確なその理由とかなんか言ってなかった気がします。
1: あ、そうそうそうそう、なんかね、その歳なのかね、
0: うん、
1: なんか今さら、うんと、なんていうのかな、
0: はい、
1: 今さらなんかそういう遊びになっちゃったのかわかんないんだけどさ。
0: 遊び、はい、
1: 遊びというか、なんていうんだろうね。なんて言えばいいんだろうね、うん、なんか余計な一言言っちゃうようになったんだよね。
0: あー、なるほど。
1: そう、
0: なんかつい付け足しじゃないけど、
1: そうそうそうそう、さらっと言った一言がさ、
0: うん、
1: すげえ余計な一言だなっていうのを後々思い返してみたら
0: あると、
1: あるっていうか。
0: あー、でも確かになんか言わなくてもいいのになっていうことはあるよね。
1: そうなの、
0: うん、
1: 別に言わなくていいなって思って思うんで、
0: うんうん、
1: 後々思い返してみれば。
0: じゃあ最初、あのお酒が入ると出ちゃうんでしょ。
1: そう、
0: あ、これなんだろう、止められないもんなのかね、やっぱ
1: 困っちゃうよね、うん、すごく。それね、ちょっとなんかね、反省する回数がね、最近だんだん増えてきてるような気がして、いや、よくないなって思って。
0: ああ、風間君的にはやっぱよくない、
1: うん、でも酒を飲まなかったらさ、うん、これほどつまらない男もいないからさ。
0: いや、そんなことはないと思う。
1: あの、その辺がね、非常に困ってるんですよ。
0: いや、大丈夫でしょ。酒は別に飲まなくたって大丈夫でしょ、あなたは。
1: いや、なんかその酒を、うん、昔は酒飲まなくてもさ、うん、ある程度のテンションまで持っていけたんだけど、
0: はいはい、はい。
1: 多分今もう歳なんだろうね。そこまで持っていけないんだよね。
0: あー、体力的にも気持ち的にも？
1: そう。
0: なんか落ち着いちゃうんだろうね。
1: そう、乗らないんだよね。
0: あー。
1: 気分が。
0: でも俺最近でもお酒飲んでてもなんかわーってなる感じにならないね。
1: あ、ほ
0: んと。もうならない、逆になんか。なんでだろう。なんか多分ね、あの、誰かに迷惑かけそうって思っちゃったらもうね、ならないんだと思う、そう。俺もうなんかそれが見えるとなんか、
1: うんうん、
0: 多分できなくなるね。
1: あー、なるほどね。
0: だって、ねえ、誰か、回収してくれるさ、
1: うん、
0: 人とかさ、なんかいてくれればいいけどさ、なんか結果そういうのがなさそうだなと思ったらやっぱり控えちゃう。
1: ああ、なるほどね。
0: 状況見ちゃう、なんかいろいろ。
1: 確かにね。
0: 打ち上げでも結構飲んでもいいよって言うけど、飲みすぎること絶対ないね。
1: おお。
0: と思う。 ここ最近多分一番飲んだのは

0: ライブだと、あの4月にやった、あの私の小樽でやった復帰戦のラッキーセブンかな。
1: あ、でも最後まで生きてたよね。
0: 最後まで生きてたし、歩いて家まで帰れた。
1: そうだよね。
0: うん。だから多分やっぱりね、意識がなんかあるんだろう。
1: なんで？
0: え？なんで？なんでって言われた今。いや、なんか、いや、楽しいんだよ。楽しいんだけど、うん、なんかこう、なんだろうね。だから年なんだろうね、はっちゃけるっていう行為がちょっと恥ずかしくなってきたかもしれない、自分の年齢的に。
1: 恥ずかしいとかって気持ちになるんだね。
0: なっちゃったかもしれない。今までなかったんだよ。
1: すごいね。
0: なかったんだけど、うん、なんかね、もう俺39じゃんって思ったりとか、もう40になるんだよって。なのにそんななんか高校生みたいな、ダメダメっていう気持ちがちょっと出んのかもしれない。
1: そういうのは全くないんだよ。
0: いや、だからじゃ、この差じゃない。
1: そういうのが全くないから、疲れちゃうんだろうね。
0: ああ、そうかもしれない。
1: 疲れるのよ。とにかく疲れるの。
0: 疲れるのね。
1: そう。
0: ああ、でもそれはね。
1: もうね、体力がないんだなって思って。
0: でも、どうします？去年、ね、このコレフケと、うん、あと、オタル、フェブタルでやられてる番組の2番組で合同やったラジノミ。はいはい、っていうあの公開収録ありますけど、うん、またああいうのやるってなったら、うん、お酒も結局飲みながらやるじゃないですか。
1: はいはい。あ、それは全然大丈夫ですよ。
0: それ余計な一言出てこない。大丈夫。
1: いやー、だからね、それはね、そっちが怖い。余計な一言を言っちゃいそうですごく怖いの。
0: 収録中のね。
1: そう、いや、まあ収録中とか、まあそういうのは関わらずなんだけど、
0: う
1: ん、
0: 出ちゃうかもしれない。
1: そう、表裏関係なく。
0: いや、でもそれはさ、別にさ、なんかカズマくんが余計かなって思うだけで、周りは別にそう思ってないことももちろんあるわけでしょ。
1: いや、だからその辺の回収も結局さ、
0: うん、
1: うやむやむなまま終わるからさ。
0: ああ、そっか。
1: 毎度毎度。
0: ああ。
1: そんないちいちさ、確認なんかしないじゃない。
0: しないね。だいたいしないし、なんか、そんなこと言ってたっけの話になっちゃうし。
1: いや、それならまだいいね。それなら、まだいいね、うん、あ、ない。あ、こっちが、そんなこと言ってたっけっていう感じ。
0: いや、向こうが向こうが。
1: あ、向こうが。向こうがそう言ってくれるんだったら、うん、あ、別にいいじゃん。あ、余計な一言ではなかったんだなってなる。
0: うん、
1: でも、なんていうの、なんていうの、まあ、これ結構バンドあるあるなんだけどさ。
0: はいはい。
1: 3ヶ月に1回とかさ、半年に1回ぐらいのさ、はい、ペースで会う人とかいるじゃない。
0: あ、いますいます。
1: その時に、この前すれば、ツッチーさんこういう風に言ってましたよねとか、
0: うん、
1: カズマさんこういう風に言ってましたよねとか、カズマこういうこと言ってたよねとかって言われちゃうとさ、
0: はい、
1: あってなるんだよね。
0: あってなる。
1: そう、余計な一言じゃん、それ。覚えてるってなる
0: じゃん。そうだね、なんか印象深かったってことだよね。
1: そうそうそう、それね、だから良くも悪くもさ、それが例えばかっこいいことだったらいいよ。
0: あ、まあね、確かにね、
1: まあ、かっこいいことだったら逆にあれか、
0: 恥ずかしい、
1: 恥ずかしいなってなる。なるし、
0: 俺そんなこと言ったっけみたいな。
1: そうそうそうそう、なんか批判的なものだったらさ、余計あれじゃん。
0: あ、いや、もちろんね、批判はちょっとね。
1: でもやっぱお酒を飲むとちょっとそういう攻撃的な面が出てきてしまうから。
0: カズマ君の中の。
1: そう、
0: そんなもん出るの。
1: いや、そうなのさ。それがね、あんま良くないなと思って最近反省。だからね、納得のいく打ち上げをしてないんだよ最近ずっと。
0: 難しいね、なんぞ納得のいく打ち上げって。
1: なんか全部綺麗に終えたっていう。
0: あ、もう始まりから終わりまで。
1: そう。
0: ああ
1: 。酒を飲んで。
0: でもさ、打ち上げだって、その感じってさ、打ち上げじゃない場所でももちろん同じことやってる可能性がある。
1: あ、そうそう、だから会社の飲み会とかもそうだよね。
0: そうでしょ。
1: 会社の飲み会とかでもそうだし。
0: 難しくない？
1: ね。
0: それ。
1: いや。だからこそさ、
0: だって出ちゃうんでしょそれ。
1: そう、出ちゃうし、うん、なんかそのオラオラしちゃうんだよ若干。
0: オラオラ出ちゃうんだ。
1: そう、それがね、いや、若かったらまださ、あれじゃない、
0: まあまあね、
1: なんか若気の至りというかさ、うん、まあまあまあみたいな。
0: え、それがあれなのかな、よく嫌われがちになるさ、上司のなんか説教的なやつ。
1: あ、そうそうそうそう、そういうのにつながってくると思うんだよ。
0: いやだね、それだった
1: ら。なんかさすがに、いや昔はさとかって話は多分してないと思うんだけど、
0: うん、
1: そういうの結構気をつけるようにしてるから。そういうのはやめてんだけども、
0: うんうん、
1: でもなんかさ、ついついさ、うん、あれはダメだみたいなさ、批判

0: 的なさ、
1: あ、意見を言ってしまう。
0: そうそうそうそう、それがさ、うん、あれよ、なんかあの万人が分かってくれるやつだったらまだしもね、
1: はいはい、
0: あとちっちゃいことだったり、
1: あ、
0: まだしもさ、
1: は
0: あ、なんか敵を作ってしまいそうなことをたまに言ったりとかしちゃうからさ、
1: 出ちゃってる時なんかあるから、
0: そう、
1: いや難しいね、
0: それがね、 よろしくないなというかさ、
1: あ、じゃあ、まあ、敵は作る、ね、発言は確かに本当によくはない、ね、
0: そうそうそうそうそう、あんまりよろしくないなと思って、
1: でも間違ったことを間違ってるっていうのは別の方がいいと思うよ。
0: いや、ね、それもまた難しいじゃない。
1: いや、もちろんね、線引きは分かんないけど、でもまあそれはだって結局カズマくんは相手のためを思った発言にはなってれば俺は問題はないと思うけど、
0: 多分ね、うん、相手のためを思ってなんて1ミリも思ってないから問題なんだよ。
1: 君はどういう心情でいつもその発言してるん
0: だ。だからその貝原雄山的な立場で、もうさも業界の大御所ですみたいな感じで
1: 言っちゃう、
0: 持論を喋ってしまうから、
1: うん、
0: ねえ。そんなね、貝原雄山みたいな実績ある人だったらまだしも、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: そんな実績ないやつに急に言われたってさ、
1: そんな
0: はあってなるじゃん。
1: そうそう、
0: 言われた側は。
1: 職家でもないと。
0: そうそうそう。そういうのは良くないなと思って。
1: ああ、難しいね。
0: ちょっとね。
1: お酒控えるじゃん。
0: いや、お酒を控えるべきなのか。
1: いや、お酒を控えるっていうか、お酒飲んでも意識を保ち続けれる精神を養った方がいいじゃん。
0: もう。難しいね、すごく。
1: いや、難しいよ。
0: 滝でも打てばいいのかな。滝にでも打たれればいいのかな。
1: 滝行一回やる。でも滝行やりたいよ俺個人的に。やりたくない、あれ
0: やりたくないよ、全然やりたくない、あんな寒いの嫌だ。
1: いや寒いだろうけど、なんかさ、いや本当よ、見た目的にさ、あんなになんかなるほどとも思うじゃん。
0: どういうことですか。
1: なんかさ、テレビ見るとさ、なんかうわーってってさ言ったりとかしてるじゃ なるでしょ
0: あれ、うん、だって痛いでしょ、まず滝って。
1: いや痛いとは思うけどさ、いや耐えきれるぐらい、いや耐えれると、そんなになんか、いやーって先ほどかなと思ってる。
0: いや痛い、寒い、
1: つら、うん、い
0: つらいの3区だ
1: よ。3区かい。いやだから、じゃやってみたいな。
0: ギャーとかっていうのもあれはなんかあれなんじゃないの、その弱気になりそうな自分に喝を入れるから言ってんじゃないの、あれって違うの。
1: ああ、まあ、じゃあ、まあ、あれよね、そのだっけ、なんかこう唱えるやつがあるよね。
0: ああ、まあまあ、その
1: 滝行だからね。
0: なんかあれ、お経みたいなの。
1: そうそうそうそう。あれでなんか一応大きい声を出してこうしないと、あ、なんか体が要はなんかこうびっくりしちゃうから。
0: ああ、なるほ
1: ど。奮い立たせてるみたいなのあるけど、うん、でもやってみたいけどね、単純に。
0: 滝行
1: やりたい。人生、いや、やれる、だからやれるんだったら滝行はやりたい。
0: あとなんか火のやつもあるじゃん。
1: あ、どっちだ、あの火走るやつ。
0: いや、あのなんかあのでっかいキャンプファイヤー、ごま行。
1: ああ、あれもあれはすごい大変らしいね。1時間以上なんかずっとこう、あれなんかくべ続けるんでしょ、なんか。
0: あ、そうなの。
1: うん、
0: でなんかあのよくなんかプロ野球選手やってるじゃん、ごま行
1: ね。そう、なんかあの願い事かなんか分かんだけど、全部それを木の札に書くでしょ、何百本も。
0: あ、そうなの。
1: でそれを要は唱えながら火の中に入れるっていうところ。
0: え、それってさ、あれなの？めちゃくちゃ煩悩でもいいの？
1: あ、だからそれを要は煩悩、まあ、叶うのか分かんないけど、煩悩をそれどんどんなくしていって最後にその要は全てこう、あ、でしょ、自分の中のものをすっきりさせるわけでしょ。だから願い事とかいっぱい書いていいでしょ。
0: え、え、そうなの？え、したら
1: 違うのかな？
0: 願い事を火にくべていって、うん、願い事なんだけども、うん、それがいわゆる神様たちの中では煩悩に当たるから、そんなものは消せ、火で消してしまえってことなの？
1: っていうことなのかな。
0: で、
1: うん、
0: そう、自分の中の煩悩というか願い、煩悩イコール願い事をどんど
1: ん
0: なくしていくっていう作業なの、
1: うん
0: うん、なんか多分同じようなことを2回言ったと思うんだけど。
1: 今繰り返したね、今。でもなんかね、やっぱその煩悩とかをやっぱり、焼いてなくしていくっていう作業らしい。
0: あ、じゃあ叶わないんだ、それ。
1: 叶わないのかな、ちょっとね、ちゃんと調べてみよう。ちょっと面白そうだね。
0: それ叶わない。

0: だったら願い事なんか絶対書かなくない？
1: そうだよね。
0: それもう矛盾してない？それでもごま行にごま行をやる人っていうのはやっぱそういうあれなのかな。こんな煩悩を持ちすぎてるから全てなくしたいんだ、リセットしたいんだっていう意味でやってるのかなっていうのを理解した上でやってるのかな。
1: あ、どうなんだ。あ、一応ね、なんかね、うん、やり方としてはやっぱり願い事は書くんだって。
0: うん、
1: 願い事と名前と年齢を、うん、そのくべる薪のやつに書き込みます、
0: うん、
1: で、僧侶の方が火をつけて、
0: うん、
1: で仏を招いて、
0: うん、
1: でそのやってる最中に手の印をしてなんかその神言を唱えながら、
0: うん、
1: 火にそのさっき言った書いたやつを、あと供え物を投げ込みます、
0: うん、で、
1: うん、あ、ごまの火に自分の財布やバッグあるいは数珠などをかざすことでお不動様のご利益や厄除けの力をいただきます。
0: おう、
1: で終わると、願いが込められたお札を授与されて終わるらしい、うん、やり方としてはそれらしいですね。これどういう効果があるんでしょうね。
0: そのなんか
1: あ、ありました、
0: はい、あ、なんで
1: しょう。皆様の祈りを書いたさごまき、さっき言った書くやつね、うん、を中にくべて仏様に祈りを、祈りの成就を願う儀式なんです。だからやっぱり願い事を叶えてもらうための儀式らしい。
0: ほうほうほうほうほうほう。
1: で、火によって迷いの心を焼き尽くし、心を清らかにして、うん、皆様に祈りを成就するほか、開運や厄払いとか、
0: うん、
1: そういうものを願うんだって。だから火によって心を清らかにして、ごまぎを含めることで願い事を叶えてもらうっていうのが一応目的らしい。
0: へえ、なるほどね。
1: だから叶えたい願いは書いていい、
0: うん、
1: やっぱり同じ内容をやっぱ何本か書かなきゃいけないとかっていうのはその宗派によってあるらしい。
0: へえ、
1: ですって。
0: そうなんだ
1: ね。ある、なんかそんなくべたい願い。
0: いっぱいあるよ。
1: 煩悩の塊じゃないか。
0: いっぱいあるよそりゃ。
1: いやいや、ほら1個ぐらい、1個だけじゃ叶えてほしいっていうのがあれば。
0: 1個だけなの？
1: 1個ね。
0: だってなんか1個じゃなくてもいいんでしょ。
1: もちろんいっぱいあるよ、いっぱいあるけど、うん、ちなみに1枚500円かかるって。
0: おお。
1: おお。おお。ただもうね、高いやつはね、
0: うん、うん、
1: っていうところもあるって。
0: なるほど、はい。まあまあ、だって1個願い事叶ったら、まあ、金持ちになりたいでしょ。
1: 物欲の塊だろうね。金持ちにな
0: ったら、でも金持ちになったら全てもう派生でさ全部叶うじゃん、
1: う
0: ん、
1: 叶うね。
0: ねえ、
1: うん、
0: だってもう金さえあればさ、
1: うん、
0: あのものが欲しいっていうのがもう消えるじゃん、まず。
1: まあそうね、
0: 金で買えんだから。それ
1: はそうだね、お金で解決できるものは ね全部売れてる、ね、
0: もうほぼ9割9分解決できるじゃん、お金あれば。
1: できるね、やっぱり。
0: なんか金持ちだよね。
1: いいんじゃない？
0: うん、
1: 俺はお金持ちよりも今はやっぱり体が常に健康でありたい。
0: ああ、これあれだね、
1: これはやっぱり今私にとってはやっぱり大きいことだね。
0: あ、それ言われたらやっぱあれだね、
1: うん、
0: 金で買えないものの 0.1 割の中に入ってくるね、それ。
1: いや、もちろんお金があったらさ、治療や医療やさできるけど、でもそもそもそういうのがかからない健康な体でいられるなら一番かな。
0: ああ、うん、そうだよね、
1: うん、やっぱりあるじゃん、朝起きた時にさ、うーって言いながら起きる、あの体の硬さとかさ、もうなんか、
0: そっか、
1: そう、もうだからもうなんか何やるにもさ一つ、うん、よいしょっていう感じになるのをやっぱりなくしたい。
0: うんうん、なるほどね、
1: っていうのはやっぱりありますよね。
0: はいはい。そっか、うん、健康ね、
1: 健康はやっぱり願いたいですね、私としては。
0: 健康か、なるほどね。
1: 最近の人も、私はその時お金持ちの件ですけど、うん、たまたまなんかそのお金持ち、まあ、宝くじが当たった人の話をちょっと見たんですよ、
0: うん、
1: でその人は宝くじ当たったことを誰にも言わないで過ごしてる人なんですよ、
0: うん、
1: ちなみにその家族にも、
0: うん、
1: だからどういう生活の仕方に変わるんだろうと思って、その人の話をちょっと見てたら、
0: うん、

0: まず仕事が、うん、そのやっぱりリモートワークみたいな形に変わったって、うん、家族に嘘をついて、うん、とりあえず仕事は今してないと、
1: うん、いいね有名のような、うん、はい、
0: でその分家にいることが増えたから、うん、家で家族のためにご飯とか家のことをやってあげてる、
1: うん、おあその方はもう結婚されてんの。
0: そうでも奥さんにも宝くじ当たったこと伝えてないの。
1: ほうほう。
0: そうでご実家とかに帰ったりする機会を少し増やしてる。
1: う
0: でもなんか物を買ったりすることはないんだ
1: って
0: 。へえ、まあなるほどなっつって、なんか生活がこうガラッと一変するんじゃなくて、今までそういうお金を稼がなきゃいけなかった部分を全部そういうのを宝くじ当たったお金に変えて、生活自体の流れは変えてないんだっていうのを見て、うん、おちょっとあそうだよね、そういうやり方あるよねってちょっと思った。宝くじ当たったらなんかいつもさなんか買おうとかさ、
1: うん、
0: 思いがちになるけどさ、そうかそれでもいいんだよねって思って。
1: でも私も同じような感じになるかもしれないな、それは。
0: 当たったら？
1: うん。なんか前もチラッとラジオで話してるね、それ。
0: まあもちろんね、なんかほら、なんか宝くじとか、なんかいくらあったらみたいな話したけどね、
1: うん。でもそんな生活水準上げたりっていうのはないかな。
0: あ、そう？
1: うん。あ、でも、防音室は欲しいかも。
0: ああ、それ
1: 欲しい。結局欲しいわ。
0: やっぱり欲しいよね、防音室。
1: うん。
0: わかる。防音室はいいね、確かに。
1: でも最低限のものさえな、うん、あれば、うん、もうそれでそれ以上上げたりしないと思う。
0: あ、
1: 例えばあの高級会社を買ってとかっていうのはないな。
0: ないね、うん、確かに。
1: 一軒家はちょっと欲しいけど、一軒家さえあれば、山奥に一軒家があれば別に防音室じゃなくてもいいから。
0: 好きだね山奥
1: いやだってあの防音、完全防音の家を作りますってなったらそれだけでかなり吹っ飛ぶじゃない。
0: 吹っ飛ぶね。
1: で機材だなんだってなったらさ、
0: でも広すぎる家そんなんじゃない。
1: いやだからもうあれ平屋でいいですよ。
0: 平屋でいいよね。平屋でまあ、あれでしょ、寝室とリビングと、
1: うん、
0: まあ、あとそのさっき言った防音室があればいい
1: わけでしょ。そうそんなもんでいいですよ。
0: でしょ。あとあれはあの作業部屋は、
1: 作業部屋は欲しいね。
0: 欲しいでしょ。あなた作業部屋いるよ。
1: ってなったらなんだかんだやっぱあれだね。生活環境ガラッと変わるね。
0: 変わるよそりゃ。だってね今まあもちろんね絵描くってなったらさ、今使ってるパソコンやっぱりスペックがいいものの方がさ作業は早くなるし。
1: いやでもどうなんだろうね。
0: ちょっと大きい画面で YouTube とか見たいとか始まるでしょ。
1: いやでも見ないもんだって。
0: あ、見ないの最近。
1: うん。
0: あ、そうなの。
1: もう見なくなっちゃったもん。
0: ああ、じゃあいいんじゃない。
1: うん。なんかね、なんだろうね、もう、見たらもう気が散るからね。
0: あ、やめた。
1: 気が散っちゃうの。
0: 気が散っちゃうの。
1: そう。
0: もうやめたんだ、そういうの。
1: そう。だからひどい時、ほんと無音でやってるよ。
0: 無音の方が集中できる。
1: 無音の方がね、一番集中できるよ。なんか音楽かけながらやってる時とかもあるんだけど。
0: うん。
1: でも本当に完全になんていうの、めっちゃ集中してる時ってもう無音ですもん。
0: 無音なんだ。
1: 何にも音してない。
0: もうその書く音だけか、まあまあパソコンのカチカチカチって音だけ、まあまあ、
1: そうだね。
0: で風間くんって集中してやってたらさ、時計見ないでやってたらどれぐらい経ってることある、
1: うん、時計見ないで本当にそれだけやってたら、
0: うん、
1: って言っても私タバコを吸うからね。
0: ああ、そうか。
1: そう。
0: なるほどね。
1: うん。
0: そうか、その気持ちが出てくるんだ。
1: そう。
0: ちょっと一服しようが。
1: そうそう。大体、うん、なんか、うわーって、まあ、人書いてましたってなったら、
0: はい。
1: 大体、顔の配置が全部、OK だな、みたいな、
0: うん。
1: この顔だったら、まあ、なんていうの、近くで見たら、100点満点だ。うん、なんか顔描いててもね、
0: うん、
1: そう近くで見るのと遠くから見るのとじゃ全然違うのよ。
0: ああ、その距離で、ね、
1: そう、
0: はいはい、
1: で遠くから見たらなんだこれみたいな時もある
0: のよ。あるんだね。
1: うんこうんこじゃん時もあるんだけど、
0: そんなこと言うぐらい。
1: そうっていう時もあるから、近くで見て、
0: うん、
1: あいいね、じゃあ遠くから見ようっつって、
0: うんうん、
1: でわざとその倍率とかも下げて

0: 上げたり、はい、自分が本当に遠くからこう見てる、遠くから見て、はい、でうわ全然だなってなる時もあるし、遠くから見てあこれ OK だねってなったら、はい、タバコ吸いに行くから、はい、そう、それが大体、ね、調子よかったら1時間半とか、
1: あでもそれぐらい集中してできるんだ、うん、
0: 全然ダメな時はもう3時間も経っても、3時間経っても4時間経っても何も一向に
1: 進まない、
0: そう、
1: あ
0: 目から書き直したりとかする
1: もう一からだ、
0: そう一から書き直したりとかするし、
1: やっぱあれだね、物作る人ってそれぐらい集中するよね、やっぱ、
0: ね、いやでも私なんかもっとね随分飽き性な方だから、もっとプロとかになったらそれこそもう、半日とかでも書き上げる人は書き上げるからね、すごい人
1: は。でもそれはあれでしょ、まあ、ちょっと仕事としてもちゃんと考えてるってもあるからでしょ、
0: まあね、そのいわゆる漫画家さんだとか、そのプロのイラストレーターの方とかはもういわゆる速筆ってやつですね、早い、筆が速いってやつですね、
1: すごいよね、
0: すごいです、羨ましいですよ、
1: なんか本当にあの真っさらな紙からさあんな絵をさ描ける人ってさ、まあ、そもそもいつものバランスの取り方がすごいんだなって。
0: あでもこれね、ちょっと私うちの兄貴から聞いたんですけど、はい、兄ちゃんから聞いたんですけど、
1: はいはい、
0: 今ってあの紙にサイン書い、紙にこのキャラク、あの自分の、
1: はい、
0: 代表するキャラクターを書いてサインくださいって言われて、はい、書けない人がめっちゃいるらしいよ、う
1: ん、えなんで、あ
0: デジタルだ、そうアナログでみんな書いてないから、
1: あーなるほどね、
0: そう、
1: あでもそれはわかるかも、
0: そうキャラクターはちょっと描けないですっていう人、おうおうおう、言われる割合が 割と高いんだって。
1: へえー、そうか。うん、
0: だからそうなってくると昔の漫画家さんとかは結構やっぱそういうとこ強いよね。
1: 強いね、じゃあ描けるもんね。
0: うん、1分ぐらいはさささって描いてあるから。
1: そうか、今の人たち描けない人多いんだ。
0: そうそうそうらしいですよ。
1: あでもそうかもね。
0: うん、
1: だってなんかこの前なんだっけ。なんかこう話を若い方としてて、
0: はい、
1: なんかこの方もう我々世代だと全員が知ってるようなアーティストはもう知らないっていう人いたし、
0: うん、
1: だからえっこのバンドの人なんだけど、いや知らないですよ、あそうってなってとか、やっぱ子供たちにもなんかやっぱあれだよね、その昔の携帯見せてもこれ何って、
0: うんまあそりゃそうだよ ね、わかんないと思うよ、
1: わかんないし、あと一番強烈だったのは蛇口のひねり方わかんない子いた、
0: なんかそれ聞いたことあんな、
1: 多分ねここでも言ったかもしれないけど、普通に、でよくイメージしていただきたいんですけど、小学校とかにある、あと蛇口をこうひねってこう出るタイプ、あのひねるっていう行為がわからなくて、うん、今の子たちって基本的にあの上げ下げしかわかんないですよ、
0: あ
1: お家とかでねあるやつ、上げる下げるで出す止まるなんで、うん、ひねるって行為がわからないから、ずっと水出せないで困ってる子いたりとか、結構いるんですよ、そういうの。
0: すごいよね。
1: そうなん。
0: そうなってくると。
1: これはね、ちょっと確かに言われてハッとしましたね。
0: ねえ、だからもうこんなこと言ったらあれだけども、
1: はい、
0: AKB とかももう古いのかな。
1: ああ、まあ知らない子もいるでしょうね。神セブンって何ですかって。
0: だんだんそういう世代になってきてるってことでしょ。
1: いや、そうそうそう。だ我々が若い子の、ね、人たちのアイドルとか知らないように、逆に若い人たちは何世代も前のアイドル知らないことがもう当たり前になってるから。
0: そうだよね、だってスピードとかもさ、
1: いや懐かしいね
0: もうあれなわけでしょ、多分もうほぼわからないよね。
1: わからないでしょうね。
0: プッチモニとかも、
1: あのイントネーションおかしいです。プッチモニね、プッチモニです。
0: え、今プッチモニって言わなかった？
1: プッチモニって言
0: わなかった
1: 。あ、ほんとお菓子みたいな、ね、いそうだろう、知らないだろうね。
0: わかんないよね。ミニモニとかもわかんないわけだ。
1: あ、多分わかんない。でもミニモニにいた人はわか、あのミニモニというグループ知らないけど、そこで、ね、いた人は、まあ、YouTuber とか、
0: うん、
1: ね、普通に芸能人として知ってる人いますからね。
0: いたよね、あのハーフの人もね。
1: いたっけ？
0: なん
1: か、あ、なんかいたね。
0: ハーフの人いたよね。
1: あ、でも全然名前持ってない。いたわ、確かに。
0: ねえ、バンダナ巻いたアメリカンなハーフの人いたよね。
1: なんでその特徴だけ知って
0: るの？ああいう、ね、我々だね、当たり前のようにテレビでね、見てたけど。
1: あと、野猿も知らないんじゃない？
0: いや、知らないね、野猿ね。
1: 野猿って、トンネルズはわかるけど。うん、

0: 野猿って何ですかって言ったんでしょ、
1: なんちゃら美容室も分かんないんだな、
0: 矢島美容室、
1: うん、
0: ああ多分分からないだろうね、ものを、いや曲はワンチャンなんか誰かがカバーしてて知ってるはあるかもしれないけど、う
1: ん、曲は私も分かんないから、
0: あそう
1: あれなんだけどさ、
0: 結構そうなん
1: ですよ、
0: いや怖いよやっぱり何も知らないっちゅう、だから格闘技でもあるんじゃないですかそういうの、
1: それがね今ちょうど来てるんですよその
0: おめでとう、
1: はい、
0: 結果はそういえば前回ラジオ言ってたあの応援しましょうって言っておりましたけど、
1: はい、
0: どうだったんですかタイトル、
1: もうですね、死闘に次ぐ死闘で、
0: はい、
1: 王座体感ならず、
0: あ
1: 負けました、
0: マジですか、
1: 平さん、平選手
0: 相手強かった、
1: 強かったですね、
0: え判定までいったってこと、
1: いやいや5ラウンド KO ですよ、
0: あそうなんですか、強かった、
1: ダメでしたね、
0: やっぱり世界の壁は高かった、
1: もう暑かったですよ、
0: どうですそのやってる感じいけそうかなっていう空気はあったんですかやっぱ、
1: いやー結構ね難しいね、
0: あーそんな感じだった、
1: うん、風間君難しいと思いますあれは、
0: そういう視点で見えましたか、
1: うん、チャンピオンがこんな強かったんだっていう試合でしたので
0: やっぱすごいねチャンピオンって方は、はい、
1: そうなんですよ、
0: いやそうです、ね、
1: ただ残念ながらねまたもやもう UFC は、
0: うん、
1: 日本人チャンピオン生まれず
0: 生まれないね、難しいんだねやっぱ、
1: 難しいですよやっぱり、
0: 世界って強いね、
1: 世界はね世界の壁は厚いですよ、何のジャンルでもそうですけど、
0: うん、ね、だからすごいね日本人でやっぱりなんか金メダルとかさなんか取ったりする人って本当すごいんだね、
1: すごいです、今だってメジャーリーグの方がすごいじゃん、
0: メジャーリーグそうですよね、そうだ、
1: そうだよ、村上くんなんか打ちまくってんじゃん今、
0: いやそうなのか、あんまり野球も俺ちょっと分からないけど、
1: マジで、
0: うん、名前出してるよもちろんね、
1: 村上くんってあのね今季あの、うん、ヤクルトスワローズから
0: メジャーに行った、
1: そうメジャーに行ってちょっとどこだっけ、どこの球団か忘れたけど、
0: ああ
1: 行って、
0: はい、
1: 今あのホームラン王ですからね、
0: ああそうなの、
1: そうです、メジャーリーグでホームラン王争いにいるって時点でもうかなり異常、
0: ね、大谷さんは最近は調子良く
1: ないですか、大谷さんはですね今季ちょっと二刀流やってるんですよ、
0: ああそうだね、投げても
1: ピッチャーの成績は異次元な成績は
0: 異次元な成績
1: 今季ちょっとピッチングの方でかなり、
0: ああ貢献されてる、
1: はい、貢献されてるね、
0: なるほどなるほど、
1: 大谷さんはそう、ね、打撃はねちょっとまあ、うん、あんまりこう振るってはいないんだけども、そもそも、いや、ね、私もねあんまり MLB 追ってないんだけど、そもそもそんな打者として試合に出てんのかなっていう感じもある、
0: あそうか、
1: でもすでになんかもう10本2桁まではいってないけど7本だか8本だかもう振るってんだから、
0: すごいね、
1: で今村上くんが17本打ってるんですよ、
0: うん、今で
1: 今でこの5月で
0: 相当打ってるね、
1: あシーズン50何本の勢いだったかな確か、で今メジャーリーグには、
0: はい、
1: 打撃のとんでもない怪物が今いるんですよ、ヤンキースのアーロン・ジャッジっていう、
0: まあ、これ
1: ね、まあ、結構有名なんですけど MLB をよく追った、でこのアーロン・ジャッジがいるせいで、
0: はい、
1: 大谷さんが何回かホームランを逃してんですよね、
0: はい、ああもう防がれてんだ、
1: そう、
0: へ
1: え、去年なんか60何本打ったんじゃなかったっけな、アーロン・ジャッジ確か、
0: すごいね、
1: そうでホームランを取ってるから今そいつに勝ってんのよ村上くん、
0: へえ、
1: ジャッジが今15本だか16本だかで、
0: てかその人もさよくそんな毎年毎年そんだけ打てるよ、
1: いやねすごいよね、
0: うん、
1: やっぱね、でなんかね、なんか向こうはなんか飛ぶボールらしいんだけどね、いわゆる
0: あ
1: ーボールが違うのよまず、
0: あの日本とね、
1: そう
0: でもじゃない、
1: いやそれにしたってすごい打ってるよ、
0: うん、だってどうせ我々だって打ったら絶対そんなところ飛ばないんだもん、
1: いやまあね、
0: だってあれでしょ、せめてお情けで金属バットで打たせてもらったところででしょ、
1: でも今の金属バットってすごいんだよ、
0: あすごいの、
1: そうビヨンドっていうね、
0: お
1: う
0: すごいな、みたいなビヨンド、
1: そう
0: ビヨンド、
1: 軟式野球界隈ではかなり有名な、うん、
0: メーカー、
1: そう
0: へ
1: とんでもなく飛ぶバットが
0: あ、そうなの、
1: そうそうそう、 それね、よく特

0: 集されてる。なりちゃん持ってるよ、確か、ビヨンド。
1: なりちゃんすごいね。なりちゃん何目指してるの？
0: そう。
1: 最近行ってます？打ちっぱなし。
0: 全く行かなくなったね。
1: なんだっけ、ダメ。打ちっぱなしじゃねえや。
0: バッティングセンター。
1: あ、バッティングセンター、そう。
0: 全く行かなくなったね。
1: 一時期狂ったように言ってたよね。
0: 狂ったように言ってたけどね。

0: 釣りに打ってみれば。
1: ああ、いやでもね、そのうちの今近くにあるバッティングセンターって、ね、割とガチめのやつなんだよね。
0: ガチめじゃダメだ。
1: いやこう割と俺が前行ってたところって、
0: はい、
1: もう本当、うん、なんていうの、なんて言えばいいのかな、割とこうライクに行ける感じさ。
0: ああ、もうなんか、
1: もうなんかもう50のおっさんも5、60のおっさんもいれば
0: おうおう、
1: そのね、少年野球の子だろうなっていうさ。
0: ああもう
1: 少年野球の子がお父さんと一緒に来て、うんうん、お父さんがちょっとこう
0: 教えてると、
1: うん、いろいろちょっとアドバイスしたり、
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: うね、なんかこうちょっとフォームの調子を見たりとか、
0: はいはい、
1: でなんかたまにカップルが来たりとか、
0: うんうんうんうん、
1: ね、女の子全く打てなくて、
0: うん、
1: ちょっとね彼氏側が、
0: うん、
1: どれっつってちょっとあのね
0: どうやってる、
1: そうそう生きてる感じね、
0: どうやってる、なんで悪く生きてる感じ
1: っていう、なんかライクだったのすごく、
0: はいはい、
1: だからなんかだってどう、ま、40のおっさんがフラッと言っても、うん、あこの人、
0: うん、
1: ストレス発散なのか、まぁ、あ、ちょっと野球好きなんだろうな、ぐらいな感じさ。だからもう。
0: もうめちゃくちゃプロみたいに上手い奴らがいないってことでしょ。
1: そう、格好もラフさ。すごい。なんか普通の私服で行って、
0: おうお
1: う、なんかパコンパコンって言って、あ気持ちよかったで帰れたんだけど、今その私住んでるところの近くにあるバッティングセンターって、結構みんな練習着着てる20、30代の男が多いんだよ。
0: 本気だ。
1: そう。
0: 本気でもう多分 何百発を打ちに来ましたみたいな。
1: そうそうそう、なんならそのバッティンググローブもしちゃってるし、
0: うん、あああ
1: の打つ、そうそう、あの打つ打者がつけてるグローブ、うん、私が言ってたそのおたもいバッティングセンターでそんなバッティンググローブつけてるのなんて、うん、ねほんと10人いたら1人いるかぐらい。
0: あそうなんですね。
1: そもそも10人いないしって感じだし。
0: あそうなの。
1: そう、
0: おなのにか。
1: そうそうそう。だから、で、そういうとこにやっぱ、フラットさ、うん、この私服でさ、
0: うん、
1: 急なアメカジスタイルな男が現れてもさ、40の。
0: いや、まず一回あれだよね。その服装で来るっていうことは、もしかしてめちゃくちゃ上手いんじゃねえか、こいつ。
1: とかって思われん、思われて打席に入ったらさ、カーブでもう、カーブ投げられたら、もう、ね。
0: 打てない。
1: くるくる回転するし、もう、全く打てずに。
0: あれってなる。
1: そうそうそう。だからね、なかなかね、こう、いけないんです。
0: ダメなの？やっぱりそういうのちょっと気になる人？
1: 気になっちゃうよ。邪魔しちゃうなって。
0: 邪魔しちゃうになるの？
1: そうそうそう。
0: あ、そう？
1: 邪魔になっちゃうなって思って。
0: いいじゃん。だって好き、だって好きに打ちに来たんだから。
1: そうなんだけど、なんかもっと気軽に行きたいなって。ライク
0: に。ライクに？
1: かといって、おたもいまで行くって、かなり遠いからさ、今。
0: まあそうだよね。
1: さすがにそこまで。
0: やっぱあれじゃないですか。ラジオの収録終わったその足で一回打ちに行けば。
1: もうやってないんじゃないかな。
0: あ、時間的にか。
1: そう。
0: そうか。難しいね。
1: 難しいんですよ。
0: あ、ゴルフとかだと結構長い時間をね、やってるとこもあるよね。
1: ゴルフがね、ゴルフってさ、
0: はい。
1: 全然好きになれないんだよね。
0: まあ、それはいいんじゃないですか。
1: うん、ちなみにうちの父さんは、狂ったようにゴルフ好きだったり。好きなんだけど。
0: めっちゃ好きなの。
1: そう、
0: 今
1: もうゴルフできないんだけどね。
0: あ、
1: もう
0: 当時でき
1: ない
0: 、ね、
1: 体的にね、はいはいはいはい、もう弱っちゃって。
0: じゃあでも道具は揃ってるんでしょ。あれ。あ、
1: 道具揃ってるから、それあのうちの兄ちゃんにあげようとしてたけど、
0: ね。おお、あ、お兄さんはやられるんだ。
1: なんかそう、うちの兄ちゃんは逆に、うん、めちゃくちゃハマってるらしくて今。
0: ほ
1: う。まあこれはあのうちの家族づてに聞いたんだけ
0: ど。まあまあまあ、まあ、
1: うちの母から聞いたんだけど。
0: 素晴らしい。
1: なんかもう狂ったようにゴルフに行ってるらしい。
0: じゃあもう週末日曜日なんて絶対コース行ってる。
1: あ、ね、ゴルフじゃない、あの打ちっぱなしだ。
0: あ、打ちっぱなしなんばってん
1: の。そう。
0: あ、コース行かないんだ。
1: コースは行ってんのかどうかわかんないけども。
0: へー。であれかな、なんかカップに入れるよりも遠くに飛ばした方が楽しい。
1: のが楽しいのか、まあ週末もあれなんじゃないかな、うん、そのなんか家族の用事がなければ、
0: うん、
1: 会社とかのあれで行ってんじゃないの、わかんないけど、全く私はわかりませんが、
0: じゃあもう聞いてみたら、なんかどう、何が楽しいのか、
1: ハマれる、会う機会がないからね、そもそも。
0: あ、そっか。
1: そう、
0: ハマれないかな。真面目な話ですけど、連絡とかします？
1: 兄弟。
0: 私も姉いるんですけど。
1: 全くしないね。
0: あ、全くしない人。
1: 全くしないね。
0: なんか1年に1回あればいい。
1: いや、ないね。
0: あ、ないよ。そんなに。
1: ないね。
0: あ、そう。
1: うん。

0: なんか行事ごととかない？お盆とかさ、正月とかさ。
1: 逆に、うん、めいっこちゃんにはよく、よくもないけど、うん、めいっこちゃんの方が合ってるね。
0: あ、そうなの？うん、それはいいこと。
1: たまに実家帰ったりとかすると、うん、その、めいっこちゃんがなんか、
0: うん、なんか遊びに来てるの？
1: そうそう、おうおう。実家に遊びに来てて、おうおう、で、なんか、いろいろやってるよ、なんか、うん。クレヨンで絵描いたり。
0: ああ、なんか、そんなちっちゃいの？
1: やってるやつ。いや、まあ、そんなちっちゃいって言っても、もう小学校だけど。
0: おお。
1: やったりだとか、なんか、タブレットでなんかやったりとか。
0: うん、でも、英語くんの一緒にい
1: て。デースやってるよ、なんか。うん、デース。デースじゃねえや。デース？スイッチ。
0: どう間違えて
1: んの？デースじゃないわ。スイッチやってる、スイッチ。
0: デースってありがとうって。いや、でも今もうみんなもうスイッチないと、やっぱりね。
1: いやね、まあ、なんか一生懸命やってたよ、スイッチ。
0: 言い方悪いけど、まあ、ちょっと学校内でもはぶられるという。
1: そうなの？
0: いや、ありますよ。やっぱ。
1: 我々でいうところのポケモン的な感じ？
0: ポケモンとかゲームボーイ持ってないとかさ。やっぱあるじゃない、グループ内でこれやってないとみたいなさ。
1: あ、まあまあまあね。
0: うん。今みたいにもグラウンドでずっと遊んでられないしね。
1: そうなの？
0: え、まあ、だってグラウンド自体がそもそも、何時になったら閉まっちゃうところさ。
1: 夜？
0: 夜。
1: ああ、まあ、そっか。変な事件ばっかりあるからか。
0: なのかな。でも、逆に朝も、なんか、何時からじゃないと開かないとかもあるしね。グラウンド。
1: かわいそうにね。部活とかってどうしてんの？
0: あ、だからそれ許可得てるんじゃない？で、それがもう終わったら絶対に全部出して、もうそれで閉めますみたいな。
1: へ
0: ぇ、そこは多分、本当に遅い時間帯までやりませんようなんじ
1: ゃない？あ、そうなんだ。
0: うん。
1: かわいそうだね、今の若い子したら。
0: 小学校そもそも部活っていうのも今あんまないんでしょ。確かにその、いやね、少年団とかさ、そういうのと別媒体でやってることだから。
1: 小学校はでも我々の時もそんなあんまなかった。クラブ活動しかなかったよ。
0: ああ、それでいいのかな。
1: 我々色ない小学校、
0: 我々境小学校はなんかサッカー少年団だった。
1: 少年団は別枠でしょうよ。
0: だから多分それがなんかその学校終わった後に、3時からありますとか。で、行って、
1: もう。それは学校と関係あるの？
0: いや、なんか学校が終わったらもう、その、境所にいるやつら全員が、男子が大体参加、まあ参加してた。
1: うん。
0: から学年も全部、なんか、全学年で。
1: それ、だからでしょ、監督だとかコーチだとかは別に学校関係者じゃないでしょ。
0: 関係者じゃないはず。
1: だよね。なんかそれは、あれさ、少年ダンス。そう、それは学校のいわゆるその顧問がちゃんといて、うん、先生がいて、でそこでなんていうの、
0: うん、
1: まあその放課後なんかその、まあ、スポーツのなんなりしようっていうのが小学校の時は我々はクラブ活動だった
0: んですよ。あ、そっちなんですね。そう
1: で中学に上がって部活になった
0: んですよ。あ、はいはい、
1: 部活動になったん
0: ですよ。違うね、クラブ活動ではなかったんだけど、でも学校の、そのなんかグラウンドとか体育館は使ってた。
1: うん。
0: だよね。
1: それは使っ、うん、それはね、我々だって使ってたよ。だって私うん、稲穂太陽って少年野球団に入ってましたから。
0: おお、そうなんだ。
1: はい、小学校の頃。それだって監督とかは、全然もう、先生じゃないよ、普
0: 通。あ、そう、うちも監督は先生じゃなかった。なんなら、俺の友達の父ちゃん。
1: あ、そうそうそう、うん、そのね、言ってしまえば、うん、どこの馬の子かもわからない謎のおじさんが監督だったけど。
0: そうだね、コーチって名の人はなんか
1: さ、コーチもいたね。
0: いたけど、なんかしばらくしたらいなくなって、なんか違う人がコーチですとか言われるのもいたし。あ、
1: 本当。
0: あったあった、そういうことも。
1: 昔だからさ、やっぱりもうスパルタよ、うん、こっちは。
0: 確かスパルタだったね。
1: 何やってんのよーってよく言われてたもん。
0: 俺めちゃくちゃなんかあれ、今思えば、あ、これいじめられてたのかっていうこともあったよ。
1: あ、ほ
0: ん
1: と。
0: なんかサッカーでいうところ用語でつま先で蹴るっていうトーキックって言うんですけど、
1: うん、
0: 本来だったらその足の横で蹴る、うん、インサイドキックとか足の甲で蹴る、うん、インステップとかっていう蹴り方があるんですけど、基本的にそっちなんですよ。でも俺それがなんかできなくて、
1: うん、
0: そのトーキックっていう蹴り方しかできなかった、
1: うん、
0: めちゃくちゃバカにされてた友達から。サッカー師匠はトーキックしかできねえんだろって、うん、やれよトーキック、うれっていう風にやられてて、半泣きしながら多分サッカーやってたんですよ。でも、なぜか分かんないけど、サッカーやってたの、ずっと。
1: いいじゃない。
0: そう。
1: 私もやってたな。でも稲穂

0: よ、私。少年、その少年野球入ったの5年とかなんだよね。
1: あ、意外と遅かったんですね。
0: そうそうそうそう。5年とか6年ぐらいに入って、
1: うん。
0: 2年ぐらいやってたんじゃなかったっけな。
1: へぇ。
0: で、そうですよ、もう当時なんてね、
1: お
0: う、もう、体罰上等というかね。普通にケツ蹴られてたし、
1: 昔ですからね、
0: ね、監督コーチが「なってな!」って言われて「腰を落とせ!」って
1: あった、ね、
0: トンネルするだろ腰を落とせ
1: 野球だね、本当に野球だろだね、
0: 腰
1: 言われてたよやっぱ、
0: はい、でもねあれがやっぱりね、なんつうんだろうね、まあ今にして思えば、
1: うん、
0: いい面もあるってことですよ、悪い面もあるし、いい面もありますよ、あれはあれで。
1: ある程度、厳しさは大事だと思うよ。
0: いや、厳しさは大事だと思いますよ、私。
1: なんか、そうね、ああいうのにくじけない、ね、気持ちの強さはちょっとあった方がいいのかなと思うよね。やっぱり、ものによってね。
0: でも、まだあの時の大人の人たちって、うん、ちゃんとできたら、ちゃんと褒めてくれたからね。
1: あ、そうそう。で、あと、愛があるよね。
0: そうそうそう。
1: マジでこれはもう、愛があってるからやってると思ってる。
0: 野球以外のことで話しかけても、全然普通っていうか、
1: うん。
0: ね、その野球の時はなんか余計なことは喋んなみたいなオーラをすごくブワーンブワーンと出してくるけど
1: 怖いですね。
0: そう、別になんか野球終われば普通に、
1: うん、
0: こっちが丁寧に接したら丁寧に教えてくれたし、いろんなこと。
1: 確かに、うん、うちもサッカーのいろんな全部終わった後になんか缶蹴りならるサッカーボールを缶にして遊ぶゲームがあったけど、必ず監督が鬼やってくれて、
0: うんうん、
1: でみんなでもう逃げて蹴ったりするのが楽しくて、で蹴れたやつがもうなんか勇者みたいなと思うね、やっぱり。ああ、そう、楽しかったやっぱりそれで、ね、
0: だからね、なんか別にな んだろうな、
1: うん、
0: 嫌でもう行くのが嫌で嫌でみたいなのがなかったしな、普通に小学校のやつは。
1: そうだよね、
0: 中学も別にそんなんでもなかったかな、高校はもうなんか、ね、半分同好会みたいな感じだったから公式は辛そうだったけど、見てて。
1: いや、公式は厳しかったでしょ。
0: 軟式はもう全然ですよ、もう。
1: だって公式だって我々、ね、サッカー部の横でやってましたけど、うん、厳しいと思って
0: た。公式はね、厳しいよ。だってもう、まず、ね、先輩がさ、
1: うん、
0: 今にして思えば、ね、17、18、ね、
1: うん、
0: お子ちゃまなんだけどさ、
1: うん、
0: 当時のさ、高校1年生、まあ、16とかあるでさ、
1: うん、
0: 17、18のさ、年齢1個、2個の違いのさって、こうも現れるかぐらいのさ、
1: うん、
0: クマみてえな先輩ばっかりだったじゃん。
1: いたね。うん、私1年の時はやっぱ怖かった、2、3年
0: の。怖
1: かった。
0: もう2個上なんてもう、うん、神のような存在だね。神というか、鬼というか、もう触れないように。
1: そうだね、
0: なるべく刺激しないように
1: 目つけられたくはなかったよ。
0: そうそうそう、
1: 毎回毎回思うけど、まあ実際当時ね、俺の2個上ってなると、オタクのバンドのボーカルさん、そうだから。
0: あ、そうそうそうそうそうそう
1: だしね。でも一番ね、多分ね、先輩の中で優しかったと思う。
0: あ、確かにね。
1: その人が優しかった、うんうん、とは思いますけど、でもやっぱりね、キャプテンとかって役職ついてる方々はね、軒並み怖かったね。
0: いやね、
1: いや怖かったわ。なんかいい、なんかそうだね、特になんか同じポジションをなんか、まあ、私ゴールキーパーってポジションって基本的にやっぱり専任じゃないですか、
0: うん、
1: 他のなんかさ、フィールドにいる10人はさ、もちろん場所変わってもさ、一応ね、得て増えてはあるけど、
0: うん、
1: 蹴れますけど、ゴールキーパーって本当特殊なポジションだから、やっぱりそれのレギュラー争い結構きついんですよ。で同世代でも同じやつがいるのに、うん、先輩とかもなんかすごい圧かけてくるみたいなんですよ。だから3年生は1個上の先輩がなんかすごいなんか敵視してくるから、うん、ちょっとなんかやりづらかった、ずっと、
0: うん、
1: うん、それもありましたね、結構ね、
0: うん、まあね、今にして思えば、
1: あとまあ物質使える使えないも結構あったしね、
0: その話題はね、あまり触れれない。
1: 触れれないですか。なんかあったんですか、先生。先生ところなかったんですね。そうなんですね。
0: まあね、うん、私もそう、高校2年の途中ぐらいから軟式野球部に入ったんだけど、高校2年とか軟式野球部自体が実質そのね、ルーキーズみたいな世界だったので、
1: あ、ルーキーズ、ドラマのね、
0: はいはいはい、まあ、なので、まあ、3年生なんかもほぼいないんですよ、ほぼいないっていうか、
1: はい、いないんですね、
0: 本当に半年に1回だから、
1: うん、
0: 1回部活動に来たぐらい、
1: うん、

0: ほう、一回部活に来たぐらい。
1: そう、だからもう一回一緒にちょろっと野球やってもう卒業してったんですよ。
0: すごいね。そのスパンってい
1: うのは。そうそうそう、私が2年の後半、2年の時ね。
0: はいはいはい。
1: で、なので実質もう、我々しかいないんですよ。我々の世代というか。
0: なるほど。
1: そう。で、まあ1年生になったら、1年とかも入ってくるんだけども。
0: ええ。
1: まあね、案の定その、なんていうの？別にそんな、ね、怖い1年生とかってわからないし。
0: うんうんうん。
1: まあ、向こうは1年生だから、
0: はい。
1: なんか、うえみたいな感じでもないし。
0: そうですね。
1: 和気あいあいとしてたんだけど。
0: うん。
1: まあね、あんまり詳しくは言えないんだけどね。
0: なんかあるんですね。
1: いろいろ。まあ、いろいろありましたよ。
0: カルマ君の世代いかがなって、やっぱりね、情報屋とかなんかいろいろとね、特殊性のあるね、呼び名の方も多いですから。なんかいろいろ話聞くとね。
1: 情報屋？
0: なんか言って。
1: 情報屋って。あれ？
0: カズマ君の友達には情報を操る情報屋がいると。
1: それあれ、何の情報だっけそれ。
0: 結構前ですね。なんか、エロいものに関しての情報屋がいると。
1: いや、でもさ、クラスに一人いない？そういう人。
0: うちのクラスはね、情報を操る人間はいなかったね。ただ、異常なほど物知りなやつができる、言われた。
1: あ、エロ博士でしょ？
0: エロと、授業に対するものの部分。じゃあ、ほら、言ってしまえば、うちらは教授と呼んでたんだけど。っていうあだ名がつくぐらい、そのなんか、ある一個のなんかその、学科の専門分野において、特筆するぐらい、なんか、知識を持ってる。先生とマジで怠慢張ってるレベルの、やつが一人いて、そいつはなんか一目置かれてた。人がいました。
1: 何それ普通の、知識的な、ってこと？エロの知識じゃなくてってこと？
0: エロの知識はね、いたかな、うちのクラス。なんかめちゃくちゃエロいやつ。いや、でもそんなに多くなかったかな。なんかまんべんなくなんか、言い方ですよ。やっぱり、うちのクラス、やんちゃな方のグループとオタクのグループの二極化してて、で、やんちゃな方のグループはおそらくエロ特化してたと、で、オタクの方のグループはどっちかといえば、エロよりも、なんかその、さっき言った専門分野的な部分。に特化してるやつらの方が多かったから。
1: エロの専門分野ってこと？
0: エロのはね、いなかった。どっちかといえば。
1: 普通の専門分野ってこと？
0: そう、だから、例えば科学の元素記号がありますね。あれ全部覚えてるやつとか。そういうタイプ。
1: そう
0: なんだ。だから、秀島、勝間君とはちょっと友達になれない。
1: そうなんだね。
0: そういう系の、やっぱちょっと変なやつが多かったから。うちのやつは。
1: でも一人ぐらい、一人ぐらいいなかった、いたけどね、なんかその、エロ博士。
0: エロ博士いたかな、うちのクラス。
1: あとね、アダルトビデオショップかぐらいの勢いで、そういうエロを横流ししてる。
0: うわぁ、いたかな。あ、でもね、
1: バイヤー。
0: バイヤー？
1: エロバイヤー。
0: あ、でもなんかね、それに近いゲーム持ってるやつ確かにいたわ。
1: ゲーム？
0: あ、そう、オタクだから、ゲームの方のエロいやつ。
1: いわゆるエロゲーってやつ。
0: エロゲーのやつを持ってる方のやつがいた。そっちに特化したやつだな、確か。
1: エロゲーね、あ、なるほどね。
0: まあ、高校生なんだよ。高校生なんだけど、そういうの
1: に似てる。だからね、もう、あれですよ、もう。ね、あれはもう18歳未満はダメですからね。
0: そうですよ。
1: 先に言っておきますけど。もうだから推奨してるわけではないですからね。
0: そうですね。まあ、当時は。
1: そうそう、当時はね、そのエロバイヤーに、エロ博士に。
0: でも、全部さ、出てくるのがさ、あなたはやっぱエロの方に特化するんだ
1: ね。エロ商人。
0: エロ商人もいるの。やばいじゃん。エロしかいねえじゃん。
1: エロ商人もいたしね。
0: すごいね。まあ、でもすいません。ちょっとそんなエロい話の真ん中ですけど、もう時間なんですけど。
1: ああ、いや、なんか今日本当にね、すいませんね。
0: 特筆
1: 近年稀に見る。
0: またそういう回やる。
1: 近年稀に見る、もう。
0: また緩い回をやってしまいました。
1: なんの、生産性もない。
0: いや、ちょっと今年あれじゃないですか、我々もちょっとバタバタしてるんであんまりできてないですけど、ちょっとゲストさんもまた呼びましょうよ。
1: ゲストさん好きだね。
0: いや、だってさ、いや、だからそれが本当テーマなんか決めないとさ、ちょっとこの状況は良くないよ、やっぱ。
1: あ、そうなの。
0: 楽しいよ、楽しいんだけどさ、なんかちょっとテーマ性あった方がおもろいのかなって思う時もあるんで。
1: じゃあテーマ決めてきて、次
0: あなた決めてくる。
1: うん、
0: ちょっと6月はちょっとそっちをやってみましょう。

0: トークテーマを決めてきて。
1: わかりました。何個か考えてくるんで、その中からちょっとこう勝間くんがこうピックアップしてもらうんで。
0: わかりました。
1: って話しましょう。じゃあ今夜はこの辺でお別れしたいと思います。
0: はい。
1: おやすみなさい。
0: さよなら。

0: もしもし。
1: はい、天夜の月のノスタルジアです。
0: 放送日はいつですか？
1: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。

0: Sound Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、

0: インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 漫画家ブレイコーバラエティ、原稿進捗どうですか？北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたりする番組、第2第4金曜日放送、みんな聞いてね。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

night we met, and I dreamed.

But oh my dear, our love is here.

0: 76.3MHz FM オタル。
1: お聞きの放送は 76.3MHz FM オタルです。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM オタルホームページで。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

桂はん、お体気ぃつけておくれやす。もしも、もしも桂はんが死んだら、うちもこの世にいてしまえ。

吐いたさ暴れる、こんな世は帯さえ弾けて

花深い、ハラハラとハラハラと咲き誇れ。春は桜の、春は桜の。

昭和20年桜の便りが届く頃、敗戦色濃い日本軍は未来ある青年たちに特攻という悲惨な命令を下し、国の運命を託しました。その若い命では大きな使命を背負いきれないことも、大切にする家族や愛する人さえ守ることができないことも、すべて分かって知覧を飛び立っていったのです。そしてその突撃前のほんの短い間、青年たちの身の回りの世話をしたのが地元の女学生たちだったのです。これからお話しするのは、二度と帰らぬ人と永遠の恋を紡ぎ、思い出の桜を振って愛する特攻兵を送り出した少女の生涯をかけての恋の物語です。

愛から何度目桜になるでしょうか。愛人と約束を守って毎年公言してここに来ています。気づけばいつん間にか私は年を取ってしまいました。じゃどん、愛人はあん時のまま戻ってきてくれます。私には桜ん中を飛ぶ蛍が見える。

明日出撃するんですか？もう一度ちゃんと私の身を見ていってください。本当に明日行かれるんですか？こげな時、私は何と言って差し上げたらよかとでしょう。

本来なら億人ために立派にお役目を果たしてください。草原ゆで明るく送り出すのが私たち女学生の務め。じゃと私には言えません。心ときめき一縷の望みを持ってあなたとの幸せを夢見ちょったのに、なんごて億人ために大切な若か命を犠牲にせんとならんとでしょうか。お願いです、必ず帰ってきてください。世間から何ち言われても必ず

あん人は穏やかな笑みを浮かべながらこげん言うたとです。数十年先の日本の平和と何よりも大切に育ててくださった両親や家族、そして愛するあなたを守るために行くんだと。最後にアインヒトはきっと帰ってきます。僕は蛍になってあなたのもとへ帰ってきます。そん言葉はアインヒトが私に残してくださった最後ん言葉になりました。翌日、私たちはいつものように錯乱枝を手に戦闘機が見えんごとなるまで降り続けました。私は爆音の中、好きです、いつまでもあなたを待っています、と声が枯れるほど必死に叫んでおいました。手に持った錯乱枝にはひとひらの花びらもなくなり、足元は散り落ちた桜花びらで染まっておいました。そいはまるで全てを奪い取られた私

安比からもう随分の時が流れてしまいました。あなたに守っていただいた今命、今も大事に生きていますよ。いつか今命が尽きたなら、今度は私もサクランホタルになりましょう。そして時を重ねて二つんホタルになって飛びましょう。

0: ママは覚えてるかな、一杯で何時間も相手してくれたこと。あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。
2: ためらいの右手、年下

0: ママはいつも着物の方が良くないって言うけど、ドレスも似合ってるよ。
1: あら、分かってないのね。明日は着物にするわって。

0: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

5月28日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今ちょっと雲多めですけど、まあ一時的でしょうね。晴れております。あなたの街の今朝の予想いかがでしょうかね。ちょっと台風6号の動きも気になりますけどもね。さあ、今朝ですけどもジャンボ〇〇ね、食材とかね料理とかありますけど、ものすごいでかいやつありますね。と言いますのも、私あの昨日ですね、めちゃくちゃ長いナスを入手いたしまして食べたんですけどもね、まあそういう長い品種らしいです。50センチぐらいあったんですけど、そういうのがあるそうですね。でも世の中にはいろいろこうジャンボサイズはあるだろうなと思って、6時台結構ねいろんなジャンボ物話いただいてましたが、こちらゆずじじさんです。新潟県長岡市の土地を、こちらに油揚げとこちら言うんですけどもあります。厚さ3センチ、幅7から8センチ、長さ20センチの大きさ、まあ、こんにゃくぐらいな感じですね。その油揚げが丸々1本入った大きな、きつねそば、大きつねそばうどんというメニューが北陸自動車道の栄パーキングにありますよということで、これ有名ですよね。土地を揚げだっけね、うちの方のお店にもありますよ。売ってる売ってる、厚揚げみたいなやつですよね。ね、そうそう。でもこれが一個丸々入ってるうどんとかそばってちょっとすごいですね。ね、はい。あと以前新潟市古町にあっただるま屋ラーメンというお店、すり鉢ラーメンという4人前の麺とスープがすり鉢に入ったラーメンがありました。挑戦しましたが食べきれませんでした。まあ、普通の方はあんまり食べられないでしょうね。めちゃくちゃ食べ盛りとかじゃないとダメだろうね。FM 大白夢仙人さん、去年の10月から育てているアボカドくんですが、普通よりジャンボサイズなんです。茎も太く育っています。半年過ぎてようやくここまで育ちましたということで、なんかあの 1.5 リットルのペットボトルかなをあの植木鉢みたいにして、そこに水張ってねあの入れてますけど、本当だ大きい。根っこがすごいね、ブワーっと伸びて、だいたいボールペンぐらいの長さまで根っこが伸びてるのかなこれね。へー、アボカド食べずにこうやって育てる人初めて見ましたけど。なるほどね、はい、アイウェイを作文も考えてくれました。今日のお題は長い。

な何気なく頼んだ大盛りチャーハンがガチでヘルメット並みのサイズで登場し、胃の中が米だけで満たされる刑が確定した。ね、頼まなきゃいいのに頼んじゃうんだね。はい、メッセージお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いします。あなたからの声お待ちしています。では7時台の1曲目、チャギ&アスカのナンバーの英語カバーバージョンですね。キャシー・デニス、ラブ・ザ・クライドル。

これ原曲は何かお分かりになったでしょうかね。チャゲンダスカの天気予報の恋人なんですよね。英語カバーバージョン、キャシー・デニスでラブザークレイドルでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め、国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力

0: 制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツをお伝えしていきます。まずはプロ野球、セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝っています。オリックス若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回、2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。それでは5月20日リリース、これ沢の新曲、ずっと一番にしてね。

前世でも恋人同士なんだと思うの。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。まずは外況です。今日昔ねそういう感じでやってたんですよね、はい、天気予報です。失礼しました。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。そして今朝の季節のトピックスです。今朝は新しい防災気象情報ということで、今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんです。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮、まあ、大きくこの3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3、警報またはそれに近いレベルになりまして、高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、危険警報となります。危険な場所から全員避難してくださいとなります。そして警戒レベル5、特別警報です。災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつありますね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まります。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、そしてご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながらこうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。さあ、それでは先日ねテレビで演奏してるのを久々に見てすごいかっこよかったんですよね。6月15日月曜日にはゼップ羽田でコンサートがあるそうです。バビーボーイズ、なんだったんだ7 days。

バービーボーイズもともとね5人で活動してましたけども、ドラムの方はね脱退ということで、なんか社長業をされてるそうでね、まあ、そちらに専念するということで抜けて、今はねバービーボーイズ4ピースという形で指導しているということで、まあ、それにしてもボーカルのコンタさんがね事故に遭って、手と腕足ね動かなくなってしまって車椅子生活なんですけども、まあ、それでもねこう歌ってる姿は全くかつての姿と変わってない声でね、なんか感激しちゃいました。バービーボーイズ何だったんだ、セブンデイズをお届けしました。時刻は7時21分を回っています。メッセージご紹介しましょう。ジャンボ〇〇、555さん、 FM 八ヶ岳、信州千曲川沿いにある上田市の、これ上田道でいいのかな、上田道と川の駅おとぎの里でいいのかな、こちらのハンバーガー、上田さんの米粉のバンズで、馬の肉と信州産の鹿の肉の合いびきパティ、取れたて野菜と地元づくしはもとより、使うお肉からビッグサイズ、大馬鹿バーガーと名付けられて評判読み方間違えちゃいけませんね、大馬鹿ですよ。さらに予約販売の裏メニューで肉の量が通常の10倍、重さ1キロ以上のメガバーガー、これ家族のパーティーなどで人気だそうです。すごいね、すごいな、これジビエ系バーガー、しかもでかい、ね、ちょっと食べてみたいね、これはね。あいうえお作文です。今日のお題は長い、な、名前のメガに負けずがガツンと いけちゃうハンバーガー、ね、FM 高松無責任飛行物体さん、これわらやっていうお店なのかな、そこの家族、我が家のことかな、間違えてるのかな、どっちだろう、うどんですけど、たらいの中に大量のうどんが入って5、6人前です。ファミリー層やグループ向けのようです。あ、お店か、やっぱりね、わらやでいいのかな。このジャンボサイズのうどん、徳島県の、阿波市近辺で見かけるたらいうどんとほぼ同じスタイルなんですということで、あ、そうなんだ、そういう食べ方をするとこあるのかね。5、6人前、ね、それを5、6人で食べるか2人で食べるか、ね、あいうえお作文、な、生ビールの季節になりました、

0: がガツンとジョッキ一杯にいい食材で作られたおつまみとともにということで。
1: あ、
0: 高松だとおつまみなんでしょうか。チキンかな。高知だとねカツオっていうのはありますけどね、今の時期ね、はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のフサフサパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでフサフサへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、うん、はい、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、はい、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね、
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: はい、この後お急ぎください、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12 パッパと覚えてください。携帯電話から

0: 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。ジャンボサイズ食材料理いっぱい来てます。ありがとうございます。黒木名社さん、 FM 甲府で聞いてくださってます。我が社の近くに大森で有名なお店があります。その名も盆地、甲府盆地にあるから、ラーメン600円、まあ数年前ですけどもね、600円で3人前入ってます。すごい大盤振る舞いだね。大盛りになりますと、これまあ数年前の金額ですけど、価格値段ですけど1200円、すり鉢に盛り付けられてます。8人前ぐらい入ってます。オラは1人前ぐらい残してリタイアって。でも7人前食べたんでしょ、すごいね。中華丼、ご飯は普通の5人前くらいの盛り付けて、その上にあんが乗ってる。絶対完食は無理です。無理だわ。ひでりも一度山梨に来るときは寄ってみてということで。すごいね。その小さい、逆に言うと小さいサイズはないんでしょうかね。食べきれないよね。FM ブルー湘南リカリーノさん、私の住んでいる神奈川横須賀市の隣三浦市には有名な三浦大根があります。ありますね、三浦大根。その三浦大根、かなり大きくって、多分基本の長さが市場に出回っているので60センチ、それ以上のものもあります。まあ、見た目は大きいんですが、しっかり身が詰まっていて、味もとっても濃くて美味しいですよ。うちは2人家族ですが、いつも1本は軽く食べちゃいます。三浦大根ね、有名ですよね。そうか、大きいのか、ね、前ね、あの江ノ島の方に釣りに行くでしょ、したらなんかあのお世話になってる釣り宿の隣の宿のうちがなんか三浦の方に親戚がいるらしくて、大根いっぱいもらったからいいよ持ってきなって言ってもらいましたね。そういうことありましたけど、三浦大根ですかって言ったら、いやこれは三浦大根じゃない、普通の大根だよって言ってましたけどね。それでも大きかったですけど。ね、そして、FM さん、キングジョーさん、ジャンボサイズの長ナス食べたということですが、はい、食べました。50センチぐらいの、故郷松山では松山ナスという名前で普通に売られてますよということ。あ

ね、ポピュラーなんだね地域によってはね。ちなみに松山でジャンボサイズというと道後温泉商店街にある友栄堂さんのジャンボ団子です。普通の坊ちゃん団子9本分の大きさ、食べ応えがありますよということで写真送ってくれたんですけど、普通のお団子ってあのいわゆる団子3兄弟のお団子ね、あの、まあ、ピンポン玉よりちょっと小さいぐらいでしょ。でもこのジャンボのやつはテニスボールぐらいあるね1個がそれが3本串に刺さってます。すごいなこれね。えいくらするんだろうねえ。そしてFM ララ、小鳥さんですね。ケーキ屋さん、今もまだ販売してるかちょっと分かりませんけど、横の長さ50センチくらい、たまたま行った時店頭に1個だけあって即買いました。カステラ生地の上にいろいろな果物や、ナッツ、生クリームなどデコレーションされています。食べるのに何日かかったかなということで、50センチのは結構あるね。幅どれくらいだったんだろうね。だからあのカステラの切ってないやつのちょっとでかいやつって感じですよね。そこにいろいろデコレーションされてるっていう、そういうことですよね。こちらはFM 世田谷風流るさん、新宿時屋ね、時間の字で時屋、ここのジャンボどら焼き直径25センチぐらいですっていうかいたずらで箱を開けずにどら焼き1個食べると言って昔お土産で使いました。あ、ちなみに、ドラえもんのどら焼きのモデルになった商品を売る店と言われていますということで、へー、そうなんだ。しかし直径25センチってもうフリスビーじゃないですかねえ。ナナオパープルおばちゃん、金沢カレーの店、あ、金沢ねカレー多いね。ゴールドカレーには10キロカレーを1時間以内に食べたら賞金10万円当たるメニューがあります。失敗すると9900円、個人で完食できた人はまだいないみたいです。2キロ15分コースなら成功した人はいるようですね。10キロってね10キロってなんかもうフードファイターみたいな人じゃないと無理じゃないの、ね、そして能登空港のレストラン、大人様ランチというのがあるみたいですね。大皿にカレーとトマトパスタが半々、さらにハンバーグ、ロースカツ、唐揚げ、エビフライが豪快に盛られたボリューム満点の一品、3200円ですが2人で食べないと無理です。あ、でも2人で食べればいけるんだね。そして野菜では石川県七尾市の高階という地区、毎年100キロを超えるような名物のジャンボカボチャが元気に栽培展示されています。観賞用らしいですねということで、まあ、いわゆるあのハロウィン時に使うようなね、そういうカボチャでしょうね、食べるというよりはね。アイウェオ作文、今日のお題は長いな、なぜなぜと恋の予感を口ずさみながらが、頑張って毎日ストレッチしてるのに、いつになったら痩せるのかしら、あ、その分食べてるかね、運動してお腹空いて食べちゃってってね、まあ、プラマイゼロだと数字は動きませんからねさすらいのひでさん、京都の方、子ども食堂で食べたジャンボもやし豚骨ラーメン、これだと1000円近くするんじゃないと思いきやワンコインでした。麺も細かったしうまかったですよということで、まああのね、子ども食堂ですからね、あのたくさん食べさせてあげたいっていう心意気で500円っていうことだったと思いますけどもね。うん、ね、そうですか、そうですか。そして、こちら、FM ララピックさんですね。岐阜県の美濃加茂市内の入浴ピザのピザサイズ20インチありまして、一人では食べきれません。ああ、

20インチってね、あの直径でいうと、これこの写真送ってくださってるんですけど、直径でいうと50センチぐらいありそうですね、うん、でかちなみに8等分して切ったのがあの1人分ぐらいですということで、ね、すごいねこれねやっぱこうたくさんでいて食べるんでしょうね、パーティーサイズなんでしょうね。あいうえお作文いきましょう。FM 高松のあざみさん、今日のお題は長い。な、仲間と一緒に。が、頑張って活動している歌声喫茶。い、いつもいただくジャンボなパワーはあったかい。あ、うまいですね。三重のティアドロップさん、な、ナスビに切れ目をつけて。が、ガーリックバター醤油で。い、炒めたら味が濃すぎてむせましたいちごの月さん、チューピー広島。な、仲良く手をつないでいったね。が、ガーデンパレス、香木の森、香りの木の森。い、一緒に帰ったハーブ、名前がわからないので香木のこうちゃん、木になってるということで、ちょっと最後の方はよくわかんない感じでしたけどまあとにかくね、デートの思い出ですね。 FM 尾道クワチンさん、な、なんでこんなに空いてるの。が、ガラガラの中国縦貫自動車道。い、いつもスイスイ走りやすい。みんな中国縦貫自動車道を使おうぜということで、あ、ね、こういう、専用道路もあるんですね、ありがとうございます。またエンディングでもね、少しご紹介できたらと思います。ではリリックスリーディング。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。まあ、あの全部を読むんではなくてね、私のハートに一番ビビッときたところということで、今日は花水木です。人と用の大ヒット曲、ね、これあの 9.11 のテロで亡くなった方から残された家族へのメッセージという視点だそうですね。だから要は天国からのメッセージということになるんでしょうね。私がおーっと痺れた部分はここでございます。僕の我慢がいつか実を結び、果てない波がちゃんと止まりますように。君と好きな人が100年続きますように。

今日のラストナンバー、昨日リリースになりましたアルバム「ソウルジャーニー」ね、こちらから露崎ハルミさん「アンセット」30周年なんですよね。おめでとうございます。

0: 川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうか。最後また少しメッセージご紹介しますね。こちら武蔵野 FM 杉杉さんです。ジャンボサイズ、食材で思い出すのはタケノコです。毎年高校の友人から職場の裏側でタケノコが取れるとのこと、いつも春先にもらうんですが、スーパーで売られているのより 2,3 倍くらい大きくてすごいです。いつもそのくらいの大きさのタケノコを3つはもらうので、もらった後はタケノコ祭り、しばらくは毎日ご飯や煮物、炒め物など様々な料理にタケノコを入れて作って食べます。おーね、掘ったんですね。なんか子供の頃掘りに行ったんですよ、親戚のうちの方にね。やったらでかかったですね思い出す、あのくらいのサイズ感なんだろうな、きっと。そして料理で思い出すのは餃子です。会社の食堂でたまに出るんですが、一つの大きさが普通サイズの3倍はあります。それが5個、お皿にどんどん並べられていてびっくりです。一人で通常の2人分の量はあり、大食いチャレンジしてるかのようでした。無理やり食べましたが、しばらくは餃子食べたくないって思いましたすごいね、なんでしょう、ジャンボ餃子デーっていうのがあるのかね。あいうえお作文です。今日のお題は長い。なくしたと思っていたお気に入りのがガラス玉のブレスレット、いつも置いているトレイの下から見つかったということでね、1週間探してました、トレイの下も見ていたんですが、なぜか今朝まで見つからなかった、不思議ですということでね。なんか杉杉さんっぽい感じしますけどすごいあっちぶつけたとかね、よくメッセージ頂戴しますけどね。あいうえお作文、卵屋さん、なんと波が台に増量が、頑張って私たちスタッフも早出しして用意、いつも食べてくださるお客様にいっぱい感謝を込めてということでね、うどんの、麺の増量無料キャンペーン中ということだそうで、昨日から明日までですね。はい、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん、お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

北市ガラス3号館陽のフロアでは、ホタルの街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。

食の安全安心をさらに高いレベルへ。ヨコレイは今までもこれからも豊かな食生活に貢献します。ヨコレイ横浜冷凍が午前8時をお知らせします。

5月28日木曜日、時刻は8時になりました。おはようございます、八千代です。 FM 小樽のスタジオから生放送で朝活をお送りします。午前11時まで木曜朝活にお付き合いくださいね。5月も間もなく終わりますね。今日を入れてあと4日で5月が終わります。もうすぐ目の前には6月が訪れようとしております。6月になりますと今年も半分を過ぎるということになりますね。あっという間のこの月日の流れなんでしょうか、毎年のことではありますけれども、本当に1日過ぎていくのがあっという間で早いですよね。なかなか心が追いついていかないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そして体がついていかないという方もいらっしゃるかもしれません。どういうことかと申しますと、この気温の高低差なんですが、結構気温差があるんですよね。今日日中の予想最高気温が22度と予報が出されております。そして明日の日中の予想最高気温が14度、なんと今日と明日の日中の最高気温差が8度もあるんですよね。なんともこれは体がついていかないと、中には不調を訴える方もいらっしゃるのではないかと思います。そして今朝の7時50分現在の気温が 16.6 度でした。まずまず暖かいという気温になりました。そして明日朝の予想最低気温が10度ということになっておりまして、なんともですね、朝の気温差も今日と明日では結構ありますよね。ちなみに今日は暖房をつけなかったというお宅がほとんどではなかったかなと思います。ただその日によりましては気温の低い朝もまだありますから、気温の低い朝どうしても暖房が必要になる、暖房をつけないと朝の支度がスムーズにできないという方もいらっしゃると思います。早くこの朝そして日中の気温がね、安定してくれるといいなと思いますよね。どうも喉の具合調子が良くないですとか、お天気によっては頭が重いという方もいらっしゃるかもしれませんが、今朝のあなたの体の調子はいかがでしょうか。そして心の調子はいかがでしょうか。ぜひ自分自身の心そして体に相談しながら、問いかけながら今日もね一日過ごしていただきたいと思います。私は今朝はですね、ウグイスの鳴き声に背中を押されながら忍耐坂を登ってまいりました。ほうほけきょと爽やかなウグイスの鳴き声が、これまた耳に心地いいんですよね。耳に心地いいなと、気持ちがいいな。ウグイスが今朝は応援してくれているんじゃないかななんて、そんな想像をしながら忍耐坂登ってまいりました。忍耐坂を登りきりましたらですね、若干ちょっとこうね汗をかきまして、気温が 16.6 度という午前7時50分現在の気温ではありますけれども、私が出社しました午前6時台の気温もね

そんなに変わらない気温ということでございまして、まあ、うっすらと汗ばむというね、そんな気温の中、忍耐坂を登りきり、そして今こうして生放送をお送りしているわけなんですけれどもね。さあ、あなたはどんな朝を迎えてらっしゃいますでしょうか。くっちゃんからセリピョンメッセージいただいています。八千代さん、おはようございます。おはようございます。今日もファイティンでお仕事頑張りたいと思いますと、元気いっぱいのメッセージセリピョンからいただいております。セリピョン、今日もファイティンでお仕事励んでくださいね。さあ、あなたにとって素敵な一日、朝が始まりました。あなたにとって素敵な一日、朝の始まりは木曜朝活とともにお過ごしいただければと思います。ここからはランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。

0: オープニングナンバーお送りした曲はブルーキングオブザワールドでして、
1: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
2: 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税

0: 税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽同税事務所納税課までお問い合わせください。将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイ小樽5番街1階済生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM 小樽、詳しくは FM 小樽ホームページで。
2: 76.3MHz FM 小樽

時刻は8時10分です。天気予報をお伝えします。札幌管区気象台、今日午前5時発表の尻部市、石狩両地方の天気予報です。はじめに尻部市地方です。今日は曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。ところにより昼前から雷を伴うでしょう。風は南の風、海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率です。正午まで 20%、 正午から深夜0時まで 70% となっています。今日日中の予想最高気温は22度の見込みです。明日は曇りで昼過ぎまで時々雨が降るでしょう。ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。風は西の風、日中北西の風がやや強く、海上では北西の風が強く、海の波の高さは1メートル、後3メートルの見込みです。明日の降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 60%、 明日午前6時から正午まで 30%、明日正午から午後6時まで 50%、 明日午後6時から深夜0時まで 10% となっています。明日朝の予想最低気温は10度、明日日中の予想最高気温は14度の見込みです。変わって石狩地方です。今日は曇りで夕方から雨でしょう。ところにより昼前から雷を伴うでしょう。風は南東の風、日中南の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率です。正午まで 10%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 70% となっています。今日日中の予想最高気温は24度の見込みです。明日は曇りで昼過ぎまで時々雨が降るでしょう。ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。風は北西の風、日中西の風がやや強く、海上では北西の風が強く、海の波の高さは1メートル、後3メートルの見込みです。明日の降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 60%、明日午前6時から正午まで 20%、 明日正午から午後6時まで 50%、 明日午後6時から深夜0時まで 20% となっています。明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は17度の見込みです。そして現在小樽市内に雷注意報、さらに継続して濃霧注意報が出されています。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は間もなく8時18分になります。道路交通情報をお伝えします。はじめに市内の道路状況をお伝えします。トンボハイヤー株式会社ご担当からの情報によりますと、今この時間事故渋滞通行止め情報等入っていないということです。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターから入りまして、午前8時10分現在の情報です。尻部市道、札村道通行止めとなっている区間はありません。さらに規制の敷かれている区間もありません。続いて道央道です。道央道も通行止めになっている区間はありません。ただし強化補修作業、その他の工事のため対面通行になっている区間があります。以上、日本道路交通情報センターから入りまして、高速道路の情報をお伝えしました。

0: で、JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えします。小樽札幌間、小樽長万部間、ダイヤに乱れは出ておりません。平常ダイヤになっています。またその他のエリアに関しましても、運休、遅延に関する情報は入っておりません。平常ダイヤになっています。以上、 JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えしました。次に、今日のフェリーの運行状況と空席状況をお知らせします。午後4時45分発新潟行き、客室、車両スペースともに空席があります。午後11時30分発の舞鶴行きですが、客室スペースには空席はありますが、車両スペースは残りわずかになっています。詳しくは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話0570-00-2921、 0570-00-2921番までお問い合わせください。以上、今日のフェリーの運行状況と空席状況をお知らせしました。私が出社してきた午前6時台、入船4丁目青空が見えていたんですが、今この時間はどうなんでしょうか。雲が多くなっているかもしれませんね。広がっておりました青空が雲に覆い隠されているかもしれません。またこちらのお天気なんですが、予報によりますと雨予報も出されております。ドライバーさんはお天気の状況に合わせた慎重な運転、安全な走行をお願いいたしますね。以上、道路交通情報をお伝えしました。
1: カモン、ヒットトワイス、ゲットレディ、ファイアハンズ、ギミザホットライン。

小樽市内では継続して濃霧注意報が出されています。視界の悪い場所ではライトを点灯するなどして慎重走行、安全な運転をお願いいたしますね。ファイヤーホーンズベリーベリーフィーチャリングスカイハイでした。さあそれでは続いての曲をお送りしてまいりましょう。続いては10 feet I'm yours。

0: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアポンドモツルショボベンビンプラバジ
1: ャン。アズザコール掃除エコーナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。
2: 76.3 メガヘルツ FM モータル

時刻は8時30分、まもなく8時31分になります。朝刊ヘッドライン。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。北海道新聞の一面社会面、小樽知り知らんの記事をお伝えします。はじめに一面記事からお伝えします。政府のインテリジェンス情報活動機能強化に向けた国家情報会議創設法が昨日参院本会議で与党と国民民主党、公明党などの賛成多数で可決成立しました。創設法は高市早苗首相の肝煎りで、政府の情報収集力強化策の第一弾です。市民への監視強化を懸念する指摘がある中、首相は外国勢力の影響工作を防ぐスパイ防止法制定や諜報活動を行う対外情報庁創設にも意欲を示します。この夏にも創設法に関する有識者会議を設置し、来年の通常国会の法案提出を視野に入れるということです。政府の情報機能強化は首相の国論を二分する政策の一つです。首相は情報会議創設法成立後、記者団に対し、我が国のインテリジェンス機能を強化するための改革の第一歩と述べ、創設法成立を皮切りにインテリジェンス改革を加速させる考えを強調しました。情報会議は議長を務める首相のほか、官房長官、法務大臣、外務大臣、防衛大臣ら閣僚9人で構成されるということです。野党は国会や第三者機関による監視の必要性を指摘します。昨日の参院本会議では立憲民主党などが反対しました。政府は昨日、税と社会保険料の負担を軽減する新制度、給付付き税額控除のイメージ案を超党派の社会保障国民会議に提示しました。中低所得の働く高齢者も支援対象にするほか、子育て世帯には給付額を加算するなど優遇策を検討するとしました。勤労意欲を高めるため、支援額は所得に応じて4段階で変えるということです。イメージ案をもとに今後支援額や対象の線引きを詰めます。与党は6月中の中間取りまとめを目指すということです。大雨などに関する新たな防災気象情報の運用が今日午後から始まります。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象で、危険な場所から全員の避難が必要になる警戒レベル4に相当する危険警報を新設し、早期避難につなげる狙いです。気象庁が天候の悪化に応じてレベル1から5を発表します。危険度が最も高いレベル5の特別警報は、すでに災害が発生しているか、発生が切迫した状況で発表され、安全を十分に確保しながらの避難が必要になります。レベル3の警報で避難に時間がかかる高齢者らに避難所など安全な場所への避難を促します。1、2は悪天候への注意を促す情報になります。札幌管区気象台の主任予報官は、住んでいる場所や逃げ道の状況によっても早めの避難が必要になるため、日頃から備えてほしいと呼びかけています。札幌市内の小中学校などで働く私立学校教職員の2025年度の懲戒処分件数は27件となり、ストライキで大量の処分者を出した2007年度を除いて過去20年間で最多でした。交通事故や児童生徒への体罰が目立ちました。市教育委員会は教職員向けの研修内容の見直しを進めています。内訳は、交通事故やスピード違反による処分が10件と最多、次いで児童生徒への体罰が8件、セクハラ2件などとなりました。市教委は懲戒処分の急増について、分析しきれていない、教職員数はおよそ1万人おり、不祥事を起こすのはごく一部だが、研修を通して不祥事をなくしたいと話しています。
代わって社会面の記事をお伝えします。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、通信アプリで指示を出すなどして事件を主導したとみられる40代の男について、下野署捜査本部が強盗殺人容疑で逮捕状を取ったことが昨日捜査関係者への取材で分かりました。男は事件後中国に出国、さらに東南アジアに向かった可能性があるということです。捜査本部はすでに容疑で実行犯とされる16歳の少年4人や指示役とみられる横浜市の28歳男容疑者、妻25歳女容疑者を逮捕、匿名・流動系犯罪グループ特流事件として、さらに上位の指示役がいるとみて捜査しています。再逮捕容疑は6日午前10時40分ごろ、家屋に侵入するためのマイナスドライバー1本を軽乗用車内で所持していた疑いです。県警は認否を明らかにしていません。江別市の公園で2024年千歳市の大学生、当時20歳の男性が集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死や詐欺などの罪に問われた当時大学生の21歳男容疑者ら3人の裁判員裁判第3回公判が昨日札幌地裁でありました。21歳男は被告人質問で、暴行を踏みとどまらなかった理由について深く考えておらず、被害者が亡くなるまでエスカレートするとは思わなかったと述べました。3人は21歳男、そして当時高校生19歳の男、当時アルバイト従業員17歳少年の3人です。次回公判は今日で被告人質問が続く予定です。代わって小樽しりべし欄の記事をお伝えします。小樽水産高校軽音楽部に26日、ミセスグリーンアップルなど人気バンドも使用する世界的ギターメーカーフェンダーのギター8本やベース2本アンプなど総額およそ180万円相当が寄贈されました。楽器メーカーのフェンダーミュージック主催の音楽教育支援を目的としたチャリティー事業で、全国およそ150校の応募の中から小樽水産高校を含む2校が選ばれました。恵まれた環境とは言えない中で、本気で音楽と向き合う姿勢と熱意に共感したと評価されました。軽音楽部部員の多くは先輩や保護者から譲り受けたギターやおよそ1万円の中古ギターを使っています。三宅顧問は、初心者のうちに本物の楽器に触れることで良い耳を育てられるとの思いで応募しました。寄贈式ではフェンダーのジョル

ジオグエン・リーニ社長が、この楽器が皆さんの夢を支えるきっかけになれば嬉しいと挨拶しました。演奏した2年生の赤田優吾さん16歳は、ギターの握り心地が最高で、音の粒一つ一つが良くなると興奮気味でした。寄贈式には人気ラッパーちゃんみなのプロデュースで今年デビューした話題のシンガーソングライターふみのさんも登場しました。その後、ふみのさんとセッションした3年生の高橋このかさん18歳は、大会へのプレッシャーや歌の才能があるのか悩んだこともあった。これからは自分自身がワクワクできるよう音楽を続けていきたいと目を輝かせていました。さて、ふみのさんはアーティストトークの中で音楽を楽しむ楽しさ、そして大切さを生徒に訴えました。家族の誕生日に歌ったり、週5回に3時間カラオケで歌ったりしていました。歌がもともと好き、どこでも歌えるようになったら最高と、10歳で子供用のアコースティックギターを始めました。高校時代は交流サイト SNS に弾き語りを投稿し、コメントをもらう喜びを感じました。友達と午前7時から学校で一緒に弾いていたということです。作詞作曲では歌詞をどう相手に伝えるかが大事で、自分が日々思ったことを忘れずにメモする、技術は後からついてくる、音楽を楽しんだ分だけ絶対に伝わるものがあると語りました。代わっては赤井川の話題です。指定管理者が4月以降不在のため休館となっている道の駅赤井川内の農産物直売所が今月から営業を開始し、アスパラガスなど採れたての野菜が続々入荷しています。今月4日にオープンした直売所では、グリーンアスパラガスやホワイトアスパラガス、いちご、山菜類のほか、ジャムやトマトジュースなどの加工品が並び、ドライブ途中に訪れた観光客らが買い物を楽しんでいます。7月以降はトマトやトウモロコシなども入荷するということです。営業時間は午前9時から午後4時半、水曜が定休ですが、今後は無休営業に切り替える予定だということです。売店やレストランが入る本館は新たな指定管理者が決まるまで休館するということです。第65回春季北海道高校野球大会第3日の昨日、小樽支部代表のくっちゃんは、北見支部代表の網走南ヶ丘に7対4で逆転勝ちし、春の全道大会に初勝利を収めました。くっちゃんは48年ぶり5度目の全道大会で悲願の初勝利を挙げました。序盤はリードを許しましたが、エース松田の力投が打撃陣を鼓舞し、チームの逆転勝利を呼び込みました。三浦監督は200点300点を挙げたいとエースを称えました。一方の松田は、まだ使っていない球種もあるので50点ぐらいと自己分析、さらなる高みを目指し全道の舞台での成長を誓います。後志管内の自治体や経済団体などで作る北海道新幹線建設促進しるべし小樽規制会の本年度の総会が昨日、小樽市内のホテルで開かれ、本年度の事業計画案を承認しました。関係者およそ60人が出席しました。鉄道建設運輸施設整備支援機構北海道新幹線建設局の土区局長が来賓挨拶で、札幌延伸工事の入札をめぐる談合の疑いが発覚したことについて陳謝しました。現在も公正取引委員会による立ち入り検査が続いており、全面的に協力すると述べました。総会では、開業の遅れに伴う事業費増加による新たな地方負担を発生させないよう措置を講じた上で、各自治体の負担額の見通しを早急に示すことなど4項目を国に要望することを決めました。小樽市が昨年12月にウイングベイ小樽内に開設して市地域子育て支援センター、親子の集いの場の利用が好調です。オープンから4月末までの延べ利用者数はおよそ1万8000人に上り、
週末は当初想定の 1.5 倍から3倍となる任意

み相談にも応じてくれます。市子育て支援課によりますと、平日の1日平均利用者数は113人と想定の100人を若干上回ります。土日祝日は298人で想定の100人から200人を大きく超え、入場制限を設ける日もあるということです。市子育て支援課は、単に遊び場を提供するだけではなく、保護者同士のつながりや育児相談を気軽にできる場にしたいと話しています。続いてスッツの話題です。スッツ漁港の浜直市場で31日旬の牡蠣やホタテ、地元のグルメを提供する屋台と前浜で採れた鮮魚などを販売する軽トラックが並ぶ浜直市&軽トラック市が開かれます。スッツ商工会の主催です。屋台は27店が出店予定で、旬の特産品ことぶき牡蠣の蒸し焼きと炭火焼きのホタテに加え、スッツ町内の飲食店による海鮮あんかけ焼きそばや桜マスの漬け丼など、当日限定のメニューが楽しめます。スッツ町内の漁業者らは軽トラックで乗り付け、鮮魚や水産加工品を販売します。また寿都町出身の歌手のミニライブも行います。時間は午前9時から午後1時半まで。お問い合わせは寿都商工会 0136-62-2185 0136-62-2185 番へお願いいたします。第一管区海上保安本部は、2025年に北海道沿岸で確認された海鮮汚染、また海洋汚染は前年比14件減の57件だったと発表しました。廃棄物による汚染が前年比16件減の27件、油による汚染が前年比1件増の27件でした。第一管区海上保安本部によりますと、廃棄物による汚染27件のうち、一般市民による不法投棄が15件、漁業関係者による不法投棄が11件、海事関係者は1件でした。第一管区海上保安本部は、投棄された家庭ごみにはプラスチック製品が含まれていると指摘し、海洋環境に重大な悪影響を及ぼすことにつながるので絶対にやめてほしいとしています。おしまいは岩内の話題です。岩内美術協会によります、第143回春季展が昨日、木田金次郎美術館で始まりました。20代から70代までの会員18人が生活の合間を縫って制作した油絵などの力作33点が展示されています。期間は31日まで、入館料は無料になっています。以上、朝刊ヘッドラインでした。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、厚生労住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。

0: お送りした曲はアワパーフェクトデイフィーチャリングアヌヘアでした。
1: 76.3MHz FM オータル。
2: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

朝野球情報をお伝えします。第34回読売新聞社記争奪、第98回小樽朝野球大会の試合結果、そして今後の試合日程をお伝えします。まず試合結果です。ハーバー対ビューティー司の試合、8対2でビューティー司が勝ちました。続いて今後の試合日程です。明日29日金曜日、オールドルーキーズ対 SFC の試合が行われる予定です。30日土曜日と31日日曜日はお休みとなっています。以上、第34回読売新聞社記争奪、第98回小樽朝野球大会の試合結果、そして今後の試合日程をお伝えしました。

入り船4丁目 FM 小樽のスタジオが入っております建物周辺のお天気、曇り空になっています。まあ、天気予報でも午前中は曇り、そして、お昼過ぎから雨という予報が出されております。午後からお出かけの予定があるという方は傘忘れずにお持ちになってくださいね。また夜お帰りが遅いというあなたも傘忘れずにお持ちになってお出かけくださいね。さあ午前8時台のラストナンバーなんですが、 K3 でファイナリーファインドユーフィーチャリングフローライダー&ショーン・ルイス、こちらの曲を聴いていただきながら、この後引き続き午前9時台の朝活へと入ってまいります。引き続き木曜朝活にお付き合いください。

北市ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。